لم يبدو

Bali mau kerondanya.

Karena

0: الدنيا مغير زددي
1: ما سيد من قرآن من الذي أجاب ما يريد.

0: Claro, claro.
1: Bismillah. Mouride, deux mailles à talle, bonne tine binopi. Vous avez une norme, une blinde, une norme à une. Mounia. Serigne bi ni ñu dem leer yalla bu noppé bu señ bu waxé ba nopp dañ leen jox ci noppé japp leen ci rek
2: bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gennawu sante sunu borom julli ci yoonte bi tabbi sallahu alayhi wasallam di sante serigne bi mo dajale fi di ñaanal cheikh mo ndaka sunu borom yagal ko fi mo agale ay nalam lepp le mu yene ci
3: assalamu alaykum wa rahmatullah bokk Sénégal bokk julli di rawatina yoonu murid fu way mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi maa ngi leen di nuyu te di leen xamal ne Serigne Touba Abdoul Khadir yeesaloon ma ndigalal topp sa magal gi ndigal Serigne Touba nag man maa ngi ko def ni ma suñu borom diggale julli juróom bu ko sama yaram mënatul sama xel mënatu ko it sama yéene di ko def kon nag lépp loo xam ne daanaa ko def lu ma ci mënoo lit danaa ko yéene ndigal Serigne Touba moom lu pal lu ngóor bu ñuy falaka follee lu ba neex jëf lay doon joo xam ne producteur bi te man ko bu neexee kii digle mu def loola ko gannaaw neex na kii digle ba mu digal ma ko nag fas naa koy ne def njaal bennu li ma Serigne Touba Abdoul Khadir waxaloo tey moo di xamal leen ni magaloo ren mu ngi jàpp ne weer yi benn fan kaw la kon fukki fan ak juróom ñeent juróom ñeent ci sabar daa soloo fukki fan ak juróom ñeent ci weeru tubaab ñu di ko septembre di war doon bisu plaata bi ñu suba sa di àddoor ba chef délégation président Abdou Diouf di ndokkeel ci Serigne bi nañu ko daan defee digal ma it ma joxaat leen ndigal la Serigne Abdoulaye daan joxe ci màggal yi ñu wees muy fi rek bis la kenn ku ne ci noonu jàng ñaaru kaamil maa ngi jàngalu ko yéen yàlla ba Cheikh Mou Dombo ak njaati géeru la Mouhamadou Rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam ñaan la sa bopp la nga soxla ñaan la réew mi yàlla def ci jàmm ak xéwal loolu ndigal nag yamaloo ko ci noon mori ji kuwaar xoaan seen téere Sénégal seen réew ci nga bokk li yees nag waxtaane mbir màggal gë ni ma ko daan waxtaane at mu ne ci bis bii Serigne bi bindoon na président Abdou Diouf laaj ko mboolem léegi nga gën a dimbale ci màggal gi bu ñu mën ko defee ni mu waree joxoon naa lettre au président moom it nee na ma joxoon na ndigal ministère yëpp ba lañu daan def ci ndimbal lu ci yokkoo liit dara lu ci wàññiku incha allah kon nag noo ngi am yaakaar te ci ne lépp dana mel nam daan mel kilifa yi ne nag li tax duñu leen fi daal ji nañu fekk si dikku ndaw yi président Abdou Diouf di yebal bi ñu magalee ba jëfu sa barab bi ñuy toogeeg sëriñ bi dalul ay tribune am ni rek la boo xam ne ci li bii xëy ñu jë wala bu ñu àndeeg ñañu mën la ñàkk àndal loolu moo tax ñu jéggal kilifa yi ci boobu jataay ñu xam ne it aada yoonu mu rek war ci gis kilifaam gis nga ko te noonu ñëpp sëriñ bi waa suñu kilifa booy gis gis nga ñëpp noonu lañu ko doxaloon ba ñu bàyyee def ay tribune ak léegi yéen di ci yëpp nag nañu ko doxalee woon daaw lañu koy doxale incha allah man nag li tàmbalee mi fi alxames ja juróom benn fan ci waru sabar tolloog juróom-ñaari fan ci waru toob ba dibe ñu war a doon fukki fan ak juróom benn ci sabar tolloog fukki fan ak juróom-ñaar ci waru toob moo soxla lu jëm ci mbir màggal gi maa ngi sëriñ Touba bis bu ne tàmbalee ci juróom-ñeenti waxtu ci suba ba midi ay tàmbalee ci ñeenti waxtu ci ngoon bu juróomee waxtu ak gannaaw la bu ma tëralee liggéey bi lépp nag ba lépp dox na ma doxee bu ñu nee suwara màggal ak bisu màggal gi danaa ko nekk sama kër ba tamit ma dellu si kër sëriñ Touba maa ngi ñaan nag mbokk yi ak xarit yi ak taalib yi rawatina taalib yi ñoo bokkal daare seen bisimilah ñu dolli moo jàppale ci wàll yëpp ba ndigal li mel nu mu daan mel jàppale gi nag mi ngi tàmbalee ci muy li nga xam ne danañ moo ko bëgg a gis ci léeg màggal gi te duñu ko mën ak li nga xam ne war naa leen ko lijjantil si ay soxla te duma ko jot léegi si jàppale gi nag moo di looy mën a jëf ci li may doxalee ndigal li nga jëf ko ndax ñaan moo yàlla sëriñ Touba dama liggéey loo doon la di ca amaat ab coono ñaan moo yàlla it ku ne dama ca defal dara ku dul yéen ñi ma ko bokkal ni ma leen ko doon waxee rek ku ñëw te mënoo maa gisit samay rakk a ngi fi samay doom a ngi fi jëwee yi ma daan yéen ñu ci yéen ñu ngi fi kon ku leen gis gis nga ma daayira yi nekkaaru yi daan digg ci waxte sasaay bi nag njit di yi ko daan toppatoo nañu dem ci kër sëriñ Touba ak ca Pikine fekk fa alay sëriñ Fay ma ko yor ñu wax sax ne nañu ko bëggee dem kër maître Amadou Lo muy secrétaire sëriñ bi bari naa lii nag moom ba noppi dana wax ak directeur sasaay ak wax ko li ngeen bëgg mu wax leen la muy mën yaakaar naa ne kon daañu ko def am ak nañu ko bëggee yaakaar na directeur bi daa leen defal li ngeen bëgg ndax ay kilifaam jox nañu ko ndigal teel na ci yéen i boppam yu bëgg a feeñal kon nag am na yaakaar ne bu ñu ko waxee seen soxla dañu si dimbali maa ngi xeeloon nag sama mbokki talibe yi daan daje ci sama kër ci ca Kolobaan ñu daje kër sëriñ Touba ga ca Pikine ndax xanee fa ñu daje fu dul foofa it daje mosa toxoo te kër sëriñ Touba moom du fi jóg fi la er nuy tukki kon nag ginnaaw am nañu seen am nañu kër am nañu ko cimration mbooloom murit muy daje ci te bokk yu sëriñ kër sëriñ Touba la ñu war a daje ñi sëriñ bi ñëpp murit yoo xam ne nag ñoo bokk benn sëriñ te lañu wax seen soxla sëriñ la loolu mën na dem seen kër sëriñ daje fa su fekkee seen sëriñ am na kër ca dëkk ba su fekkee am kër dëkk am fa jëriñ mën nañu ko waaye képp koo xam ne kii ba képp koo xam ne mbooloo yoo xam ne yii bokk ñu sëriñ moom dafa war a dafa kër sëriñ Touba amee ñu dem ba defa daje ndax fu ñu war a daje fu foofa itam noo leen ko waxee dañ fa mësa toxoo rek te kër yi loo taxoon ñu di ko xalaat ak di ko sàkk maa ngi xelal bokki talibe yëpp dëkk bu jàngati kër sëriñ Touba nafa mu yëpp daje di ko jëriñoo ngir loo tax ñu di ko def gannaaw loolu ñi daan dugg ci saxaar yi alaaji ma sekk ma ca kees te daan ko toppatoo daan ko toppatoo ñu def ko nañu ko am a defee dana ko ci dolli sama waxtaan dafa nag tuuti ndax sëriñ Bamba dafa bëri melo yu yàlla dayal ci moom. melo yi nag ña ko fekke woon ñoo ko gën a xam, waaye noonu ñi ko fekkewul teemlu nu ci dégg it mën nañu caa xamee lu bëri ci doom yi mu fi bàyyi, ndax am na si ñoo xam ne seen bëtin yàlla moo ko xam, waaye seen saayir nit njaay lañu. am na si ñoo xam ne it nit nitoo lañu, dégg naa sëriñ bu mu dalagul jàng am na ñu daa wax ne nit nitoor la. noonu ne mu meloon ba ñuy wax nit nitoor la am na ñu ko nuru caay doom, ndax xam ngeen ne suñu sëriñ bii di door la nopp la ab liggéey taa ko fekk bis muy nit njaay du wax yow dor la loolu waxi nit, waaye léeg-léeg nga fekk ko it ci xaal yoo xam ne du mën a wax ak yow dara lu muy lu yàlla wax te alxuraan ak may yu mooy sëriñ Bamba. loola nag dana ca dem ba nga xam ci moom ne àndatul ak sawam. am na ci ñoo xam ne meloo sëriñ bi la ñu ame ba mu nekkee njaaneem caa di mujj yi. dégg naa coyo jamono tubaab yi seet nañu ko ñoom gëstu nañu ko ñoom ba jàppe ko ñu yóbbu ko bàyyi ko ci yàlla, ndax bu ñu ñëwee fi moom di bëgg wax moom waxe àdduna lañu koy wax du ci xam dara la, li mu leen di waxe ñoom tooy duñ ci xam dara la. waaw mënu ñoo am ci moom tal wi it sax mënu ñoo am ci moom lu weesu dégg ko mu julli ci jàkka ja mbaa muy jàng alxuraan ci biir kër ga mbaa ñi koy gis dañ koy fekk muy bind ci yant bi. lu ci dolliku tal wi dañuy bàddi lool ci dëkk bi ngir bu ko siyaare mu woote si barab may leen dée bu gàtt ñu siyaade te waxam ak ñoom du weesu jàmm leen yàlla te liggéey loolu daw koy seexum. kon nag nanu xam ne sëriñ boobee moo dellu si ànd ak melo woowee. waa ngóor gi nañu def na ngóor woowee daan def coyo jamono lu ñu xam ne ak bëgg ma ñu def te lu ñu mën damañ ko soxlaal waxtaan bu neex. loolu nag dama ko wax ndax bëgg ñi bokk ci ngóor bi ñëpp xam ne ko noonu, waaye ki ji sa ngóor bi moom di président Abdou Diouf jékkiwul ba tey muy jàng nu mu àndeek moom, ndax mosul na ñëw Touba di waxtaan ak sëriñ Touba Abdoulaye Ade te moom mii di borom Touba tey ñetteelu leen. kon li wolof di wax li war am na ci seen diggante ñoom ñaar ñi fi teew tey war nañu wax ne jote jiitu na joote. kon loolu am na seen diggante kon seen jote jiitu na joote jàmm tey. ñun daal bi it nanu def taal bi yaay defoon bu nu bëggee nag mu dolli dara ci li sa xam ne ji muy digal waxtu waxee noonu nanu koy jëfee ni mu ko bëggee te jàppale ko ci liggéey sëriñ Bamba bi sëriñ Bamba bi ko mu koy liggéey loolu nanu koy jàppale ñu ko liggéey coono mooy nanu koy jàppale ñu ñëpp. kon moo am yéen lay dinu jaay jëfal ci làmmiñam ak ci ak ci xalimaam te jënd jëf yu ko waay jëfal kooku gërëm la ca ngërëm la dana jëriñ ca àdduna ak alaxira. kon nag magal gi mu jëkk a liggéeyal sëriñ Touba nanu ci def nu gën a baax naan daan def ba mu xam ne sëriñ Touba taxaw nuy def te sëriñ Touba jógul. man sama wàll boppu nag ñëw ci man nañu xam ne yeesal naa sama laxasaay su fasiyee ne liggéeyal sëriñ Touba ba may fekk sëriñ Bassirou ñu ko digal.
0: gannaaw bu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke wootee noonu kon ci déglu Serigne Abdoulkhadir Mbacke xarit général Koul Mouride ñu amal niñ ko baaxoo defee ndajem kilifay réew mi ak yu diwaanu Ndiourbel ànd ak gouverneur Ibrahima Sall ci njiitalu Serigne Moustapha Bassirou Mbacke ñu fekk ca Touba ñuy liggéey bu baax ngir séntu màggal gi. Serigne Abdoulkhadir Mbacke xarit général Koul Mouride ñëw na ñu ziare ko fi ñuy réunion ñu ziare ko mu ñaanal ñëpp daal di génn nag Serigne Moustapha Bassirou dend ak Momadou Lo secrétaire particulier bu xalif bi ñu daal di tàmbali nag réunion bi bu chef de service yi ku ci nekk daal wax fi nga xam ne fi nga toll ci ni ngay liggéeyee di séntu màggal gi. Serigne Moustapha Bassirou jox la ay tegtal gannaaw ba nag dénk na lii transporteur yi.
3: ci ñu ko waxoon rek moo di fàttali ñu dëkk Touba li nga xam ne sëriñ bi naa leen ko wax muy bëgg rek ñu teew gan ñu teral leen béyit ñu fàtte ko itte penc mi ba say mi gollu kere fi nekkoon defa def insendarma bugg ñu sellal penc mi setal ko bay fa def dara loo xam ne wuute naag li nga def ci léegi borom loolu moo tax mu di jëli garab bi bañ daa ci sama jege bi baraat na léegi ni muy xam ne def nañ ci ay tane moti taama wax ne nu ngi jubloon moo di afo bi lépp loo xam ne lii moo xeetul yent bi rek moo loo mu jege sëriñ bi ndax sopp boo xam ne sëriñ bi soppan na ko yent bi ba tax lépp ma dafa ni loo mbirum yent bi ndax saama yi nga xam ne moom Madina mooy garabu Madina moom sàkku ko ngir ñu def ko fi kon nag penc bi dañ ko nañ ko di sàmm bu baax dulu ko sellal bu baax te nu ngi si nekk itam ñëpp di ko bàyyi xel ñi nga xam ne dafa tànk sax nañ koy bàyyi xel bañ koy jege dañ koy laal dañ koy yàq waxuma laa koy biir waxuma laa koy oto bokk na ci li mu gën a soxla ñu sàmm ko ci mbirum transport bi ngeen dal si góorgóorlu bu baax circulation ngeen defa ko ni ngeen ko sante ndax loolu lépp bëgg jàmm rek moo ko waral te semaine bii dafa bëgg ñëpp ñu si jàmm dellu si jàmm kon luy tax rek ñëpp mën ko def loolu lay soxla koo def kon nag góorgóorlu bu baax loolu yi borom wax moom ñu do ñu àndloon di ko wax ngeen sàmm ko te jàpp ko topp ko bu baax a baax te xam ne ñu si dara woon ñu teen defaral rek gannaaw lu dee ko sama defal ñëw na fi di fàttali la nga xam ne moom la sëñ bi waxoon daaw ci mbirum saxaar yi am na ñu ci kaw saxaar yi am na ñu ci suuf ci sa nante xeer loolu nag ñëpp ko rawatandiku ah waajur yi gone yi sax war na ca taxaw bu baax waaye nag gone yi si nu fa doon na ca taxaw bu baax ndax gone lu mu tuuti na ni gën a xamul yàlla yar la xam waaye gën a gën a war naa xam lu koy lor kon nag muy waajuri gone yi muy gone yi seen bopp lu ñëpp maa ngi ñëwaa si ba tëddiku lépp loo xam ne dina lor sama rom jullit rawatina mu jóg ngir ak seen tuwa loolu muy gën a mag ñëpp ko rawatandiku te ñu si wax saxaar yi ay ci suuf dañoo war a bëggante soppante kenn ku ne sàkk barki sa morom kenn ku nekk yaakaar ne sa morom mën laa jëriñ nga def ko nekki sa doomi ndey wala sa moro sa doomi ndey waaye ñu ànd bëgg sëriñ Touba ànd ñëm ci sëriñ Touba ñu raay doomi ndey kon nag góorgóor leen bu baax ba soppante dimbalente yërëmante te bañ di mel ne ñaari noonu yi daje wala ñaari ñuy fo di xaaxi ko xulo loolu moo ngi ñu ko tëriku gone nañ ko tëriku ndax gone lu mu tudd war naa xam lu koy lor te yàq li ñu sëñ Touba day lor nit day lor mag te lor gone kon nag lu gone tudd na tëriku loolu ngeen góorgóorlu bu baax sàmm li nga xam ne moom leen kii yi nga xam ne gën a xam mbiru wote yi ni ngeen ko waxee gën leen a xam mbirum doxalin bi ngeen def ko bu baax assurance yi lu kuufu ci man donte ñu defoon la sax wala ñeen defoon léegay dox na nga ko def ndax amul loolu mooy benn oto nga def sa mbooloo assurance sooku ellowal accident am sa ay gaañ gañ am sa lañ lay fay doo ko mën a fay mën na ñoo nangoo taba mën na ñoo nangoo oto sax dee topp loolu mën nañ bàyyi xel mën nañ fàggu te yooyu yëpp sëñ bi moom dafa bëgg ngeen boole ko ci léegi di tax a jóg ci am pasteef bëgg lu baax leewante dimbalante ngeen sax ba kenn ku ne mën a dem mën a dikk mën a dellu si jàmm maaga muy def ko na mu waree gannaaw loolu it doo añ ci waxa nañ ci lu mën waaye góorgóor leen ba ñuy wax kuy tëru ku tëggee ko ay wax nañu ne mën nañ dañu mën a bàyyi li nga xam ne jëm ci sëriñ bi bàyyi ko ci dëkk yi dañu ma ne fuñ fi dem kilifa gi nga xam ne woon sëriñ bi booy leen muy kilifa foofa nañu dajal lañ jox sëriñ bi da ko ci loxo bañ ànd ak moom moom dana dem ca kiifa doay ñu xamal kooko ñaan ba doay bare ko ndaw foomu ci sëriñ bi ba sëriñ bi jotti. Waaye wax nañu ne képp koo xam ne kii dafa nga forot mbaa ngi jëm xool dañu koy nangu tooñu see coono ñaan noonu nag léegi nag ne li nga xam ne dañ koy seen loxo ba ko jëriñu ci dund nañ leen ko jégal loolu wax na leen ko wax nañu ne li loo ci xam ne xam nañ ne lii borom da si yaay ko te far rek ñu jiwlu dañu ko def la si war waaye nag lépp loo xam ne kii moom lekk rek loo defi xëy na moo koy jégal kon nag lépp lu war a lekk ñu leen lor otte ko leen ko kuy taw ko déggee caay da ngeen teggi bañ leen di far bañ di ko nangu ba ngeen di coon li ci loro wor gur dañu ñëpp te ñu ngi ray yont ba ak magasi ak ndéer sëriñ Touba jërëngeen jëf.
0: Sëriñ Moustapha Assirou Mbacké Diawrin di délégué général di porte parole yor organisation Magal gi yëpp noonu la watee ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Abdoul Khader Mbacké xarit général Kullu Mourid ñaan yàlla yóbbuñu ci bés bu mag boobu. Seydou Mohamed El Bachir Ibn Cheikh Ahmadou Bamba di wayjuramu tedd woowu fàttali woon na ca Daru Salaam ca Kayel gannaaw bu mu sante yàlla ci xéewal yi mu wàcce ci bés bii di bésub sant di fukkeelu fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu ci màggal kon bés bi Serigne Touba di demee ci géej. Yoon waa ngi sosoo gannaaw bu ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam feeñoo bi muy def l'ihtikaaf ci weeru ramadan ci fii Diakhé Daru Khodos nekk tey ànd ak sahaaba yi bi mu demee liggéey ba liggéey bi sotti yàlla xamul ko ni may na ko lépp lu mu doon sàkku ca fiek ba addinay tukki bu bés bi dellusee dana ko dolli pay gu toll noonu. Serigne Touba woo nit ñi ca Njaareem ni leen bëgg naa képp koo xam ni kii sama mbégte sa mbégte la nga di ma santale yàlla saa bu la bés bi fekkatee ci kaw suuf ba tax na sa xaar yeeg kaari sotra yeeg oto yaa ngi fees dell jëm Touba ca bés bii Serigne Atou Diagne mi nga xam ni moo nekk ci daire université di fàttali li waral bés bii fii nga xam ne fi la ñuy defee exposition bi. Moustapha bés bi li nga laaj mënees na koo mën na maa dugal man ci benn bunt bu ndaw boo xam ne ma aw waxtaan lay doon mooy lan mooy tax nitu yàlla am bis bu mel nii ñu di ko defee ci dëkk bu mel nii di Touba. Suñu delloo ci histoire l' islam seet Sidina Ibrahima dafa nekkoon koo xam ne fa mu nekkoon ci biiri bokkam gëmoon na yàlla gëm goo xam ni wéetaloon na yàlla wéetal goo nga xam ni ña mu nekkaloon mbétt li yàlla rek ci jaamu ay yàlla yu bare bari moo newoon seen yite mu xeex ak ñoom bëri ak ñoom waaye yàlla dafa dogal dëkk boobee mu nekkoon ak dëkk yeneen yi nga xam ne jaar na ci yëpp dadul woon dëkk yu mu sos du woon dëkk yi boppam saa yoo xamante ne yegg na ci wéetal yàlla noo xam ne nii lëjël na leen dañ koy wax ne ko yow kat li gën mooy da ngay génn dëkk bii ba illaa ñu song ko ba mu génn loolu nag ba mu di am yàlla suñu borom dafa def saa yu ko nit gëmee gëm gu toll noonu wala mu ragale ko ragal gu toll noonu wala mu nangu koo jaamu nangoo jaamu gu toll noonu dafa fàggu moom ci kaw suuf si ay dind yoo xam ni lu demee ni makkatal mu karam lu demee ni mu nawara saa yu ko saa yu suñu sonalee koo nga xam ne mooy jaamam boobu.

yang may jamm no xamne ñeneen ñi nga nekkal joti wuñ ja mom mo tax mu wolu la dedet bimu ko inde ba makka da ko nak leg mag yow ci dess yow dal li nga won sa biir bokki mag yow ci dess bala makoy gem nak dama lay tek lo xamne soko matale ma xamne li ngay wota deggal ci yow mu dal ne ko da ngay reey sa do lolé muy natou bu 10 sidna ibrahima matale ko rafetal ko ba mat fekk ba jeex ñu joté ko am xaar tay ji bisam bobu di wey ba bis penj naka seigne touba nak mom ci bopam makka jor la jëkke woté rasulullah waxon na ni touba liman balagha mi'ata rabi'ata ba'dal alf texé dal ñel na ñi nga xamné ñoy jot fukélu xarnu ba ak ñent té fukélu xarnu ba ak ñent ku ne xamna ni atum jooni ak ñett témèr ak ben manam 1301 et le début du 14e siècle kon moy at ñi nga xamné mo jëk ci 14e centenaire seigne touba waxna ci ay bindam ni wa sahara khidmata ama jaysatin wa khalbuhu admaraha min asasin waxna ni li nga xamni ambul amna ko ci atum jooni ak ñett témèr ak fukal ñett nga xamni ci la fi xey dem liggéeyal rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasal nako ci sama xol ci wër wujjik ci atum jooni ak ñett témèr ak ben loolu bam amé yekko na yalla fo xamni ci ngëm ci ragal ci jaam mbolam ko mu nekkalon te tollu wo fofa la jël na la jaar na mbacke bol jaar dal salam ciedo yi ak goor yi sonale bokam ba mu jëwul luddul wu jëmu dugg ci manding mi sos fa dekk bo xamne dana sori lepp lu naqari yalla kenn du ko fa lejeul waye li ci mata japp lay xamal ni lam waxon ibrahima rek mo dekk ci seigne touba bam ne cipp ci dekk bi dafa xamne sakartuhu li annahu khat saqani li watanin bi nafa maqani man dal yalla womat na bo ndima ci dekk bo xamne kene bo mene cipp ci dekk bi barke dekk bi rek ci la sama bepp galankor dal di deñ mu dal di yalla ne ko nak legi du doy juroom ñaari at ding ko ngap la la may nga nekk ci dekk bi dana la tek nak ay natou li tax ma la ko tek yow bi nga xamanteni def na l'ihtikaf fi ci jakkay daru kudus ci atum jooni ak ñett témer fuk ak ñaar ci wéru koor wa rasulullah dik and ak saaba yi ngir takal ko daraje khutbu saman da ko wax ni ko sa gaay ñi nga andal la bëgg andal saaba yoy ñom ño xexon badal jeysun bi la ñett témer ñaar fuk ak ñett alquran tagale wax leen ulaika asamu darajatan te itam ginaa bu alquran defé ndax jaayante ga ñu defon di bay abdul harb mo leen mom la yalla sunu borom wutew lay badar xex lol leen ñu tour sen deret lam waxante won ak ñom bi and la humul jannatu matale ko waye nak dafa am lu mu ci tek dafa muju ni leen tour deret weyna legi nak mesti def ba am ngeerum lu melni li ngeen amon ku ko meun defati ci aduna ku ne day xex bu tal ni ba ngeen xexon waye du tour deret lolu mo indi sahaba yi jaayante rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ci udaybiya ci fukki kilometre ak ben digeunte ak makkah al mukarram lañuy don notable lañuy don jambar lañuy don ñu bax kenn ku ci nek bo sigue da nga seen sa kujum nek rasulullah jot ndigalon ni du ngeen tab yalla wax leen tay ji def na rasulullah sallallahu ta'ala mu seenu serigne xam lu ngeen xamul di gis lu ngeen gisul lum leen digal def leen lum leen tere bayi leen lolu mo kerek la yoonu mu judde ñaaral la ci rasulullah tek fatul makkata fukki fan ak ñaar mu wop fukki fan ak ñaar mu wuy ji borom yoonu mu taxaw serigne touba nak bimu bëgge bok ci gaañu ñu dañ ko gasse ki nonu jamono mom nak amna toute différence ci bisam bi ak bisum sidna ibrahim lolo moy sidna ibrahim dañ ko tek natou bi mu rafetal ko bamu jeex tak jeexal natou ba ak tel la japp bis bobu moy bisu sante yalla am yalla digal ko ni ko bis bi nañ ko japp moy bisu sante yalla ba yowma qiyam serigne touba nak bis biñ ko ne tay la natou yi tambali moy bis sangam so ci agge natou yi dana tambali ci la dal do japp ne bis bobu nak man moy bis bu fecc sama aaje bis bobu lay japp kon bu fekkante ne sunnal na lu ñetti fan yo xamni ben fo ci reey sab gat am yoolu tebeski wax deug yalla fi nga xamni mo biñ ko ne tay rek la natuy di tambali nga wara mëna nango dess touba fukki fan ngir magal bisam te fukki fan kenn woowu ko fi kenn lu ñetti fan teeru bis bi ndax kan guñu magal la guñu fonk la magal bis bi gungé bis bi kon seigne touba liko may ab bis du li tax ma di ci waxtan tay moy dafa ciagal neewul ne ku jog rek ni suma nexé am bis japp bis da ci def la nex dedet limay non bis sidna ibrahim may ko kenen ko meuna don yegalantu yalla bu mu don fu nek moy may seigne touba bis moy da ngay yalla dalay jaral ci jamono lum jaralul ken manam ni mako meuna misale non ñi sunu imam yi nga xamne jamono tane ñu ak seigne touba la seigne touba li yalla jaralon seigne touba su len ko jaralon bis bi ken ku nek ci ñom dina ko am dalen ko jaralul won nak li may wax lolo waral leg leg nga gis sax werne dang bu seigne touba digele won ne bu kenn julli ndax woor nañu ni liko l'islam jaralunu lim ci nango def duñ ko ci def kon kay buñu ko ray buñu digele ngir jëmm yalla rek dañ koy def buñu téré ñu bayyi

0: seigne touba donc li ko may bis moy tek na yalla fuko ken teggu yalla jaral nako lum jaralu ken la nga xamne mom la yalla daan jaarale julit ñi bax ñi di nit yalla yi nga xamne du len fal mukk ci jenn daraja nar da de len natu fala jaar ak mom rasulallah bam ko bëgge bam bëgge won nit ñi li mu doon da ko ni gennal 628 et je taxaw mu ag bañu def na fala yem mu xare loko badal kon ku ne xamna ni lolay may bi sidna ibrahim da ko ni gennal mu genn mu dem mu def na fala yem mu ray loko doom seigne touba da ko ni gennal mu genn bim ñëw ci dëkk bi ba signé mom contrat fekk na 306 déjà parce que fin 1305 début 1306 ci la sanc dëkk bi mo am fi juroom ñaar et l'étikaf 1312 mu daal mu fekk na 1306 bin na xass de guñu wax madla bu fawle ni ma ngay wax ci binal wajhal harimana hariman amina wa kun bi fi kafilan damina loolu moy wone ni dëkk bi nat da fi wacc bim signé contrat bi ñu ne ko gennal lima ci dolli rek pour dajé ko moy amna xass degu señ bi bind tudde ko jazaa'u shakrul hatuf nar bu ñew abdul latif moko go bind diko lacc ci tukem bi abdul latif bimu ñewé ci señ bi da ko wax sa tukki bi ni mu démé la bëggon nga bindum señ bi waxo nako di tontu ko téré bobu yépp ci biir ma nga ci yawna khalatu yawma sabti rabi as-safar té ku ne xamna ni fukki yéggoom ñett la ñuy magal té wax bind na ci téré bobu ni jogé na sama kër gi ma sañ ci fi jollof ci ñent fan safar ci bisu gaaw atum juné ngeen téwé na fukki ben liko waral moy da no bëgg ngeen xamni dogu gawon ci ulul asmi dogu gogu la xeye kërok ñent fan ni nga xamne détermination résolution ak la bonne intention qu'il avait noué ce jour là nga nan pass passam ak dogom ak yene pour dem ci mat agon na fa xamne ci bis bi togat na fi fukki fan ak ñent dogal sunu borom bi soga wacc manam procès verbal bi nga xamne moko assigné mu wara dem soga ñu wante dogu ulul asmi gogu cette constance des apôtres doués de constance ni ngui koy dégg ci lolu moy bi fukki ak ñent maté ay fan nga xamne dogal bi wacc na mu wara dem yeesalatu fi pastefam yeesalatu fi ak dogom yeesalatu fi yene defatu fi len wajatu fi lam waxon te ñent fan rek mo walabul ci mom mu dem mu bëgg nak yol bobé nga xamni mo warale ñent juroomi ulul asmi ak li dess ci ñet témé rek fuk ak ñet moko warale ak mo wala nitu yalla yi ci la dogo dawe ci fukki ak juroom ñet mom la ñuy magal wax na ni magal gi mu japp diko magal njal benu natu yiñ koy tek motax bu bes pencé aljana buñ fa nekké fum fi mëna doon ci aljana mo xam jannatul ma'wa la mo xam kharrar la mo xam khuld la mo xam khuld mo xam dar salam la mo xam na'im la mo xam iliyin fum mëna doon ci aljana ba Touba fum ci doon bu bis bi delsé fu way nek da nga xamne magal gi delsi na tay lool nak lé ko ko may moy secret au lieu mu nek ba natuy jeex moy sante dafa bi natuy tambal rek lay sante
1: kallimum nabi sallallahu عليه بتسليم رب جل إجابة تشعشع الأعداء إلى سواهم سرمدا ودا نعفو يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ سن أمة خير المرسلين عن الذين كفروا بالرسل خذ لهم النصر العزيز هاجلا وبشر محاجلا واجلا قدس للإيمان ما يشيد حبك يا من عندهم مشيد أنس بالإسلام عن ركوني إلى يداك وعن سكوني على النبي والرسول الملتحق صل وسلم.

ministère bo bëggee gëstu boo ñëwee fekk ko fii. Ñu nag mu nekk loo xam ne ni kon sujet bu yaatu la. Ku ko bëgg a gëstu te bëgg ko xóotal faw nga def li ñuy wax enquête. Da nga dem ci mag ñi nga loolu tax ñu tànn di wax ci lii. Te alquran nag dafa nekk loo xam ne lu am solo la ci l'islam ndax mbir mu mu doon ci diine ji alquran moo koy atte. Bun dañu alquran la ñu njëkk a seet buñ ko bëggee buñ bëggee xam nu koy doxale lu mu ca wax moom la ñuy def. Bu fekkee ne waxu ca nag lañu fa wax dellu ci lu mel ni sunna muy hadith yonent bi salaa alai wasallam wala li ñuy wax qiyas wala li ñuy wax ijma te mooy li nga xam ne ni li ëpp ci dunde ji dan cee jugoo wala sax yeneen balloukaa yi atte yi nga xam ne ni boo delloo ci seeri usulu fiqh yi danga ko fekk ñu fañ-fànce ko ko bu baax. Am solo boobu moo tax te ñu mag bi itam fonkoon ko lool. Fonk lu ko it am fu fi taxaw wan nañu lastu ashukk fi lilahi wa rasul wa fi lkitabi wa ataani xayra suuf moom daal amul sikk sàkk ci ne yàlla mooy buur te moo yónni yonente bi salaa alai wasallam te itam téere bii di alquran waxam la te loolu ci la ko yàlla maye ni gën ngën di may mu del wax ne kitaaba rabbi innaka alkitab wa fiika qaala dalika alkitab yow téere yàlla bii yow téere sama borom bi yow yaa téere dëgg-dëgg ndax yàlla moo ko wax del wax ne kitaab mu kulla kitaabin nasaxa wa innahu bi gayrihi lam yumsaxa alquran mooy téere bi fonni téere te benn téere du ko fonni kon foofu la taxaw dal ñu ngi woo ñun itam ñu gëm alquran te wan ñu itam naka lañ koy jëmee mu ne imanukum bil kutubil munazala tasdiqukum bi annaha munazala wa anna ma fiha jamia alxaqu jaa bihi ila alibadi alxaqu ni ngeen di gëme téere alquran ak téere yi nga xam ne yii moom la yàlla wàcc ci yenent yi jiitu muhammad sal allah alai wasallam moo di da ngeen di gëm ne yàlla ko wàcce te lépp lu ci nekk dëgg la te yàlla moo ko wàcce ci jaam yi noonu ngeen koy gëme mu dee ñu wax alquran ci boppam naka lan ko war a jànge naka lan ko war a jàngale ak itam ni ko war di yëre fu mu toll mu ne mokkal bi moom farata la waaye nag li ñu wax fardu kifaaya la muy farata boo xam ne bii bu ko ñenn ñi defee mu wàcce leen ñeneen ñi waaye bu ko kenn deful nag ñëppay am bakkaar kon mokkal alquran fardu kifaaya la mu wane ne alquran dan ko war di jàng fu nekk ndax wa afdalu nnaasi alladi taallama qurana rabbihi wa gayra maallama ci gënt nit ñi mooy ki jàng alquran di ko jàngale del ñu wan ne am benn waykat wax ne fa man arada al qurba min mawlaahu fal yaqra al qurana la yansaahu moom mu ne qul fa man yurid rida al rahmani fal yuthbitan tadabbura al quran kaa fa def ne ku bëgg a jege yàlla na ngay jàng alquran te bu ko fàtte te ñu mag bi teg ci ne ku bëgg ngërëmal yàlla

0: lenn rek laa am xam mooy alquran hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak njub loolu rek mooy sama alalam. Kon seen bi nii la defoon alquran. Am ñu ko si yàlla may yoo xam ne ni kenn xamul nu toll ñun xamul ko ndax moom si boppam min nii na nin min xayri rabbin ashku alquran jox na ma ci xéewal yu jóge si yàlla loo xam ne du ma ko tudd ci loolu laa koy sant laay sant borom bi tabaraka wa taala. Kon mbir moo xam ne nee na la ko ca yàlla may waru fee loo xam ne nee na yàlla jox na ko ci loo xam ne loo ko mënoon di andi lu mu rëy rëy bu ko nangoo wecceeg loola loo xam ne nee na lu nit rëy rëy xel nu mu ko xam loo xam nee na moom sax du ko tudd kon loolu lu rëy la du te mënu ko xam waaye nag def nañu gis ba tey maanaam ñu nettal ñu mun waaye ñu jamono woon tane moom def nañu gis ba tey ay kawteef yoo xam ne ci alquran loola rek mooy leeral lii mu wax ne yàlla may ko ci loo xam ne nii mënu ko tudd et ñun li ñu mën a wax fii nag ci alquran ci suñu mën bi mooy rek li ñu waxoon ci lu jëm ci xam-xamu arab waxoon nañ leen ne suñu gëstu ñun kootu sunu ndax amul xam-xam waaye ni ñu gis day li ñu gis ci ilmul qaafiya muy xam-xam bu gën ci way xamul keneen ko ci def ci loolu it mën nañ wax ne alquran ci suñu gis-gis ñun li ñu gis a gom lim ci def xamul ko ci def yaakaar naa ne sax ku déglu rajo jamono yii dégg nga communiqué bi nga xam ne bi moom la xalif général di sëñ Abdou Khadir Maka def mooy téere yi nga xam ne yii sëñ bi sëñ Abdou Lahad moo ko joxoon sëñ Sambaye pour mu tekki ko ci France ñetti diwaan la bi ci njëkk mooy bii ñu wax diwaan fi am daahi xayru mursalin recueil de panégyrique du meilleur des envoyés muy téere boo xam ne bii kon bindu sëñ Touba la muqaddamatul amdaah moo ci nekk des bu mawaahibu mimiya midaadi ñooy ñi nga xam ne moo nekk ci bu njëkk bi bi ci tege mooy diwaan fi l ulumi diine li cheikh ahmad bamba kon recueil de poème en science religieuse de cheikh ahmad bamba moom itam diwaan la boo xam ne ci wàllu droit musulman la jëm muy fiq ndax tasawudu sigar ci la nekk aljawharu nafi fi la nekk tasawudu chubbaan fi la nekk kon képp koo xam ne kii xam li ñuy wax pratique culturelle julli jàpp ci xeet jàmm yi laa la bëgg ko xam kon téere bi yaakaar naa ne bu am solo la ci yow. Beneen bi bi ci ñàkk bi ko ñàkkee mooy diwaan fi ulumi diine li cheikh ahmad bamba kon en science religieuse tudd mais tome 2 bi moom mën nañ wax ne wéetal borom bi tabaraka wa taala ak soufisme muy tasawuf ak itam wàllu yar ak jikko yu baax moo ci nekk maanaam ci la mawaahibu quddus nekk ci la maghalibu niran nekk ci la nahju qadaa'i haaj nekk ci la munawwiru sudur nekk kon ñetti diwaan yi mooy yi nga xam ne yii moom lan mujj mool du am ci lu bari lu ñu dugal ci daara ji am na ci it yoo xam ne yii sëñ bi dana koy jox xalif général bi dana koy jox kilifa yi te it dafa am sax loo xam ne nii sëñ bi da koo def ngir gën ko yaatal moo di dañu dafa joxoon ku ñu wax cheikh bi mu bokk ci daayira étudiant yi ndax étudiant yi maanaam kii liggéey nañ ci lu bare bare bari cheikh bi mënu ci bokk def sëñ bi da koo may mu mool ko ngir di ko wecc
1: rabbi awjini an askura min malaka lati anamda li wa ala waldi wa an ahmasa li tawbi wa adkhilni fi ibadika sa'irin الناس قال لسين بالكافي وعنوني ما زال

وقبض عن قصص الوادي وسألوني

محسونين ومسجونين عليه برادار ومصنع الضرورة سمون وبكم.

إلى من لم يسلموا كويل أمة النبي صلى الله عليه بتسليم رب جلّ.

0: ba tey ci lu yokk xam-xam exposition bi étudiant Mouride Diouf Université Dakarou amal ci wetu bibliothèque bi di fi biral lépp lu way bëgg xam ci jëm ci Serigne Touba jëm ci xam jariñu ci jëm ci lu waral màggal gi jëm ci dëkkub Touba bi lu mu ëmb luy njëbbal lu yoonu Mouride ay digley Serigne Touba ak mbindam fii isakwaayu xam-xam la kon Serigne Abdoul Khader ñëwal na fi nemmeeku si ko ñaanal ñi nga xam ne ñi ñoo ko amal di étudiant yi doomam di taawam Serigne Modou Mbacke moo ko ubbi si ñaanal étudiant yi ko taxawal ànd ak ñoom ñu wan ko ni ñu tëralee liggéey bi.
1: Bis bi ci boppam mooy bis bu mag di bis bu rëy fi noonu di bis boo xam ne bisub lislaam yépp la di bis bu yàlla gërëm di bis boo xam ne ndamal Serigne Touba la di ndamal lislaam di ndamal Sénégal yépp di ndamal àdduna sëpp di ndamal jullit ñëpp. Exposition bi moom ni mu demee te yaakaar naa ne yéen sax yéen di seen bopp léegi ngeen am ci expérience waaye demee na ni amélioration bi ci am ak mu jot mënees na koo tënk ci lu gàtt rek saa su nekk ci bépp façon bunt wala jumtuwaay bu ñuy jàngale ñoo ngay seet loo xam ne buñ ko yokkee wala ñu gën koo baaxal dana tax nit ñi gën a mën a jot ci exposition bi ba taaxel bi nga xam ne moom la ñu bëgg mu àgg si ci ñoom ñu gën cee mën a gaaw a jot ba nga xam ni li ñu bëgg dinañ ko def bokk na ci li nga xam ne doole ko na ci ren am na ay enseigne yoo xam ne boo seetee des enseignes électroniques yoo xam ne jubluwuñ ci lu dul date yi ñu ciy def nit ñi fixé ko xam ne date la yoo xam ne suñuy doom suñuy sët ak suñuy sëttetaat ñëpp dañ ko war a jàpp muy 18 safar 1313 di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett ginnaaw gàddaay gi nga xam ne ci la fi Serigne Touba xëyee woon liggéeyali boromam.

0: wa télévision di sant ñëpp autorité yek population Touba ñu kenn ku ci nek ni ñu diké duggu na ci sa xol tabina ci sa xol gëreem nga ñu ñew nga fi peñata yene ju am ci mbolo mi mu jëm kanam kon ñu ngi sant ñëpp di ñaan yalla mu bolé ñu tabal ñun ñëpp ci ndimbalu Seigne Touba ak yërmandem
1: fi ci juma ji ñu fi ziaré borom dëkk bi di Seigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Abdoulaye wa Qadim Rasoul Seigne Touba sant ci dëkk bu tedd bi di kërug ragal yalla di kërug xam xam di kërug diiné di kërug yek ak yokku Touba di barabu taxaw taxawayu acc ci bëpp ko xamni ci bëng aji makk ci yene ci lambo ak télé loolu lepp Seigne Touba ñaanon ko yalla yalla defal ko ko bo gëné ci barab bi nga xamni fi Seigne Touba nek ñu diko ziaré ñu gis fi nga xamni fi lañu dancé khalifam bu jëk di Serigne Moustapha Mbacké fi mu nek ouf ay domam Serigne Cheikh Mbacké ak Serigne Mbacké Madina ak fi ñaarelu khalifam Eladji Fallou Mbacké nek ñukoy ziaré mom itam defal mission di ko denkon doxal ko bu mat sekk di ziaré Serigne Abdul Ahad Mbacké fi ci eutu bibliothèque bi ñuko denc kenn rerewul mbir liggey bu reuy bi nga xamni Serigne Abdul Ahad Mbacké def nako fi ci Touba ñepp tek ci seen beut di penku batay fala jana sey nek Serigne Touba ci bopam mo leen natton leuf ci ak njabotam fi lañu nek ku demé ni Serigne Bara Mbacké ak ay talibem yi nga xamni ñoy dekk soobu ci yoon wi ni Cheikh Ibrahima Fall ak yeneen talibé yu bari ñu leen di ziaré fi ñu leen denc ci soosu tedd ci

xamne ak dogom ak muñal rek doy na wilaya mu doon dem jo xamne yalla da ko fessel del ak dogo ak mak ak wolu ñu la ko xamne bu joge jëm ci la mu jëm dara mu ko delo gannaaw du deng deng mukk du yeex mukk day ag rek fa mu jëm du geesu jëm ci lenn min ko daan xise bopam ni ko xisti bopam la borom fi du deugar borom xel mu leung di borom ngar ngor gu ma seuk borom ite du kawé bolé ko xam xam bu bari ak tabé bu jaaxal ñepp di nit dem jo xamné du mer mukk luddul ngir mu naqal yalla muy nit ku baax bëgg baaxam jéggi dayo ku rafet yéene la bi mu yéene boppam la yéene bëpp jullit mu ngi dem jéggal na doom aadama yëpp ba jéggal ay noonam du fayantoo mukk di nit koo xam ne ki woyefal boppam la li yàlla def ci moom lépp jo ba mu jommal nit ñëpp taxul amul dara lu naw ci boppam ci nanti qadaa al haaji bi mu kër ngir jàngal jullit ñi teggin dafa wax ci bopp bi ne qaala ibnu cheikhihi alladhi la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad mu ne doomu sëriñam bi nga xam ne santul ci boppam ludul tëram yunus bi muhammad nga xam ne kon jaloore ñi ko yàlla jox kawsi bii ko yàlla def ni mu nekk di xetali jàng ci kaw suuf loolu lépp amul ci lu mu gis boroom rek la gis nee na ci loolu lépp nawul bopp nawul ci boppam dara lu dul turuy mu tudd muy muhammad mu dëddu dëddu goo xam ne jàll na fëri ñi xamee waru dëddu wakkiilu ci yàlla wakkiilu goo xam ne weesu na fëri ñi xamul wakkiilu ragal boroom ragal goo xam ne weesu na fëri ñi xamul ragal du ko muñ muñ goo xam ne weesu na dayub muy li ne ko fa sabruka faaqa sabra naasi xatta samuuta bihi ila ala al maqaali sëg muñ teeti ne kaw mu dundeek yëpp ba suñ borom ñëkkati ne ci saw bu muñ googu teg la ca maqaama bëgg na kawe ci maqaama yi mu di ko sopp boroomam ba xam ne wul suuka rek kaani mu di ko namm boroomam fu mu toll ba mu dox digganteem ak lépp waxtoo mu ne jaarañ ci dénd bi fekkoon ne nit ñi amee seeni aada ak seeni baax yoo xam ne sax na ci seeni xel sax ci seeni xol nekk ci seeni cër bu mënu ñu ko bàyyi waaye moom mu nekk nit koo xam ne tëlee taxaw fa nga xam ne ña fa taxaw ñàkk mën a dem fu ko sugat moo leen fa bàyyi mënu faa taxaw moom mu ngi koo xam ne tëlee doyloo la nga xam ne ñi ko doyloo dañoo xamul ne dara gën na ko wala la ko gën mënul caa àgg moom mënu faa taxaw mënu koo doyloo mu daldi tàmbalee wuutee dundin bi ci loolu mu bokk ci xeeti doom aadama yoo xam ne ay jant lañu yu leeral lënd bi xol yi di saafara yooyu ràggi xel yi di ay waame ñeel maralu ragal yàlla di ndox mu sedd mu mbéng ngir magu maru képp ku bëgg yàlla ne ko nit koo xam ne suñu borom daf koo xaroo loolu lépp ngir yëram ku mu yëram jàmm yi

limu fóot ci ay xol, limu dindi ci réer, limu dindi ci rëy, limu génne doom aadama ci yoonu texee di jaarale ko ci yoonu àjjana. Kenn xamul lu mu toll. Mu ne day bi ci jamono bi ñëwee, bi ci béréb bi ñëwee, bi ci béréb bi ci fakki lenn loo xam ne mën naa tax ñu xalaatoon ne lii moo war a mën a tax mu mel nii, wala ku dikkee nii ci béréb bii ci jamono bii war ngaa mel nii. Déedéet ak xariyaam dong moo tax mu fekk fu dëranew mu def fa lépp. Fekk lu dul dara mu def fa lu nekk. Fekk lu amul njëriñ mu def fa njëriñ loo xam ne dana doy képp ku ko gis. Ak jeexitalam ci nit ñi foofa lamb daj ko fa, foo xool gis ko, xool ba di ko gis loo xam ne lii moo ko waral wala lii moo ko tax a mel nii mu mel. Ba ba réew mi becc di jóg ci làmmi yi di bu doom aadama yi xëyee tudd ko fanweeri dind yi yoon. Foo fekk aji texe moom lay waxtaan te ku ko saflal. Kon ba ci nekk loo xam ne ba ba saa di taxaw ku bëgg a jub jub, ku bëgg a texe texe. Ku ko woon gannaaw nag na xaw na ko parce que waxtaane da mooy waxtaane suñu borom tabaraka wa taala wa inda dikri saliqina tanzilu rahmatuh. dañu doon waxtaane limaam ahmad bnu xambal ci kanamu ay ulamaam di jéggi dayo. kon yaa ngi am ci kenn koo xam ne dafa ne yéen a ngi teg ahmadu ambal fu ak dul de ñu ko waxee ulamaa yi di des ne ko yow day daanu na jël boo xam ne doo dugal ci mukk. ahmadu ñu ambal de waxtaane ko mooy waxtaane yàlla. kon moom sëñ Touba waxtaane ko mooy waxtaane yàlla. wa inda dikri saliqina tanzilu rahmatuh la ulamaa yi wax. dafa ñëw te ñëw lu dul ngir xetali dunde fii, ñëw lu dul ngir leeral lëndëm bi fi nekk, ñëw lu dul ngir dindi réer, ñëw lu dul ngir dindi texee di tekki ak texe ci yërmane suñu borom. ñu nit koo xam ne dafa xam la mu nekk, xam fa mu jóge, xam la fa mu jëm, xam la ko tax a jóg. atta ñëpp boot leen fa mu jëm leer ko la mu fa am. mu di wa daaiyan ila llahi bi iznihi wa sirajan muniira. suñu borom tabaraka taala waxoon yonent bi ndax ñii woote jëme ci yàlla bari nañu ñu di borom xam-xam, ñu ami sañ-sañ, ami man-man, waaye nag ñu ngi ko waxee li gën a defe mooy wa daaiyan ila llahi bi iznihi. ba nga xam ne yàlla ci boppam moo la seet, moo la seet ba nga doy ko mu ne la wooteel. te moom dafa ne suñu borom dama ne ko bii yu si xul bii nii maanaam ñëw leen dóoru ci man. roox yi bindee fii nu gàlloo fas lee na añal yow ma xiyaam bi tegin dafa ñu ne borne dafa amug fay ko mu fay daf lay fay ba wees la. ndax nee na waalaa ni al abraaru fi ukhraayaa wan xaada yi bi leen jiha xiraayaa way baax ni ñu yàlla baaxal te ñuy cëri suñ borom man lañu léngool yow mal xiyaama te bu kerogee sama beer na gi ma sama borom di beer leel amul ak du jeex mukk. kon lu jeex mukk ku ne xaj na cet.

0: بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان الأعظم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمل حمانا وتجاوز عنا.
1: بنيو فنان جانغ نك ب بت سات تي الارب جنك تي السيريموني اوفيشال بي ñu bare bari ñewoon TVCO délégation officielle bi mi ngi aksi ci yor yor kiko jité di Medoun Fall ministre forces armées bokku nañ ci Ibrahima Fall ministre affaires étrangères André Sonko ministre de l'intérieur Mamoudou Abbas Ba ministre urbanisme ak habitat Sambalaw Be Fall président groupe parlementaire PS ci assemblée nationale Ibrahima Sall gouverneur diwanu Djourbel and ak chef de service diwan bi yeb amna ay chef de service régionaux ak itam Bamba Crespin nek président de la république ambassadeur yu bare bare nek sen rew fi ci Sénégal ñew nañu tew ci fa ay kilifa yu bari ak kilifa diiné ay délégation tarikh yi ci rew mi yep bi nga xamé bi nek délégation officielle bi aksina Serigne Sofa Bassirou Mbacké porte-parole délégué général di organisateur magal gi téru len ñew installer len da dem nak jëli Serigne Abdou Khader Mbacké khalif général kullu mourid bi mu ñewé nak ba tok nak ci le waxtan wi dal di tambuli ki jëk jël kaddu gi di Medoune Fall ki ci téggu di Mamadou Lo secrétaire particulier bu khalif bi ki tej waxtan wi nak di khalif général kullu mourid Serigne Abdou Khader
2: ba lañu joxe yonent bi nga xamni mom lañu yonni dama bëggoon sëriñ bi ñaan la nga may ñu ñu jëbal suñu xol ak suñu xel ci fàttaliku kilifa gi nga xamni mom lañu ci fekkoon daaw bi ñu ñëwee fii te yàlla def ren bi ñu ñëwee mu sotal liggéeyam ba dem fekki boromam tabaraka wa taala. Serigne Abdoulaye daan na wax ni moom lépp loo xam ne daf koy def te du ci am ngërëmu Serigne Touba ñaan na yàlla mun na saxal ko ba mu bañ àgg mun na saxal ko ba mu bañ am. Ñi nga xam ni yàlla dafa leen may tuuti xam-xamu baatin ñooñu day dinañu mën wax naka ko sëriñam gàttandoo lu ñu dajee ca këru dëgg ga. Waande ñun ñi nga xam ni suñu yéene rek lañu am ci tegtal li ñu gis day suñu xel dal na bay moo tax rafet nañu njort ci dajee boobu mu war dajee ka xaadimu rasul. Serigne Abdoulaye yàlla na ko yàlla dajalee Serigne Touba yàlla na ko Serigne Touba jox ngërëmam teg ko ci loxo boromam boromam wattee yërmandeem ci moom yokk leeram yokk ngëneelam xare ko aljana ca taasuñ ci barkeem. Sëriñ bi ñun nag suñu yoonu tey président Abdou Diouf moo ñu yónni ñu ñëw jottali la ci bés bu màgg bii tey nuyoom ziaram santam ngërëmam te it ziar boobu ak sant boobu ak ngërëm loolu ñu ngi ko jottali képp koo xam ci njabootu Serigne Touba nga bokk. Ñu ngi ndokkeel taalibe yi ñi fi teew ak ñi fi teerewu. Serigne bi fii nga toog sa mag yi nga xam ne doomu xaadimu rasul lañu te ñu jiitu woon la fi def nañu liggéey boo xam ne ñëpp naw nañu leen, def nañu liggéey bu rafet. Waande kenn wéerewul mbir ni liggéey boobu bañu koo def teewe nga ko, liggéey boobu bañu koo def sa loxo nga ci, liggéey boobu yaag ñoom a bokkoon di ko liggéey ba yàlla wàcce leen. Loolu moo tax ñun day suñu xel dal na ci sa taxawaay, suñu xel dal na ci sa toogaay, ndax xam nañu ni li fi sa mag yu tedd yi defoon mu di liggéey bu baax ca sell su yokkuwul ci sa loxo du wàññeeku. Loolu lu ñu wóor la. Sëriñ bi man ñëwoon naa fii caat yële passé wax ni Sëriñ Touba li mu ñu bàyyeel lamp la boo xam ne dafay tàkk rek te du fay, ca at mu nekk it mu gën leer na mu leeree woon ca at mu ñu weesu. Loolu moo di dëgg bay moo tax ñun day doyloo nañu la, ñun day am nañu ci yow cofeel, am nañu ci yow yaakaar. Loolu lu dëgg la bay moo tax defe nañu ni sax waxtaan wi soxlawul guddal lool, waande daal bëgguñu ko àggal it ca defuñu li nga xam ni moom lañu daan def baaxantal ko, ndax ñun yàgg nañu naw sa ñaan bay moo tax tey it bala ñu àggale waxtaan wi danañu sàkku ci yow ñaan. Xam nañu ni ñaan gi gaa mësuloo ci jóg, waande lu baax dafa dul doy. Loolu moo tax ñu ñaan la, na ñaanal ñu ci nawet bi ñu nekk ca yàlla def ci suñu yaakaar, yàlla sottaliko, sottaliko ni ñu ko bëggee, mu di xéewalu réew mi ca it di wërsëgu ñi nga xam ni ñoo ci daan si.

0: ki dor di suy ndox mu sedd. Foofu it soxla nañu fi ñaan, ndax bëgg nañu li ñu séq ak ñoom yàlla bàyyi ñu ci ndam ca mu di wërsëgu réew mi, di darajey réew mi, di darajey doomu réew mi, di wërsëgu doomu réew mi. Ñu ngi laa ñaan it nga ñaanal kilifa yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. Moo xam kilifa diine la, moo xam kilifa jamono la. Yenn leen fi yàlla bàyyi ci suñu kanam, ca may leen kattan, may leen wérgu yaram. Yow nag ci sa bopp sëriñ bi, mënuñu lu may ñaanal la yàlla guddal sa fan, nga nekk ci suñu kanam lu yàgg a yàgg, di ñu won lu baax, di ñu tere lu bon, di ñu ñaanal wér, di ñu ñaanal jàmm. Loolu dañu ko wax ndax wóoru nañu la, doyloo nañu la, doyloo nañu sa ñaan, bay moo tax ñu ngi lay dénk suñu bopp, di la dénk réew mi, ndax ñun réew mi rek lañu am, réew mi rek lañu xam. Ku ñaanal réew mi ñaanal nga ñu, loolu moo di suñu doylu. Fi nga xam ne nag fi nga ñu féyte dénk nañu la fi suñu bopp, waaye ñu nit fi ñu la féyte bëgg nañu doxal li nga xam ne moo di suñu waru gar. Bu ëllëga si biir doo ci am dara loo ñu xeebe, doo ci am dara loo ñu sikki. Assalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatu.
1: Monsieur le ministre ak délégation bi nga àndal, monsieur le doyen du corps diplomatique ak ambassadeur yeeg chef de mission diplomatique yi, sëriñ bi mu ngi leen di nuyu, di bég ci seen teewaay ci bés bu mag bii ngeen xam ne mooy bésu murid yi, di bésu jullit yi yi ci Sénégal ak ci nekkul ci Sénégal, daanaka di bésu l'islam. Ndax ki tax bés bi am dëgg la fii la fàq ko, waaye kuy jullit bokk naag yow boo toppee sunnal Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam. Ba tax na seen teewaay bii daf leen ci boole, ngeen bokk ci bàyyi seen itte yi ngeen amoon, waxuma sax pour bés bi, waaye ba ngeen ko déggee loo leen jàppoon bàyyi ngeen ko di fasal bés bi ba mu ñëw niki tey nii. Ñu di ko màggal ci màggal gu sedd, ju sell, ju suñu borom barkeel. Màggal gi tamit dafa dikk ci ñaari xew-xew yoo xam ne junj nañ ko fi léegi. Ndax ku toog fii tey saxel dem na ci démb ak ngeen xam ne moo leen fi daan teeru, di wax ak yéen wax ji ñëpp daan déglu, di xaar, di jariñoo ba màggal dellu si. Mu doon jàmbaar joo xam ne xeex na ci yoonu murid, ci yoonu l'islam ak ci taxawal julit, loo xam ne ku dugg tey Touba bu sa bët doxantoo di nga xam ne fii liggéey a ngi fii, bu jëm ci l'islam, bu jëm ci yàlla. Lu fi dugg ku xool di nga gis fi mu jëm, lu fi ñëwagul tamit bu ak say di nga xam fi mu jëm. Kooku won ñu gannaaw mënuñu tey lu dul bu nu teewee suñu xel yëpp dem ci moom. Ñaan du xeeb mutul xeeb, fu waay tollu na koy fàttaliku di ko sànni ñaan. Tax xam ne bu ñu agsee fii liggéeyam bokk na ci li ñu indi fii tey, ba fu ñu munti dem ci àddina bu ñu nee murit lañu, am nañ mandarga yoo xam ne tamit ku ko gis ci ñun di ñu naw. Ndax yematul rek ci Sénégal, fu nekk waay jóge na fa ñëw fi, fu nekk waay nga fay bugg a jógee ñëw fii, am nañu agsi, am nañu agsiwul, amul

ينتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت

Thank you.

जवा तुम करे मन पे।

So

rock and roll.

0: Serigne Sagne ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baaxa baax
1: jërëjëf Seigne Mor ñu ngi lay fay bu baax
0: mu melni tay yeen ngon ci li nga xamne ci mo organisation bi kenn ku ne xamna ni organisation bi nimu taro ak nimu mel tay ngeen bass ba yag moy taw
1: na baax Serigne Khalid Mbacke li fi nekkal borom daru suñu borom yagal ko fi diko wacc ko suñu jambar Serigne Abdou Samane Mbacke Diawrine ji way Serigne Khasim Mbacke Serigne Mahamadou Am ak mbolam ñi nga xamne ñom lañu andal liggey bi sante wa Islaw daru diko delo ndiko damay waxtaan ak ben sit ci beccet manako gamu gi li nga xamne mo ci gëna taw fexé dafa feñ ci la Seigne Touba waxon Mam Thierno luma am ding ko am ak matériel bopam ak nitu bopam ak bisu bopam bu ko Seigne Touba joxon digal muy gam kon jafé jafé buñ ci man dam dañ koy faté ngir mbékté mi ñu am ko gis ko lo sante yalla la mo kon ñi ngi dol ci kol wa daru mu ci jëp di ñaan yalla suñu borom may ñu fekk ko at yu bari di sante yalla ci organisation bi ndax amuñ ci ben jafé jafé waaw sante nañ bu baaxa baax
0: mu melni organisation bi
1: moy do ci am dara ndax Seigne Touba li mu sos bim ko sos ci jafé jafé la ko sos borom daru mim denkon yoon bim démé ci ay jafé jafé la ko bayé won ak ñun Touba diko wacc ko ci Mam Thierno mënu ñoo am lu yomb ndax lu yomb mom ku ko bëgg da ngay tedd nelaw da tedd di nelaw ku ko def do am dara kon mënu ñu ci sentu lu yomb lu metti rek lañ ci sentu way la am solo moy liñ bëgg lepp borom daru mu te gam ba mi gagné jamono te jabu kunda waxtu mi tak la série tak lola waral jambar ga mako tag moy borom daru ci bir ay fetal ko amé fepp wa daru jëm fetal ye lay wax ne la ma wa daru ngi ñëw da dañuy wax ne saxal bu jubé gar day korne kon mor bis bi mom da ala daw mu par
0: jeri jeri serigne safa mu melni serigne safa mbake ci walu organisation way kenn ku ne xam ni nga xam ni ci mom la taxawé ci organisation bi ba mu jaar yoon trop tabarakallahu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu jëlé nek yenen image inshallah rabbi

بسم الله.

ลิขะ

الكل يا خير المرسلين عليك صلاة في وآخر جبل المسك.

من قبل خلص يا خير من فكى. لازم مهما اشتكى مشتكى أزكى.

Adane be adi wana sebe sakka.

0: ऐसा फील के अंदर जगह
1: Thank you.

Amen. Yeah.

Yeah.

0: الله
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك.

سلم وبارك.

0: Kita sudah
1: balas. Ini ada kompetisi.
0: Ah, wah, wah, wah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي مبكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جناب سانتي سونو بروم سبحانه وتعالى جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوكل خير خديمه شيخنا شيخ احمد بامبا خادم رسول ني نيانال شيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو في لول تي ويرل كو نون نانكو نيانال موك جوليت ييب واي ديكو نيانال موك طالب ييب موك ام جوليتي جانو اك يين سين ايميشن بو ام سولو بيغا خاني موي فاتليكو جامبار يونو موريت تاي جي نك موك ني انديل لين كين سي جامبار يونو موريت indil len kenn ko xamanteni buñ ko tuddé xel yépp dem ci borom darul mu'ti muy serigne ma parti ci le diwan mom lañ indil bokk yi tay ñu fasiyene jangat dundum gu barkel gu am solo ga way ñu fasiyene fatali dundum gu barkel gu am solo ga way ñu fasiyene nit mu doon ab jangalé ci ñi nga xamni ñoy sétan té daan dégg serigne ma parti ci le diwan di ñaanal bu baax ki nga xamne mo tok ab jotaayam muy serigne ko sosilla suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko ba lepp lo xamne kilifaam yu tedd yoyé naalan nañ ko mu agalé ko ci sagom non lañu nuyot serigne mudu karasilla mu baax mi nga xamne moy jëwriñu mbollem cheikh borom darul mu'ut yeb waye di nuyu bu baax baax serigne makhtar silla mu baax borom cote d'ivoire di nuyu serigne mam tierno rakam ak mbollem bokk yeb kep ko xamne rek mi ngi bok ci diwan silla ñi ngi koy nuyu bax diko ziar waye di and di ziaret talib yi nga xamne dañu aju ci kër gi ñom ñepp di ñaan suñu borom defal na tawfiq ci jëm ju tedd ji nga xamne mom lañ fasiyene waxtane te muy kenn ci borom tuba khadim rasul waye muy kenn ci borom darul mu'ti mbokk yi ma ngi am ci sama wetu ndior serigne fallu mbacke al baraka muy kenn ci njabotu serigne mapata silla mu tew ci waxtane bok ci ñi nga xamne dañu wara waxtan waxtan wi waye niki nonu amna batay serigne cheikh silla diwan momit muy ndaw waye bok ci njabot gi waye yalla dogalit mom lañ doxale won suñu digeunte mu don coordonner lepp lu jëm ci jotaay bi niki nonu serigne mustapha silla mom serigne mudu kara silla momit tew na ci jotaay bi waye serigne mor fatti silla momit di jankatu khasida momit tew na ci jotaay bi machallah waye bokk na ci ñi tew ci jotaay bi serigne khadim ndjay momit di njabot ci kër gi serigne allah cilla momit di njabot ci kër gi waye niko nonu serigne bacci ndjay bokk na ci ñi tew ci jotaay bi ak serigne cheikhuna sen kon bokk ñu ngi nuy ñepp di len ziyara mo xam bokk telespectateur yi la ak bokk auditeur yi ak bokk internet yi ñom ñepp ñu ngi len ziyara bu baax di ñaan suñu mom defal tawfiq kon nañu def rek moy dañuy jox serigne fallu mbacke al baraka mu tujjilnu jotaay bi ci ay nuyo ak ay laytaay ñu doora jox ki nga xamne moy serigne cheikh silla diwan inshallah serigne fallu bismillah
1: min as-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi isra'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli gannaaw bañu sante yalla cyante gi gëna mag gëmu gëna yoyo julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tay sante ak geureum sunu yaakar tay ak ëlëk di cheikh ahmadul khadim naka nonu lañuy nuyo ak ziar ki nga xamantene moy kilifa mbollem yoonu mouride di cheikh mahamoudul muntaqa diko ñaanal sunu borom bayiko fi ak ko tamu and ko mbollem ko mu bokal cheikhul khadim naka nonu ñu nuyu kilifa kër ga ñu bawo di kër serigne mapata silla di nuyu ak ziar ka nek ci bopa di serigne koso di ko ñaanal momit ak wër waye non lañu nuyu mbollem rakam yi ak jewriñam yi ak mbollem jabotam gi yépp di nuyu yit ki nga xamantene mo waral jotaay bi di ku baax ku sel ku ak mbokk ñor ku lu baax ñor monsieur Abdou Samad yakarna lu melni min nañ ko ci kër gi te barab bi ba mu soso ba légui barab la bo xamanteni ñi ngi fi xamlé mag ñi yakarna newna ci njappatuk serigne bi kuñ fi waxtane wut newna ci xexé serigne bi kuñ fi waxtane wut waye newna ci gaay yu bax kuñ fi waxtane wut kon kër gi ndariñu kessé la kon ñi ngi nuyu Cheikh Abdou Samad te diko ziar diko ñaanal yene bi mu am mu matale ko ba mat sekk di la nuyu yit yow kilifa gi nga xamantene yow lañu bokal jotaay bi waye non lañu nuyo yit suñu ñi nga xamantene suñu mbokk yu bax yi nga xamantene ñom lañu sekkal jotaay bi Seigne Moustapha Seigne Cheikh Seigne Mor ak mbollem ko xamantene teew na ci jotaay bi
0: barkala ay def serigne fallo mbacke albaraka ñi ngi lay sante bu baaxa baax ginaaw buñ la fayé nuyo ma sha Allah fatali won na ci njabot gi nga bok waye ngay ndaw di jangale kat waye di gëssu kat ma sha Allah yalla yalla barkel la barke cheikhul khadim di nuyu wa keur soxna fatja mbacke gep di ñaanal suñu borom defal len tawfiq barke borom tuba yakana mi nañ la bu baaxa baax ci jotaay yi keur serigne cheikh dama bëgg rek ñu dal di dugg ci waxtaan wi té moy ni makoy faral di waxé télévision Assamadia TV waxna ni sa yone ak ci émission bi nañu ñaanal Serigne Abdou Samad sun borom yagal ko fi te wërël ko Serigne Fall wax nako ndax initiative bu am solo bi nga xamni am nako te moy tay tarikh reeratul ndax ku ci nek buñ koy waxtane dañuy indi ak njabotam ñu tok waxtane ko njabot gaddu ciagelu dañuy indi ay khurafat rek dedet dañu am ay geussu yu leer yo xamni dafa am ay cieslay dafa am ay ciosan yu leer yo xamni kuko deg nga xamni ki kat ñew rek di waxtan ci mamam waye limi wax manes na ci documentaire bu aduna tukki nga xamni ëlëk nit sax man na bind am mémoire jaaré ko ci émission bobu moy lu am solo kon ñu bëgg rek nga daal ni melalal kan moy serigne ma parti sil la ngir ñu xam ko mom ci bofam turum tedd wawu ñaari wajuram cialalem yi ci walu wajuramu jigen ak wajuramu goor waye ci njangum alquranam ba ci sax ci njangum njangum xam xamam serigne bi
2: bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi ahmad bamba
3: sna wa sanaqulu lahu min amrina yusra la wax
2: alhamdulillah
3: moy fexé ba ñi téggu ci yoon mom ñu man leena kañ jaajeufal leen ñi ci dess man leena ñe kon liggey bu am solo solo Maulana Cheikh Ahmadul Khadim ni ko xam ñep xam nañ ni képp ku mëss di gor gor lu ci baax ci xam xam ci alquran boko sété bo fu jégué say mbokk ñeela say nawla yep ñeela
2: jere jeuf serigne kosso ñi lay fay nuyo
3: ki ko fi téwal di Cheikh Mamadou Moundakha ñaan su mom sam ko ci deugëral ko li ñu def day melni tay kilifa yi dañ ko wootu ndax jotaay bi ci barab bi ñu nek sax ci ci kër gi wote nako fi ngir ne day sargal ñu yëngu ci xam xam waxon ne yendok ñom ci ay taranga ni ko kilifa gi waxe legi di leen bak yëmu ci waye di top kep kum yëng ne ya ngi gor gorlu dan la fekk fa nga nek soñ la jaajeufal la teral teral
2: serigne kosso
3: kon dafa melni yeen ci jego yoy ngeen nek di jego yu barkel yalla yalla deugere len ci doole len ndax rew mi mo soxla ndaw ñi ñu yar len jangal len fofu lañ toll rew mi mo soxla ñu jangal ndaw yar len kon lepp lu tax ñu gëna bëgg jang gën ko xemem lu am gënal la ci ñom kon yalla yalla fay len te barkel len assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ana di dik rek ci lolu nga laaj moy xamle kat moy serigne mabade ci aw askanam waye ci ay am
4: ak jërëjëf mbacke balla kon mom mo dal wax ci mbollem organisation religieuse culturelle yi nga xamanteni bi ñoo nekk ci yoonu mourid muy wax ju am solo ju bari njariñ kon ñu jall ci Abdoulaye Omar Kal mi nga xam moy iya bu mbacke inspecteur éducation ak formation bismillah Abdoulaye
2: ñiko meñ nak di Cheikh Massaer Silla ak soxna
5: ndaye assalamu alaykum wa rahmatullah
2: donon ay nit yalla
5: yo xam ma ngi nuyu ñep di san seigne touba bu baax di ñaanu seigne moutaha mu yag fi tewer
2: ñaari cieur
5: di nuyu suñu kilifa yi ci jotaay bi
2: ben cieur
5: seigne ahmad badaw
6: walum
7: di jël nuyo bi tek ci loxom mu nuyo ñu bëpp kilifa diiné bu fi nek di nuyo aussi autorité académique yi fi nek gis nañ fi recteur secteur général université
6: fa doonon ko
7: xamné di nuyo jangale kat yi fi nek gis na fi ñu bari inspecteur yi ñi fi
6: ñu doonon
7: ñom Assane Ndiaye grand prix chef de l'état directeur d'école yi enseignant yi ñom ñep ñi
6: ko xamni tamit ku ragné ko
7: di sante bu baax wa mouride institut sama kaddu ci ñaari fan rek la fay tek benn bi moy
6: doonon
7: sante bu baax wa mouride institut ci xalaat bu rafet bi
6: doonon xay
7: seigne sam wax nako legi
6: ñep
7: gis nañ depuis quelque temps
6: ñi ma wax nak
7: que ni production scientifique yi ci walu mouridisme beure na lol comme nim ko waxe thèse yi beure na article scientifique yi beure na conférence yi beure nañu lol ba ci contribution yi nga xamne moy nek Facebook nga xamne ay contribution yu am solo la avant magal gi ñu beure doon bind ci señ bi ñu japp ni lol yeb war nañ ko capitaliser que am fuñu ko teunk lu mel ay bibliothèque numérique meuna nek bibliothèque numérique meuna nek bibliothèque physique mais en tout cas mu nek institut bi nek organe bo xamne day capitaliser lepp li talibé yi di liggéey ci señ bi gëna xamalé señ bi aduna

0: Théona fi Serigne Salim Serigne Murtada Théona fi professeur Lamine Gueye ñom ñep téw nañ fi di ay téwa yu am solo yo xamanteni bi day jëmmal bëss bi waaw ñuy sant bu baaxa baaxa baax
1: kon bu dafa yitté wo gungé xamal nga xamni ñepp dañuy wut rew mi ngir ñu gëna mëna xam jangalam Serigne Touba moy lan ak nan lañu jëfëndiko développement ak défar défar ni Sénégal luñu jotta def nak bokku na ci ab leul leul atelier bo xamni amalon nañ ko ci atum 2024 lu jitu élection tan yitté rew mi ngir waxtan ci ay borom xam xam yu bari lu jëm ci bonne gouvernance ak transparence nuñu wara yoré réew mi yoré wu sel sukkandiko ko ci njangalam l'islam ak njangalam mag ñu bax ñi atelier bobu nak buñ ci joggé def nañ ci ay sport yu bari théâtre lool dan ko tassale ci lu yaatu ci réseaux sociaux yi ak média yi ngir ñu bëgg ñu tan leen xam nan lañu wara mel ngir ñu tan leen tek ko ci jangaleem l'islam jangaleem mag ñi waye ñi tan itam fan lañu wara sukkandiku seenu tan ngir mu nekk tan mu ci ay te loolu def nañ ay campagne de sensibilisation yu yaatu bokk na ci limu liggéey mo di régime bu bess bi amalé ci atum 2024 assise de la justice mi def conclusion yo xamné ay soppé war na am ci constitution bi ak loi muy ensuite waxtane ko ba genn ci ay xalaat ak ay gis yo xamne jeubal nañ ko president de la republique ci jamono yoju ci ab bataxal nga xamne lañ ci wax loi ak constitution bi lepp war nañ ko chamber ba nga xam ben loi wala ben texte du gagne wala juyo ak pass sénégalais bu yagul itam atum 2026 bi muy ensuite dajale nañu tolok ñaari témen ak juroom fukki ay téré yu jëm ci xam xam yu jëm ci diiné waye tamit yu jëm ci yar ci ndjarñu doomu adama itam ci la ci ëpp jeubal ko administration pénitentiaire ngir mu nek ci bibliothèque ci prison ya manam ci kasso yi ngir ñafa nek mën ko jëriñu mu amal leen jëriñ ca fofa ñu nek waye mu mën leen amal jëriñ buñu génné fofu kenatu ya bës bi ñuy dundal nak tay ji ci xalat ak gis mouride institute le sukkandiku ñu and ko ak complexe cheikhouna ahmadou khadim ccak mairie bu touba ak mairie bu mbacké ak ndimbalal ak ñaan ak so ñep cheikh mamadou muntaha mbacké mi nga xamni moy parrain wu bes bi té lu melni moko fi daan taxawal di dajalé boromi xam xam yi ak daara yi ak mu nek di len kagn di len dello ndukal di len berndel lolu ci le mouride institute sauf ligéyam bi ngir mu weyel ligéyu cheikh mamadou muntaha mbacké yalla fi yag lool té and ak wër
0: machallah kon filu bobu da ron leral rek taxawayu mouride institute ni mu taxawé ci fassiyene bay waram ci walum jangale waye tamit li doxal rew mi lepp lo xamanteni bi aduna ci rek budé kaddu guñu wara yëkëti ñu yëkëti ko budé luñu wara def ci ay étude ñu def ko yaaka na 2023 ba suñu jonté ji liggéey bobu la mouride institute don def kon dañuy jall rek ci yeneen distribution yeneen prix spéciaux yi ñu koy tambalé ci mu ñetti prix spéciaux prix spécial jambaré alcorane ñu koy jox serigne cheikhouna bousso mom nak amna ko fi téwal serigne khaban mbacké la serigne cheikhouna wa kon mi ngi fi waaw ki koy jox prix bi Serigne Muntaha mu Serigne Moustapha Fallilou Serigne Modou Bousso Dieng mom moko jox prix bi mom fondation Soxna Bali mom mo joxe prix bobu ki len fi tewal di Serigne Muntaha mi ni tuti mo koy jox prix bi mom nak amna lobu takku ci walu alcorane ak ay khasida ak ab enveloppe

amna envelope bu 300,000 waaw mom lañ ko jox ndax njambar ci walu alquran ci cheikhuna bu sa jerejeuf benen prix bi jambaré alquran ba tay seigne cheikhuna bousso bay salou cité jambaré alquran deuxième prix wa bay salou cissé soxna mam diara muntaha moko jox prix bi wa bay salou cissé soxna mam diara muntaha mokoy jox prix bi momit mi ngi liggey bu am solo ci alquran momit amna 300,000 jox nañ ko ay khasside ak alquran machallah ay téré xam xam waaw ay téré xam xam lañ ko jox waaw ngir mu gëna dolli xam xamam ak alquranul karim yeuf soxna mam diar muntaha momit muy bay waram bu baax ci njangalem alquran xana amna école bu nek sax ci masalakul ñaan ci dakaru mo djumul liggey bu am solo di liggeyal mam jerejef kon pour jambaré alcorane amin

0: Serigne Abdou Khader Mbacke waaw téwna ci ñi jël diplôme bi raaya bi wa raaya ba nga pour wa Touba ci kanam ak téméri kamil yo xamanteni bi dañ leen koy jox ñu mën ko jappalé daara yi Serigne Sall Diakhaté mo jité liggéey bobu jëre ngeen jëf waaw seen liggéey bu am solo bi ñu liggéey ci alcorane mo waral ñu photo bi ñu ñu wat ñu photo ko amna nak ben film bu ñu wajal tamit ci dara tanef ci liggey bu am solo bi nga xamanteni bi ñu koy liggey wajal nañ ko ngir wone seenu liggey waaw xamna film bi dañu japp ni film bi day xawagul Serigne Sall Diakhaté mën na ñew Serigne Sall bismillah comme waxtu bi dañu xoj Serigne Sall bu ñewé rek léral ñu tuti rek ñu xam lan moy dara tanef ci teunk rek ci ñetti minute xamna film bi day gudd ñi ngi jéggul dé jërëjëf
1: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh no ngi jéggul ci kaddu yi di ñaan suñu borom gën fa yagal Cheikh Mamadou Muntaka hafizahullah wa ra'a ak sunu kilifa yi nek ci jotaay bi ñep buñ ci tuddé Cheikh Ahmed Badawi dana yobale ñep waye jeurinam Serigne Habibullah dara tanef Touba ci kanam dako taxawal gis ne dekk bi mën na am ay école yu yo xamné yu public li amu fi neeku fi bari wu fi bok mu bëggona xalaatone am jang mom mëna ag ci ñep taxone mu xalaat taxawal fi ay daara yo xamne daara proximité la ming ko taxawalon 2022 bim jekkone taxawal ming ko taxawal gédé bim ko tambalé dafa xalaat né objectif yi moy bala yag ñu am ñaar fukki daara yo xamne daara public lay doon daara privé la nak waye ci waxinu public bi ñokay mom taxawalagun nañ nak ñenti daara ci ñenti xibla yi biñ ci ñëk taxawal mi ngi nek gédé ñu tuddé ko Serigne Mbacké Bousso bu ñaarël bi ñu ko taxawal ci Khayra de tuddu ko Serigne Modou Bousso Diagne bu ñettël bi ñu ko taxawal ci Ndamatu 5 yoonu Ndindi tuddé ko Serigne Mamour mom Cheikh Mohamed Fadal bu ñettël bu ñentël bi ñu ko taxawal fi ci Ndam tuddé ko Cheikh Mohamed Murtada mom bala yag dana nekk lu fonctionnel daara yépp kon ñenti téméri nit ñoo ci nekk gun ñaar fukki nit ak juroom ñoo fay liggéeyé ak administration bi len di jappalé ci bir liggéey Touba ci kanam programme bi ñu amé it moy programme bi Cheikh Mamadou Muntaka tek rek ci université bi muy juroom benn at yo xamné ka fay jàngé mom la fay nek bu noppé bu juroom benn at yi jéxé ñu jox ko diplôme bu tollo ak lam fa jëlé fi ñuy waxé ni nak daara yi tambali na am daara gédé bi tambali won nga xamné mi ngi tambali won sanfié 2023 amna ñu fa mokal alcorane amna ci ño xamne jot nañ war nañu jël seen diplôme ci jamono yi amna fa yit ñu tambalé wacc di yobale mokal amna fofu fi la liggéey bi man na am tollandegun ci ki objectif bi ñu am nak wax nañ ko moy ñaar fukki daara mëna tasaro ci dëkk bi daara ju nekk yi ña dëkk ca gox ba ño fay jàng di delu seen kër amul lenn lepp gratuit la Touba ci kanam moko jël en charge jàngalé kat ya ak waxtu yañ fay nek mo leen warlu ndeki ak agn inscription rek muy tollo ak uniforme yi nga xamné xalé yi dañ koy sol mom lañ fay joxé li ci dess lepp Touba ci kanam moko garde ci walu téré yek walu yoy yep waaw lolu buñ ko tanké rek ci daara yi yakarna dana doyandi bala yag inshallah fi ak wèr danañu tijji benen daara bo xamné fi lañ koy amal batay ci ndam lolou lepp nak mi ngi nek batay ci ron khilafa mouridia ni ngeen ko xamé ci statut Touba ci kanam ci momelo ko ron khilafa mouridia manam ci bilan wu Serigne Muntaka ci la bok donte financement bi lepp nak man am ci Touba ci kanam lay jaaré ño ngi jéglu bu baax ci kaddu yi
0: ma sha Allah amna solo de amna solo de daara tanef liggey bobu amna solo xamna buñu génné ci li mom mbollem sport bo xamanteni defon nañ ko dañ fex ba mu yaatu lol boxuma le Senegal wala Touba waye aduna sepp xam liggey bu am solo bi nga xamanteni bi ñu koy liggey mo xam dara tanef sport biñ ci def señ mbegal yaakar na

0: talibé yi ñongi fasiyéni andi kaddu yu gattu te teunku inshallah tambulé ko ci ndokkel al xamné ñom lañ do di len bak di len sargal ñongi len di ndokkel bu baakha baakha baax mel na né li serigne touba teunk ci kun kati man def ngeen ko li wolof di da nga muñ muñ ngeen jafé ak gor gor ngul len ci njang mi waye kon tay muñ ngeen ndax ñi ngi len di sargal di len delo ñukkal dafa melni loolu la serigne bi teunk ci kun kati man mu melni ci bir ñi am na ci ngeen ñoo ben ci ñaar fuk ak juroom ñent ñi nek ci jang bare bi jangu yi ay jigen lañ muy tollu ci 38% ñi doon sargal tay ay jigen lañ lool nak lu am solo la waye japp na ni at yi ñu jëm dana le concours pourcent sa ren ñoo doon ay jigen ci ñi doon sargal ci concours général au niveau national kon fi ci Touba édition bi ñu ñëk def ci sargal jambar su jigen ñi maté 38% ci ñi doon sargal lolu ndam lu reey la te xolé so xolé ci bakalo sargal ay jigen la solo la ay mention lolu lu jarona sante lu jara sante yalla la te day firndel rek li fi serigne sam bousso doon wax ne serigne touba seigne bagni la defena mom la wax ne biko serigne bi laaje domam muné ko su doon goor matna dal serigne lolu day wane ne ci ñepp jangé te lolu mom la cheikh mohammedou muntaha wax bu yagul ne ñepp jangé lima ci tek rek moy sante kaddu tiant tambulé ko ci Cheikh Mohamadou Muntaha man na né sax ma tambulé ci mom yam ci mom ndax mom suñ ko santé é sante nañ njabot Serigne Touba gi fi téw yépp ak ñi ñu jappalé ci bis bi yépp melna né sante nañ mbokk talibé ak mbokk julit yi fi téw yépp kon mënon nañu tambulé ci sante ko yam ci mom ci tiant gogou waye du té ñu santal ko bis bi japp ko ci ñi fi contribution reuy ci contribution muy ñu wote nga tew taral bis bi ba mu mel ni mu mel kon ñi fi tew ñep ñoo ngi leen di sante tambule ko ci kilifa yi mu mel ne itam ni mako waxe Cheikh Mohamadou ci mom lañ koy def lu mel di dajale borom xam xam yek niti daare di len delo njukal di len berndel di len sargal kon li itam ab bisam la ab ligeyam la te likoy gëna firndel moy li ëpp ci liñ ci def moko ci def liñ fi doon joxe ci ay neexal ak prix ak enveloppe Mohamed Mun kon ab def waye mom ci bopam nak mo def li nga xamne motax bis bi mel li ci ëpp motax bis bi mel ni mu mel kon ñing koy ñing yobante Serigne Ahmadou ñing lay yobante ciat go xamne ñing koy ci suñu xet diko yek ci suñu waye suñu lamiñ lotu na ci Ahmadou mel non nga bëreelal ñuko señ bi ci taxaway bi mu ñu taxawal taxawu ba bis bi mel ni mu mel ñi ñu ci tek nak ci tiant gi man na ne serigne bi lañ leen di santal ndax ak yit ñu bare bare itam sawar xam xam ci def ci jang ak jangale kon ñi ñuy sant ci serigne bi lañ leen di santal bokku na ci ñi nga xam ne jappale nañ ñu ci liggey bi serigne dam jane ordinateur yiñ fi doon jox ñi am étudiant fuk ak yépp ande fuk ak ben yépp ci fuk ak ñent yi mom moko fagu joxé ko tek ci enveloppe financière né nañ ko def ci bis bi kon koku ku ñu jappalé la ci liggéey bi Serigne Dame Diané bu ndiaré di sunu rak di sunu wëlëré Serigne Ab docteur Khadim téwal japp na ci bis bi bu baaxa baaxa baax société bu ñuy wax Aidon yoré ay station service DG bi di Malik Gueye nekkon sama collègue feulé ci Shell di mbokum talibé momit japp na ci bis bi bu baaxa baax Vivo Energy ñomit di yëngutu ci walu carburant man mi nekkon fa ay jamono difa liggéey lu mot fukki at ka fa nek DG nekkon sama collègue nek sama wëlëré momit japp na ci bis bi Fimo wa Kofisak ñomit nonu japp nañ ci bis bi bu baaxa baax El Hadji Serigne Seck C3S kiko fi représenter mi ngi doon joxe légui ci turam a prix momit jappalé nañu bu baaxa baax Cheikh Mamadou Mustapha Gaynde Fatma non seulement japp na ci financièrement waye dañoo bolé ak Serigne Ousmane Rakam ci lepp lu jëm ci walu organisation bis bi wa wilaya taxawé ko kon wa wilaya ñi ngi leen di béral cyantu gu reey diko tek ci loxoy Serigne Mustapha diko tek ci loxoy Serigne Ousmane jotul leen cyantu go xamne reey na ci ñun lool ndax gis nañ ne demb ba légui lepp lu jëm ci organisation bi yeen taxaw ci taxaway bu mucc ayib ñoo ngi sante itam fondation soxna bali momit Serigne Muntakham Serigne Moustapha Fallilou téwal leen fi ak Serigne Issa jappalé nañu bu baaxa baax Maître Madike Niang soxna Nogayka Madame Sow Sénégal découverte touristique momit japp wax ci bis bi Daïra Al Bachir sama bokki talibé ñomit jappalé nañu bu baax ci bis bi soxna Mam Bousso Saliw momit ak njabotam jappalé nañu bu baax ci bis bi di béral tiant lool itam Serigne Amzatou Diakhaté directeur bu groupe privé Cheikh Abdou Ahad Mbacké ci sen taxaway ndax ñom ñi yoré ay école ñom lañ wara kañ ñom mom bis bi waye ñom dañ ci bolé jëlup chèque jox ñu ko né nañ ko def ci bis bi ndax ñom lu ñuy def ci jang ak jangalé ñom lañ koy defal kon Serigne Amzatou ñi ngi lay sante dila yonné ak yobanté ak tiant sunu badjan may diko kagn momit ci taxawayam bu rafet ci jang ak jangale ak taxawu ñi jang ak ñi jangale li ci top moy docteur cheikh basirou mbacke serigne mustapha diop serigne makhtar anta ñom ñep japp nañ ci bis bi ma mujjé nak maire touba ñom serigne aïssa ñi ngi lay yobante tiant ci maire abdullah hatka ak ñim andal liggey bi di la beral tiant yow Serigne Issa ndax yow lañu bolé lon yu bare bare nga koy dox ci digënté bi ba maire Touba mëna contribuer ci bis bi lutax bis bi melni mu mel ñi ngi sante bu baax baax kon maire Touba ak ñepp ñank tambulé ko ci maire ba di sante nak may daanélé fofu wa Mouride Institute xeyna amna ñuma limut bari na ñeneen ñu ci japp ci bis bi ci anam yu wuté suma tudut ñen ñi xeyna danañ mako bal ndax xeyna xel day fatu waye dal sant na ñepp dem na ñepp ñi may jéxalé moy wa Mouride Institute Serigne Cheikhouna ñom Mbacké Abdul Wadud docteur Sambousso Serigne Fallou Bousso Hassan seen liggéey ci bis bi rafet na lool réunion yu bari yi atelier yi ñi def ndax ay wër ci ginnaw lañ doon toggu li ci atelier bo xam dañ ci wowon acteur éducation ci Touba ngir and ak ñom xalaat bi pour taxawal bis bu melni ginaaw bi def nañ ci réunion yu dul jeex ak xalaat yu dul jeex ngir man ko nos ba mu bañu aksi fi tay kon wa Mouride Institute ma ngi leen di beral tiant gu reey reey Imam Khadim Ndiaye Serigne Diop bu Canada ak Adjuma Diouf ministre Khadim Diop docteur Amine Maguette Silla Serigne Fallou Abdou Latif Serigne Modou Kandji Serigne Bass Landang Serigne Bamba Touré docteur Cheikh Gueye Serigne Ousmane Sy Serigne Abibou Mbaye mi doon taxawé cadeau yi ak bis bi ci mbolo mi la bok momit ñing koy jaajeufal ak baye mama ndongo comité d'organisation bi momit ñing leen di sante bu baax baax ak ñi nga xamne nak ci walu liggéey sonorisation bek climatisation bek yoy yep ñing ñu doon jappal ci liggéey bi ñom ñep ñing leen di sante di leen gëreum di leen ñaanal lepp luñu jël ci aw yiw ci bis bi yalla boole nuko ci barke cheikhul khadim mbolu mi fitew yepit lepp luñu jël ci aw yiw ci bis bi ñoo ngi ñaan suñu borom boole nuko te yalla defal ñu ci lu kawé suñu jot ci tawfiq gatandu ci ak tawfiq mel na ni suñu joggé ci bis bi danañ nat ba xam bis bi amna réussite wala dét amna rek rek wala dét waye japp na né nat ba deug mi ngi ci at yi ci suñu kanam ba xam danañ am capacité wéyel li at mu jot ñu diko def wala dét ndax so xolé concours général 1961 le tambulé tam ñing koy def ba légui tambulé 1961 tok serigne touba gi ñun wa touba ñun yoon wi war nañu mëna am capacité taxawal lo xamne ci xam xam ak delo ñukal ak sargal jambaari xam xam la jëm te fexé ba at mu jot ñu saxal ko yaakar na suñ ko saxalé ay at yu bare bare ay décennie ci lañuy mëna nat ba xam deug deug li ñu tambali deug deug mi ngi téggé ci yoon jëm ci kanam wala dét kon nat bi fofu lay doon te lolu kat du défi bo xamne wa mouride institute rek la galu ci sen loss waye ñun ñepp ci la galu ci sun loss ñun talibi serigne touba yépp ñun julit ñepp ñun yité wo xam xam ñepp ci la galu ci sun loss ngir ñu am wara am capacité ak gor gorul ak xarañ ngir wéyal liggéey bu melni at mu jot ñu mën ko amal te loolu suñ ko défé danañ tabax avenir bo xamne xalé yi ñu doon jox ay neexal ak yi ñukkal di len sargal xalé yoyu danañ dem ba atteindre masse critique bo xamne lepp luñuy décider ci réew mi danañ ci bok lepp luñuy xëc ci ay place ci réew mi danañ ci bok te su boba danañ mëna jaarali réew mi ci yoon wo xamne dana sukkandiku ci njangalem diiné dana sukkandiku ci njangalem Cheikh Amadou Bamba te loolu ñun ñëpp moy suñu yitté te li suñ ci suñ ko suuxaté gor gor lu ci loolu su yagge danañ ko mëna am di gëreem ñëpp di sante ñëpp Serigne Ahmadou ñi ngi lay sante yow itam ci sa turu bop ya fi téewal serigne bi yaag moy wax legui ne ma serigne bi yitté won lool bis bi wona la dela ci wax ngir nga téwal ko waye yow itam sa tiant bop ñi ngi la koy béral ndax xam nañ sa taxaway ci complexe Cheikh Amadou Khadim xam nañ sa taxaway ci Rawd Rayahin xam nañ sa taxaway ci luy dundal xam xam ak lu koy suxat ñoo ngi gëreem ñepp dal ñoo ngi sant ñepp wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jere jeuf mbacke ko ñu santé ben ñu sant la jooni waaw ndax liggey bi doona liggey bu am solo te mbollem ñi nga xamanteni bi ya ngi la doon tullu ci Mouride Institute buma yabo mani ben ndaje kep lañ ci am en présentiel moy bañ koy sos fi en 2023 li ci dess lepp ay ndaje la yo xamanteni bi virtuel la te ku ne xamna nak wax deug yalla liggey bi mom moko sos mom moy ki nga xamanteni bi moko xalat wala bok mom la ko Serigne Touba baxé mu wo mbokam yi ñom Serigne Mbacké Abdourahman ñom Serigne Cheikhouna Mbacké Abdourahman ak mbollem ñi nga xamanteni ñu ngi nekk ci Mouride Institute ñu ñew and ak mom ci liggéey bi mbollem bari wuñ dé wayé seen yéene ci li ñuy def ni dañ ci dagan ñaanu Serigne Touba rek ndax ku ne xamna ni concours général Mbacké ni ngi ko waxé sank état mo koy def état da bari moyen té ñun nak amuñuy moyen xam nga luñu am bëgg Serigne Touba té loolu richesse bi gëna fort kon li ñu ta até at mi mu tollu ni buñ ko évaluer kèm ni ngi ko waxé ndax gis na ni mom ku am méthode la ci liggéey buñ ko wéyélé mën nañ ci am ay résultats yu am solo yo xamanteni bi duma ñu dinañ dab concours général dé ndax mbirum état la waye dinañ ko tollu fo xamanteni bi goné ya nga xamanteni bi fay dem concours général di gagner prix bo len lambé Touba lañuy dëkk mbañu dëkk Mbacké kon yalla ñu ko Serigne Touba défal ñi ngi sant mbollem ñi nga xamanteni bi ñofi téw ci liggéey bi muy liggéey bu am solo rawati na soxna yi nga xamanteni wax dëgg yalla seen taxaway amna ci solo lool muy soxna Mousli Mbacké mum Serigne Modou Moustapha Fallilou té waye am solo lool soxna Mam waaw ñu tënk ko ak docteur Aminata Diop ak mbollem ñi nga xamanteni bi soxna yi jambaare lol ci walu jang mi yor ay daara di liggey liggey bu am solo soxna mam jaram mbacke ñom ñep dañoo nek ay référence yo xamanteni bi ci walu jangum jigen ñi ak daara yi ñi taxaw diko taxaw liggey nañ ci liggey yu am solo kon dañuy daldi rek jox ki nga xamanteni bi mom moy serigne ahmadou badawi nek ba lañu koy jox ñu dagan ci mom ay ñaan ci suñu mbokum talibé muy serigne mbaye gay sil mi nga xamanteni bi dafa wacc liggey demb te jamono biñu toll ni sax ci 11h lañ ko won wadjal ci daru mukti yakarna serigne salihu serigne murtala mi mu teewal fi serigne mamour jotay bi waye xamna ni mom fofu sax la jëm ndax serigne mamour da ko fa yabal ko fi kon muy lo xamanteni bi mbacke dañuy ñaan rek nga def ab dok ñaanal serigne mbaye gay sil ndax jambar la won ci yoon yi te xamna ni bu ko fi fekkon jotay bi kën du ko fi jitu ñu ñaan sama borom lim doon liggéey Serigne Touba yépp jambar lool la ci won sama borom téelu ko ci aljana yi gëna kawé kon ñu jox Serigne Ahmadou Badawi Mbacké mu yëkëti ay cadeau yu tukké ci xalé général Koulou Mouride Serigne Moustapha Bassirou Mbacké bismillah

Con Pablo.

buñu noppee ñu fàttaliku mbokkum jullit di mbokkum taalibe di Serigne Baye Guèye Sylla ca Daarou Mauti dafay bàyyikoo doonoon jëmm joo xam ne taxawu na yoon wi waxal na yoon wi ba tey liggéeyal Serigne Touba ci yoon ci defaatal yoon kon nag mbirit yëpp war a lancé tey jii ñu xam ne nag li ci seen wàll ñoom mooy ñaanal ko fay ko borom la ca des ñu bàyyiko Serigne Touba Serigne Touba nu mu doon defaatal foofu fii dana ko defaatal foofe insha allah waaye jullit bu ko dégg na nga ko ñaanal rawatina noonu ñu bokk Serigne Touba dañ ko jàngal suratul ikhlas ñeen fukki yoon yéene ko mu dem ca ruxam suba ci 11h lañ koy denc ca daaru ku ko mën a fekkee mu fekkee ko ndax jar na ko lool lool lool ku ko mënul te am ngant yi nga jullil ko julli gi jullil ko jënd àddina te jàngal ko suratul ikhlas ak ñaan koo xam rek yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla daal di wane lekk buntam ci Serigne Touba borom Daarou Mauti te wane ko Serigne bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu ñu noppee ñu fàttaliku mbokkum jullit di mbokkum taalibe di Serigne Baye Guèye Sylla ca Daarou Mauti dafay bàyyikoo doonoon jëmm joo xam ne taxawu na yoon wi waxal na yoon wi ba tey liggéeyal Serigne Touba ci yoon ci defaatal yoon kon nag mbirit yëpp war a lancé tey jii ñu xam ne nag li ci seen wàll ñoom mooy ñaanal ko fay ko borom la ca des ñu bàyyikoo Serigne Touba Serigne Touba nu mu doon defaatal foofu fii

وفاءك عن الورى حسنا. بدا لي أن الله حلال غيره.

كتبت وإني شاكر لفظ الشتاء وعني محا ما ساءني الله إذا عنا كتبت.

0: إلى دخول الجنة التي أعد المتقون بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر ولا شيء يسوءني أو يضرني في شيء. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: mané nak bu ñu fatale ko fani ci ginaaw dañ fi jottone ay cadeau di wax ne mi ngi sakko lesti wéru safar bi ma wéru gamu mi taro ma wéru gamu mi taro mu tambalé gennat di jëf masal ñun masal talib yépp ñëpp di ko gis bañ gam ba nopi bu di gam bañ gam ko jëf la waxone na tambali nak ci alxamis yi kon fatwaat bi nako ñepp xam ne ko ñepp mayat fatu yi mom tambali na alxamis ak aljuma ba tay ji di aljuma mu jëm ci kanam nak waye mo xon ne nak waxtu bu mëna diso ci bi liggéey bi itam dañ ko xam ne ñun ñu fa daan bay ay ndawam no nga fa doon ndawam ci yeen doon seen ndaw ci mom lu ngeen wax danañ ko wax lu ngeen jox danañ ko jox insha allah liguey bi lepp di dox señ bi neena xolam sa dina xelam dal na ndax lim bëggoon
2: 74 40 ak central equipement magal len ak jam and ak mbekti
1: taxaw la lu sof kon xolam sa dina sant na ñep gëram na ñep mi ñaanal ñep nak so mom defal mo noto sek tafere
3: sa bokki setan
1: ba so mi yep
2: waaw
1: so mi yep yoon
3: bi so mi indi lon ci juroom ñettelu pacc bi mu 8e indi lon ci juroom ñettelu pacc
4: bi dalalak jam ci santale
1: kon nak feñ mi neen
3: fa la mujj bokk yi kon li lañ leen indi lon ci juroom ñettelu pacc bi mu 8e episode bi ñu leen
2: central
3: ko suñu borom fay ko suñu borom fay ngi leen di sant mom ak fukel bi nak
1: yalla ntaje tafa serigne bi bu waré mëna gënaar rek dana ko wax té waye ci digënté bi itam no nga fa leen di ndawam ci yeen di seen ndaw ci mom yalla ngi jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ñu
5: bay ñu fatali ko mbokk bi di mbokk talibé té serigne bay gey ci la
6: ci yow lañ ko andi la
3: mbokk yi ñuy sétan
5: do non jëm jo xamné taxaw na yoon waxal na yoon batay ligéyal serigne touba ci yoon ci defal yoon kon nak mbir yépp wara lancé tay ji ñu xamne nak li ci seen wal ñom moy ñaanal ko fay ko borom la jara suñu baye ko seigne touba ñu doon defalal fofu fi da na ko defalal fofu inshallah waye julli bu ko degg nang ko ñaanal rawati non lu ñu bokk seigne touba da nga jangal sourate al-ikhlas ñen fu yoon yene ko dem ci roxam suba ji concert lañ koy denc ci daru ko mëna fekke mu fekke ko jar na ko lool ko man am ganti ma djulil ko djulli gi djulil ko jënd atina te jangal ko soxal ikhlas ak ñaan ko xam rek yalla ko yalla jéggal yalla ko yalla yërëm yalla ko yalla dal di wonalek buntam ci señ touba borom daru noxti te wonale ko señ bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: bokk ni setan gënaaw leen santé gërëm leen ziaré leen ndoké leen ci magal yi ñu jëm delu ci wat nañu ak yeen ci juroom ñaarelu pacc bi muy 7e épisode bi nak ñong ko jëme ci ki nga xamanteni bi mom lañ doon wax Marius Pierre Leclerc donon commandant bomb ndar la

Señor.

علينا بعيينة بن حصن. ظفرنا به.

إنه القعقاع بن عمرو التميمي. اهربوا اهربوا.

0: أين بصر بن سفيان الكعبي؟
1: ها أنا ذا.

0: هذا حصان يقدر الفرسان، لقد صار لي.
1: من هذا؟
0: إنه مطر.

0: bu ñu noppee ñu fàttaliku mbokkum jullit di mbokkum taalibe di Serigne Baye Guèye Sy la ca Daarou Mauti dafay bàyyi ko doonoon jëmm joo xam ne taxaw na yoon wi waxal na yoon wi ba tey liggéeyal Serigne Touba ci yoon ci defaatal yoon kon nag mbir yëpp war a lancé tey jii ñu xam ne nag li ci seen wàll ñoom mooy ñaanal ko fay ko borom la ca des ñu bàyyi ko Serigne Touba Serigne Touba nu mu doon defaatal foofu fii dana ko defaatal foofe insha allah waaye julit bu ko dégg na nga ko ñaanal rawatina noonu ñu bokk Serigne Touba dañ ko jàngal suratul ikhlas ñeen fukki yoon yéene ko mu dem ci ruxam suba ci 11h lañ koy denc ca daaru ku ko mën a fekkee mu fekkee ko ndax jar na ko lool lool lool ku ko mënul te am ngànt it nga jullil ko julli gi jullil ko jënd addina te jàngal ko suratul ikhlas ak ñaan koo xam rek yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla daal di wane lekk buntam ci Serigne Touba borom Daarou Mauti te wane na ko sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu.
1: Mbokk yi di seetaan gannaaw mi leen santee gërëm leen ziare leen ndokkee leen ci magal yi ñu jëm jël si waat nañu ak yéen ci juróom-ñaareelu pàcc bi muy 7e épisode épisode bii nag ñu ngi ko jëmee ci ki nga xamante ni bi moom lañ doon wax Marius Pierre Leclerc doonoon commandant Bob Ndar l' administrateur de Saint Louis moom mii moo jël si woon sëriñ bi Mbacke Bari moom nag da doon ab commandant waaye dafa yemul ci li nga xamante ni bi mooy ay prérogative am di li mu waroon a liggéey da ko romb ba digganteem ak sëriñ bi mu di ca woone ak mbañeelam ak di ca dox loo xamante ni bii bokkul ci lañu ko sant loolu nag li ko mayoon mooy daf doon gorob gouverneur Mouté ba taxoon na muy doxe maatey ci digganteem ak sëriñ bi da doon koo xamante ni bii goromle gi mu goromle ak gouverneur Mouté tax na am na yooyu moo ko ci daan xelal di ko conseillé di ko ci dugal ndax da doon koo xamante ni gouverneur Mouté joxoon na ko ab nopp ndax da doon ab gorom loolu taxoon na mu bëgg yéeg ca kaw buñ ko mënee wax dafa yéeg jëm ci jant bi ba jant bi lakk ko ndax moom at bi nga xamante ni bii Cheikh Mamadoul Amine Baara ci la feeñ muy bi sëriñ bi sañcee Touba ba teg ci ñetti at te mooy 1891 at moomu ci la Cheikh Mamadoul Amine feeñ at moomu ci la ñu indi Leclerc Sénégal waaye bi mu ñëwee gis nañu ak ëppalëm gu mu jëme ci sëñ bi soo demee ci Minenu Bakhil Khadim moom la Sëriñ Basirou di woowe al wazir moom la koy wooye Sëriñ Mahamadou Lamine Diop Dagana moom itam téeréem boobu di Irwaawu Nadim ma ngay wax ci ay mbiram mom mong koy woyé hakim luga mom momu nak ku bon la won ku uppalon la ndax mom ni yobbu serigne bi gabon ci awlamiñam da ñëk génné moko ñëk bind ci rapport bi mu defoon ci le 10 juillet kon def na ñaari rapport ci señ bi waxon na ko bima tollo ci muté wala Félix Faure dafa am rapport ci le 10 juillet bi mu yobbo señ bi ba egg nar ci le 15 août dafa am benen rapport ak mbonam nak feñon na ci rapport bi mu ñëkkono def ci le 10 juillet dural ci señ bi waye gënatina feñ ci rapport bi nga xamanteni bi mom la def le 15 août bi mu andé señ bi ba egg nar bañ tek ci ñetti fan bind na rapport bu mu wara jox gouverneur Mouté te rapport bobu itam gouverneur Mouté jallalé nako ci ministre des colonies so gisé rapport ba mang ko tambalé niko yo gouverneur ma ngi ñew nak bëgg la sabal yoneen bi ma yoni won ta moy dem jëli Cheikh Ahmadou Bamba mbirma namu démé won niko ma ngi bayiko won ndar ben fan ci wéru août dem Louga lan la doon wuti Louga garde yi nga garde régionaux yi nga xamanteni sama natango yi nek Thiès Gore ak Dakar yonne won nañ mako ngir ma bolé ko ak soldar ci ma andal jogé ndar ngir mirum Cheikh Ahmadou Bamba muni nak bu mu ñëwé ba réceptionné len dama leena bayyi Louga delu ci wat ndar gannaaw ba ci la ñew Louga aha rapport bu gudd la waye so gisé wacc tay nga xamanteni wacc nako da ngay japp ni am rew la ñuy songi da fekk na boba serigne bi ak mbacke bari rek mo len taxona jokk boba serigne bi yonegul borom darul moti ci gouverneur bagn gumu bagnon l'islam ak bagn gumu bagnon ñoñ l'islam woné nako ci rapport ba ndax ci biir rapport ba ma ngay wax gouverneur niko ñenti fan ci wéru août yebal na bur ñamur mu and ak ay soldar dem ci dekk buñ wax Nganado Nganado gogou dafa am benn goor yalla bu fa nekkon di nit ku bax ñu don ko wax paté kalamé kat yoy don kalamé señ bi ñom ño wax le clerc niko amna ku ñuy wax paté mu nekk ci dekk bi di Nganado mom le dafa faatu won ba am ñenti fan dekki wat ku mata bayyi xel la de ndax nitug l'islam la sa bu joge jëm ci yeen di ngeen am ay jafé jafé muni nak ci la yabal bur ñambur mu and ak ay soldar ñu dem Nganado jappu ko ke don yonent manam ci bir rapport bi ngi ko tuddé le faux prophète Paul de Nganado. Le faux prophète Paul de Nganado, madame, ñom liñ daan wax naan diw daf doon woté ak nubuwa lolou mo amone ci cheikh ahmadou ba ñom ñoo doon woyé nit yalla yoyu ñi yonentulu ab faux prophète muni nak le faux prophète de Nganado ñukoy wax paté ci guddi ñent fan jëm juroom ci wéru août té lañu fekk goor yalla bobu Nganado japp ko te fi pour manam xex amu ci dara amu ci biñ ko jappé ñu indil mako mabut fu woor denc ko fa ndax cong mi nu bëgg songu mbacké bari bëgguma paté momu yakal mako kon nga gis ni jamburub yalla bu jotté wut ak ñom dara japp nañ ko da kérok la ak njabotam mujj xam ci mom dara xamuñu ko la jëm xamuñu suuf la jëm xamuñu fan la ko tubab yi duggal kon jëf ju ñaaw joju bi muy ñew ngir songu ci mbacké bari jëf lako bi borom daara mo ti démé ndar wax ak gouverneur mouté te gouverneur mouté joxé ndigal manam ni borom daru muti dana yoni ab telegraph ki nga xamanteni bi moy Leclerc jox ko ndigal niko famu nek na fa tok ba ëlëk ci tisbar bu señ bi gennul nak ñu songu mbacké bari motax bako borom daru muti fekke famu campé won ci bodi tamuni borom daru jotna digal ngir tok fi waye bu tisbar joté ëlëk te señ bi ñewul dina songu mbacké bari muni jamono joju fekk na soldar ci ma nekkalon tasaro wala juroom wala juroom benn soldar ñu may doxali samay soxla ño fa nekk ngir mu tital borom daru mu ti neena dama leen wo ñom kenn ku ne bocc sa jasi ngir ma bëgg titel Ibra Fatty waye neena daf ma xol rek daldi muñ muni muñu Ibra Fatty gogu de ça veut dire beaucoup de choses amna lu mu ëmb fofé la tok wa walo barak ci walo
2: Allahu akbar Allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على

ak mu jëm fan la mujj jëf yu ñaaw yooyu mu doon jëf ci diggante ñeenti at yi mu am Sénégal ndax 1891 lañ ko fi indi 1895 diggante bi di ñeenti at mu nekk ndar lëkkaloo ak gouverneur waaye lëkkaloo ak ñi ñu takkaloon ndombay tànk ñu di leen jàppale ñooña Ibrahima Fatim Sarr ñoom ñooñu nga xamante ni bi dañ leen takkaloon ndombay tànk yëpp ñoog tubaab yi ñoo àndoon di leen jàppale ndax danañu ñëw ci le directeur des affaires politiques rapport ba mu bindoon dafa wax ni jot nanu ay xibaar yu jóge ci président confédération du Kayor ak Bour Njambour ak yeneen i rek yeneen agent secret yoo xamante ni kalaame yi ci ñoom la jóge doog a wéyal la mu doon wéyal waaye lu ci man di am le clerc amoon nay pouvoir amoon nay doole jekk woon na gouverneur ndax ab gorom woon ba lu ko neex mu def kon bu nu ñëwee ci juróom-ñetteelu pàcc bi danañu xam loolee mu doon jëf ci Serigne Touba lan la ko mbokk ni seetaan dellusiwaat nañu di leen nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci bis bi nu dëgmal muy màggalug Touba 2025 ni ñu ko ànd woon ak yéen rek ba ci juróom-ñaareelu pàcc muy 7e épisode ki ñu bëggoon a gàllankoor liggéeyub Serigne Touba bi fan la ñu mujj noo ngi woon ak yéen ci commandant ndar muy l'administrateur de Saint Louis moom mi nga xamante ni moo jël si woon Serigne bi Mbacke Bari muy Leclerc ñëwoon nañu ak yéen ci jëf yi nga xamante ni jëf na ko Serigne bi yóbbu nañu ko Gabon 1895 léegi nag dañuy ñëw ak yéen ci Leclerc mi nga xamante ni li yóbbu Serigne bi Gabon ci làmmiñam la jóge moo ko njëkk a bind waaye taxaw ci jëlee ko Mbacke Bari ba indi ko ndar Leclerc moomu fan la mujj bi ñu yóbboo Serigne bi Gabon ca déwén sa di 1896 ci la ñu fi jëlee Leclerc yóbbu ko Dawmé li nga xamante ni mooy benn léegi ba mu fa defee ñaari at ci 1898 ñu yóbbu ko Congo bañ ko yóbboo Congo xam nga Congo moo yilifoon Gabon moom Leclerc daje na fa ak Serigne bi gisante na fa ak Serigne bi moom moomu nga xamante ni lu nekk dañ na ko lu ne jëf na ko ngir ñu génne Serigne bi réew mi ba la mu bëggoon mu am ko te moo ñu condamné Serigne bi wax ni dañ koy exilé génn ko réewoo waaye ba mu gisee foofu Serigne bi dafa mel ni am na lu mu tàmbalee yëg ndax dafa soppiwu doxalin dem na ba di wax ña fa nekk muy kilifa ya fa nekk officier ñu leen na ngeen moytu jëmm jii di Cheikh Ahmadou Bamba fexe leen ba bu leen ko song mu wone ak jàpp ndéram ci Serigne bi mu ni leen fexe leen ba bu leen ko song de ku dal ci kawam di nga ko réccu te booba dara xewagut
mu melni mom dal da melni dafa am nu mu tambale yek ndax digënté bi bi sëñ mi nekké ci am réewum mu diko xex tay mu gis ko fofé melni ko ko bëgg taxawu bay wax ak ñoñé na ngeen tay ci Cheikh Ahmadou Bamba bi kon mbadu la mujji won day bëgg del ci giir mu goop ko mu melni day yegni lepp lu ko dal ci loolu non rek wala manon nañ ko laaj ni ko wayo mbadu da nga yegg luy bëgg ñew ci yow da nga yaakar ni loolu yëpp Cheikh Ahmadou Bamba nang ko defo nako waral ci 1898 ñu jëlé wat ko Congo delo su ko dawme gi nga xamanteni fi moy benen légui ci 1904 ba bu fekk na señ bi ni busina ba am ñaari at ñu jëlé ko dawme yobbu ko Madagascar 1904 gogu ci lañu ko affecté wat delo su ko Sénégal mom Leclerc bi yor nak doonu commandant waye fonctionnaire la rek ci gouvernement général AOF mu melni nak jamono yoyu mu delu ci Sénégal te doonu fonctionnaire ci la jafé jafé yi tambalé mu melni tambalé na lamu doon yek ba doon wax fonctionnaire yi nekkon fofu na ngeen moytu Cheikh Ahmadou Bamba biñ ko delo ci Sénégal mu doon ab fonctionnaire ci gouvernement général bu AOF mu melni nak la mu jëfoon ci sëriñ bi ñi ko koy tambalé fay melni suuf si da xar ci ay tankam ndax ay jafé jafém tambalé na ndax yobbu luñ ko Fouta Diallo Fouta Diallo bam démé ci aw top nako fa ndax japp nañ ko fa wala dural nañ ko fa ci mbirum guerre mu ñu wax corruption lola don ciow lu bare bare bare ñu di ko mbambu ba kenn wolotuko ndax jëf jojé mu jëf té lañu ko daqé donatul dara ndax ñom seen nguur gi bo liggéeyé ba dem retraite sa doom du la jël yor la ci kërëm comme li am fi ci nun di la toppato di la dundal sa bo liggéeyé tuwaab yi ba dem retraite bo amul lo sakkanaloon ba am kër nga xam ni yaa ko moom ak njaboot mën ngaa am ay jafe-jafe mu mel ni loolu gàllankoor na Leclerc ndax jafe-jafe yooyu mu am ci Fouta Diallo si xaalis bu mu jalgati bañ ko dàqee nag da ñëw Soudan français muy Mali tey foofee nag fële yëf ya tàmbalee ndax dem na ba doonatul dara mi ngi Mali waaye du fonctionnaire kenn affecté wu ko moo lijjanti ba ñëwal fa boppam ndax ñëw na yorul dara ni mu defoon bi mu nekkee Sénégal di commande ak am doole di gorob gouverneur léegi ma nga Mali ca Bambaraya yorul dara te bëgg doxale na mu doxale na mu daan doxale ba mu amee ay pouvoir loolee moom la doon doxal te
Bambara ya nek Mali nungu wuñu lolé mu tambalé nak am ak ñom ay jafé jafé melni bëggoon na di leen laaj ab xaaliss ñu diko jappalé te xaaliss bi mu leen laaj tegguko fenn kon commandant ba jël ci won señ bi amone doole lol ah légui tambali na am ay jafé jafé ci Mali la jël na ñamu nekkal te dootul kenn amul benn pouvoir ñom nak ñu ñuy xaaral tuba bi dal fa wu ñu jog ci mom fofa li wax xam xam bu ñuul da fa bari lol kon ba mu tambalé sonnal wa mal yoyé difa jëf jëf yo xamanteni danaka jëf yi malala ci lañu jog nak kortu ko kortu ga japp ko mu nekk ci mbedd ya di taxawalu kon le clerc gouloir yamu amone dole jamu amone pouvoir yamu amone ba tax mu doxale won noni mu doxale won ak serigne bi pouvoir ye jeexna le clerc madu dole sunu borom waxone serigne touba mi nga non won sunu borom nga déclarer guerre ma nga mali di taxawalu amul fu mu nek nekul ak kenn dafa mujj dem fekk ab neeg bu kenn dekkut danaka amul ay per ci gannaaw dekk ba mu def kop dalam dekk fa bu xeye dugg ci dekk bi di taxawalu bu ngoré mu ñew ci neeg bobé teud fa ba beut set dogal ba nak ba muy jot fofé ci neeg ba la ko fekk mu dem ba mënatu la genn namu daan def di dox di dem ci dekk ba mënatu ko mu teud ci neeg ba guddii ak beccëk amul ku ko fay fekk diko may am ndox amul ku ko fay fekk diko jox ak lek te mom neewna doole mënatu la genn dem na ba danaka bu teude du mëna jog le clerc l'administrateur de saint louis yow mi jeli won serigne bi amone dole lol nang ko netele ci sa rapport ba joge nar ñew lu ga ñu jox lay soldat nga delu wat nar delu ci fekk jamru yalla bo jotelul dara nga yone ni japp len ko fotong ko indil ma noni nga ko binde ci rapport ba ñu japp ko foron ko indil la batay ken xamul noko def tay yi nak yaangi ni ci bir neeg bi amulo lek amulo nan mëno dem fenn giso ken kon fofé la nek ci neeg ba dé faatu ci bir neeg ba te ken yeguko mu nek fa ba li tuwab di wax décomposé manam mu dem ba bay soppeku neup
xet goge fa doon bayiko ci xej nit ñi ci lañu ñew fekk le clerc mu faatu ba yaqku fofé ci neeb ba nga xamanteni dañu gas am pax lonk ko ba mu daanu ci biir pax ma ñu sul ko bokki lama waxon ni la sakka ko togn bamba le clerc day amon nga dole lol mom sax rawan bay ci tezam bi bi muy tumal seigne touba ma ngay tay wax nan gouverneur le clerc ñewna makke bari motax bama koy tondu maniko le clerc musta don ab gouverneur senegal musta am gouverneur bu tuddu le clerc le clerc commandant ndar la won borom dole jojé nak yoron jikko ju bon ji mom mi fexé ba ñu génné sëriñ bi ndax moko ñëk wax fi moy ak mujjëm liggéeyal na tuba bi waye bu mu démé ba tuba bi dakk ko amul ku ko yor motax liggéeyal li yalla rek woor mom lima leen waxon ni li tax nu wara sante serigne touba moy lu mu def ci nit faatu rek koy tagale ak mom te du tag ak mom ndax bu nekkatul ay domam gannaawam ay seutam paluk serigne touba daf dul jeex da nga deg ñu naan ex president wala ancien president ancien ministre waye ancien serigne do ko deg mukk ndax serigne touba mo liggeeyal yalla ba yalla fayé ko lolé ba lu mu def ci nit dalay top sax njabot ba ba adina tukki ndax cheikh abdou ahad makke neena serigne touba de limuy def ci nit ba nit ñi top ko julli ñaari rakka ko gëna jafé ci mom dal waxat ni serigne touba de limuy def ci nit ñi top ko bu ko defon ci garab nit ñi tok ci ron garab ga dootu ñu fa jokk ko koy serigne touba ko ko jara liggeel le clerc mi nak touba bi la doon liggeel ñu xaptal ko mu jokk ci galankor liggeey serigne touba bi ana le clerc fatou na ci fatine wu ñaaw ci mali faté nañ ko bala ñu tuddé ti aw turam dañuy waxtani serigne touba mo ñi mo fi wax yépp té ñom jappon nañu ay jamono dafa ni ñoyor deug ñoy dara serigne bi nama ko waxé won dañuy ñew rek faagaagal ko wayé ay téméri at ñom dem nañu motax ñoñu daan wax naan serigne bi dañu won gouverneur momo ndar xam nga gouverneur wala fi borom ndar lañ koy wax waye ñoo ñu ngi wax niko ñoo gouverneur momo ndar ke le bind ndar momom ndar lolu moy li nek ndax di nga fi joge lu yag ndar do ndar kon le clerc fatu nga fatu ñu ñaaw te mo na amon nga dole lol de ba doon ko woné kon mbok yi l'administrateur de Saint-Louis muy iko nga xamanteni bi mom lañu doon woyé commandant Louga muy le clerc fi lolou moy ak mujjum manam fofi fa la mujj mbok yi kon li lañ leen indi loon ci juróom ñettelu pàcc bi muy 8e épisode bi ñu di leen jox dig daje ci juróom ñettelu pàcc bi
dellusiwaat nanu di leen nuyu di leen ziara. Fas yéene ànd ak yéen nag ci ñaari pàcc yi des muy 14e ak 15e épisode. Bi nuy tàggoo ak yéen ci 13e épisode bi dong woon ci Paul Marty. Xam ngeen ni ni nu ko ànd woon ak yéen ci mujjug noonu Serigne Touba yi noo ngi bëgg a yegg nag ci cëppaandaw la. Naam gudd na li nu indiwul bari na, waaye nag fukki pàcc ak juróom la ñu waxoon ñu waajal ko, muy tàmbale ci benn bisub safar bu fukki fan ya ak juróom. Tey ji nag wala épisode bii nag ak bi ci topp noo ngi ñëw ci saa sénégalais wala saa Sénégal yoo xam ne doomi réew mi la ñu di ay worof tan noon ñoom won Serigne bi gannaaw ànd ak tubaab yi di leen jëfal seen jëf yu ñaaw yooyu. Ñaar yi nag ñoo bokk Ndey ak Baay. Ku makki moom la Serigne Moussaka di tuddee Duduma Mbay. Moom moo nekkoon ak Serigne bi wala moo nekkoon gabon. Rakk ji mooy Ma Abdoulo. Moom moo nekkoon fii te xeex bi mu xeex Serigne bi ñoom tubaab yi ñoo ko bind. Lu nu fi wax lu ne ci mbindum tubaab lu nu ko sukkandikoo du sunu waxi bopp, ndax ñi fi sénégalais yi bari na, waaye ku ñu tudd fii rek tubaab yi ñoo ni diw mii de nun la doon liggéeyal lii ak lii ak lii defal nanu ko. Ñoom ñaar ñi nag seeni mbir xeex biñ doon xeex Serigne bi xam naa dañ koy tënk ci benn pàcc benn épisode. La leen ca fekk itam ñu tënk ko ci benn épisode, waaye ñoom fi ñu jaar ak Serigne bi buñ ko toppoon mën naa doon fukki épisode. Kon Duduma Mbay mi Serigne Moussaka di wax turam dëgg mooy Ahmadou Farabiram Lo. Moom la Serigne Moussaka di wax Duduma Mbay. Rakam ji muy wooyee Ma Abdoulo turam dëgg-dëgg mooy Ma Mbay Farabiram Lo. Moom lay wooyee Ma Abdoulo. Ñuy ñaari doomu sénégalais yoo xam ne te ni ñoom ñoo tànn ànd ak tubaab bi ngir xeex Serigne bi. Ñoom tubaab yooyu ñu àndaloon nag fu ñu jaar fu ne dañu koo bind. Kon ci loolu tubaab yi bind ci la ñuy sukkandikoo ngir indil leen jëf yi nga xamante ni li tubaab di wax sans besoin, ay jëf yu ñaaw yooyu tubaab yi doon nañu ko jëfloo ay saa Sénégal di doomi Sénégal yoo xamante ni dañoo won seen mbokkum nit ku ñuul wolof ni ñoom sénégalais ni ñoom ànd ak notaakon bi di xeex doomi Sénégal jooju di ko tedd ki Khadimu Rasoul Cheikh Amadou Bamba. Ñoom ñaar ñii nag seen waajur maanaam seen Baay moo doon Ma Mbay Farabiram Lo. Seen Baay interprète principal la woon ci gouvernement colonial bi fi nekkoon, waaye qaadi la woon yoo xamante ni bi itam da doon atte ca Poddor, maanaam qaadi la woon ca Poddor. Kon ku dem ba doon qaadi géeju nga lool ci chariatul islamia. Ñaari doomam yi itam seen Baay jàngal na leen alquran ba kenn ku ci nekk ci ñoom wattu nga alquran. Seen waajuru jigéen seen yaay Fama Gaye lañ ko doon wax di doomu ndar, Baayam doon notable ca Gate Ndar. Ñoom ñaar ñooñu nag ginnaaw njàngum alquran bi dañoo jàng tubaab ba am ca lijaasa muy li ñu wax baccalauréat.
Mambay Farabiram lo wala Ahmadou Farabiram lo di Doudou Mambay bi mu amé baccalauréat dafa génn dem France jangé fofé fa la ko tuwab yi tagaté ba limu bëgg ba liñu bëggoon ci mom ñom ñu am ko mom Doudou Mambay di Ahmadou Farabiram lo fukki fan ak juroom ñet ci wéru mai 1867 le juddu ca Podor jang fa alcorane mok rakam joyu di ma abdulo jang itam xam xam téré xam xam yi ma abdulo momit xagn na gennul won jangi waye xam xamu l'islam namu pegé won alcorane noné la ko pegé won ñom ñoñu nak ñom la tuba bi jël ngir xex serigne bi ñu and ko ak tuba bi ndax tuba bi nawlo won nañ Doudou Mambay ndax ñangum nasranam ndax mom bam amé baccalauréat amana benen lijiatu muy benen diplôme de l'école des langues orientales ci 1897 ñaari at ginaaw bu yobbo serigne bi gabon lako am xam xamam bobé ak lak mu don jang 1897 lañ ko yobbu gabon def ko mu don commandant de cercle bo lambéré na ci gabon digënté mak señ bi nak ko fé ci gabon lu ci bari señ Moussaka way nako kon dañ koy tambalé ci mom mi di mak waye rakam ji Dima Abdulo mu and ak tuba bi fi ci Sénégal di defi pexé di xex señ bi bañu jël señ bi yobbu ko gabon gabon gogé nak fa la ko Doudou Mambay fekk waye lu ñaaw lu ne def nako señ bi ndax bobu amna doole bañu leen tagaté école bañu néwon ci France ba ñu fal ko war ko yobbu gabon fétal nañ ko fét gu reuy forum bi muy natalam bi ngeen gis kérok bobé lañ ko solal tenue bi ci lañu ko natal kon bi mu nekké gabon ak serigne bi yam ko don def serigne Moussa ka amna yum ci indi mu ngay wax ni mom Doudou Mambay masna dikkel serigne bi soti kom ndox mu def sobe sangara busukum tukh serigne Moussa ma ngay wax ni ka fa newon te don jappale serigne bi mom Doudou Mambay bi don nako xex ci ana lu waral muy jappale mu serigne bi diko doxal ay soxlam kon ma nga gabon du sénégalais ñu indi fu ab sénégalais ni mom waye mu diko jema xor ñoñal diko jema mititel ba sidi mabo mi nga xamanteni bi daana wutal señ bi ndox ak yoyu señ Moussa ka neena
mom mi merewon na Sidi Mabo ci lolu ba don ko fetal be ko ray way yalla dogal lola soti wut kon dudu mo mbay mo nek gabon ak señ bi di jëf jëf ju ñaaw jojé waye rakam di farabiram lo mi señ Moussa ka di woyé ma abdulo momit mo nek Sénégal di xex señ bi señ Moussa ka indi nako waye ñom tubab itam bind nañu rapport bobu nga xamanteni l'administrateur de Saint-Louis le clerc bind nako taxawayu ma abdulo indi nako ci ma abdulo mom lañu yebalon mu dem mbacke bari ngir duré nañu ay ngannaay mu dem di xol ba xam ay ngannaay amna fa wala det indi lo na len beyd wu ci serigne Moussa ka waxone ma abdulo and ak tubab ye ñew fa visiter kër ga ngir balak dom am fa lolu mbacke bari la won mom ma abdulo itam biñuy wo señ bi ndar yebal nañ ko te moy biñu woroy señ seuta mom mi mu neub convocation bi jëmon ci señ bi ba señ bi jotuko bi señ bi yonne borom ndar muti ndar ba mu deppé mom ma abdulo moko don jema reeral yebal nañ ko mbacke bari mu ñew wax fa ba jo xamanteni amul wax ni dama ñew wo señ bi diko nan and dem dar neena señ bi di ma dama amul fasu ma war neena ma jox ko yaari fasu naru gor pour mu war ci neena ñu xey mu ni ma munu ma dem dama tawat dama lay bolé ak Ibrahim Fati sama rak nga and ak mom dem lol di wax ju xoromu ndax rapport bi nga xamanteni bi ci lako Leclerc di netti Leclerc ma ngay wax ni yegna ni serigne bi yabal na yoni na Ibrahim Fati ndar mu and ak talibé kon ma abdulo bu démé mbacké bari di sos ni serigne bi daf ko bëgg bolé ak borom daru té borom daru mu téga jëm ndar ba kilifa am gi ko yoni diko wax lolou ay sos la té lo ni mu ko waxé ci mbacké bari ji noné la ko waxé ci Darul Manan bam fa démé di wo yi serigne bi néna serigne bi daf ma ni dama amul fos ma jox ko fos muni da tawat munta dem lolou tuba bi ñu koy bind ci rapport waye xam nañ ni amul ndax bañu démé ba ci cëppandaw ja ñom dañu ñëw ci patch bi top ci bi léral nañ fa la nga xamanteni bi moy lay dëgg ci ma abdulo kon mom ma abdulo li nga xamanteni bi jëf nako waxuma la yoonu geej gi rek waye yoonu ngannar gi itam yoni nañ ko Darul Manan mu yobbu convocation kérok bi señ bi génné le 13 juin ñew ñaarem mom la fa fekk mu and ak sosé saw ak gawar may sa may sall mom mo jëlé señ bi ñaarem and ak mom ba tiwawon ñu dagal len fa réquisition mu and ak señ bi ci saxar gi ba egg ndar kon lolé ko señ Moussa ka wax ma abdulo kalamé ko borom ndar mo Ibrahim Fati Sarr ñu dëkke deur kon rak ji nga xamanteni mo nek Sénégal mom mo jëm li jëm ba ñu yobbu señ bi Gabon señ Fallou Mbacké mi ngi netali té noni mu ko netalé non la ko tuwa bi bindé ci archive yi té moy Sambalobe Penda Bourba Djorof bi nga xamanteni Leclerc mi ngi jël ci serigne bi Mbacke Bari mom mo wax li ñu nu fal ñepp jappalé nañu ba mu dess Sambalobe Penda Bourba Djorof ñu ni ko nan ko fexel ngir folli ko ñu ni ma abdulo kon pexé ma ngi non Sambalobe ab cachem ab tampom dafa yakone
mu jox ko ku ñu wax Cissé ko doon liggéey ci poste ndar Saint-Louis fam ko doon defarlo nak fa la ko ma Abdoulo lijeenti ba jël cachet ba tek ko ci aw kayit de nga Seigne Fallou neena bimu ñëwé da naan ku mom bi bañ ko ni bi sambalaw be ko mom mu jël tek ko ci kayit wo dem nak bind ci lettre wax ni man sambalaw be yow Cheikh Ahmadou Bamba mala bind lettre bi dama bëgg buñu farma ngo nga indi say talib mo bolé ko ak samay soldar nu xex ak tuwa bi nak ñu bëgg nungu sama nguur lettre bobé ci le lieutenant Chaudier sukkandiku ba le 2 janvier 1896 mu wolu Bourba Diorof sambalaw be ñu atté ko ci conseil privé wax na dañ ko yobbu gabon folé ko fal buna alburi ndjay kon lima waxon ni ñom ñaar ñi seen bir xajul ci ben episode li ñu def Serigne Touba ndax rak ji nga xamanteni mo nek Senegal mom mu yoonu geej ga mu yoonu gannar ba da ci ne lijj def ci def yo xamanteni Touba bi dem nañ ba xamal ko seen bop ndax bi mbirum Serigne bi jalle ak mbirum sambalaw be amna yenen yu mu def yu neexul Touba bi ba Touba bi waxnu kan moy ma Abdoulo ndax biñ ko fi jëlé manam biñ ko défé résident mu nekkon ci wétu sambalaw be Bourba Diorof bam koy tuumal néna sambalaw be dama dul laaj xalat dafa dem ba dima Serigne Tou biñ ko fi jëlé yobbu ko tuwaan mu nekk wétu Maysa Mbaye Sall daf ko lejeul ba Touba bi jëlé ko fa bobé nak la Touba bi bind ni mom dafa bëgg nguur fu mu nekk fu ne da bëgg nekk kilifa ga nekk ca kaw donte mom jappalé won nañu ci lu nekkul bi nu bëggé folli sambalaw be penn Bourba Diorof mom mo nu jappalé won ci lo xamanteni du dëgg nekkul nu sukkandiku ci ba wacce ko loolu ci seen kayit yi nga xamanteni confidentiel lañ ko tuddé won lo xamanteni bi dañ koy neub ñu bari duñ ko xam waye nak dañu dem ba gis ko ci bir archive yi ñu wax ni dal mom nun dañ ko doon jëflo jëf yo xamanteni bi du jëf yu rafet te nekkul waye nak fi ñu tollu li ñu wax ni bo yafalé sam koy ba mag bala daan kenn yow lay daan mi ngi wañéku ñi nga xamanteni no leen fal te nu jël ko yobul leen seen wet ñom sa bu yegge rek daf leen di xex lolu tuwa bi ñoko wax kon ma Abdoulo mo nek Senegal di xex señ bi duduma may magam mo nek Gabon momit lu ñaaw lu nek mu tek ko señ bi ba señ bi diko tekku ndax señ Moussa ka neena ba mu sonale señ bi neena ko ndaw du bal am saman lemu ko busu dusu geej day bawan kon lu net tek nako señ bi fofé ci Gabon rakam jitam pexé yu ñaaw yu ñaaw yu ne jëf nako jëme ko ci Serigne Touba waye def na ni loola lamu leen jariñ bari wut da na nu ñew ci patch bi nga xamanteni moy patch bu mujju bi di 15e episode bi ngir dikk ci mag rak yi nga xamanteni ñom ñoo tannon and ak Touba bi di xex seen mbokum sénégalais di sérigne bi té neubuñu ci won dara ñom ñaar ñoñi fa ñu mujju dañu ñu ko teunk ci patch bu mujju bi muy 15e episode bi muy Doudou Mambay bi nga xamanteni guiné la faato ak rakam ji di ma Abdoulo nga xamanteni mom mo nekkon fi jaxaso won ak Touba bi takal nañ ko fi ay ndombay tank chef de province mom interprète principal la won waye fañu mujju ñom ñaar ñoñu dana ñu ci ñew ak yeen ci patch bu mujju bi kon li ñu sakku rek moy ngeen topalu ci patch bu mujju bi di fukkelu patch bi ak juroom ci mujju noni Serigne Touba yi nu wax leen Doudou Mambay ak ma Abdoulo patch
ak juroom muy 15 épisode yoo xamante ni mu ngi jëmoon ci mujjug noonu yi Serigne Touba yi. Tey jii nag ñoo ngi ci pàcc bu mujj bi muy 15e épisode bi. Mu jëm ci ñaar ñoo xam ne ñoo bokk Ndeye ak Baye, muy Ahmadou Fara Birame-Lo Doudou Mambay ak Fara Birame-Lo Ma Abdou. Waxoon naa leen fi nga xamante ni bii fa la ñu jaar ak Serigne bi, Ma Abdou loo nekk Sénégal, Doudou Mambay moom nekkoon Gabon. Ñoom ñooñu nag ba ñu jëfee seen jëf yooyee, ndax booba tubaab yi teg na leen loxo, am nañu ay pouvoir. Moom Doudou Mambay demoon na ba def ay tojanga ba ñu révoqué ko, dàq ko, waaye mu am bralon loxo bu gudd, ñu di ko lijjantil ba ñu réintégré ko, dugalaat ko. Waaye mel na ni merum sunu borom moo jóg jëm ci ñoom, te merum yàlla kum jëm ci yow kenn mënu ci dara. Gannaaw bi lañu ko dàqaat. Ba ñu ko dàqee, li mu yoroon ci ay lijaasa ak ay diplôme ak njàngam mu sori moomee, dara la ko jëriñatul. Ma nga nekk Guinée daanaka di taxawaalu. Ñëw na fi Sénégal am ay jafe-jafe, fexe ba dem Njaareem. Ba mu ñëwee mu fexe ba gisante ak Serigne bi, diis ko boppam ni ko daal day sàkku ndimmal ndax dafa amee ay jafe-jafe. Serigne bi jox ko ab xaalis. Ba mu ko joxee dafa bàyyi ba mu dem, mu laaj frère fa newoon ni leen ndax jëmu jooju fi ñëwoon xam ngeen mooy kan. Ñu ni ko boo nu ko waxoon day Mbacke nu jël. Mu ni leen mooy Doudou Mambay. Wax nañu ni bi Serigne bi waxee loolu, am nañu daa dinañuy daw dem ca gaar ba ngir bëgg ko faa fekk ba jëflante ak moom. Waaye ba ñuy dem fekk na jël na saxaar ba dem. Nga gis fi mu jaaroon ak Serigne bi, waaye teewul bi mu soxlaa Serigne bi ci ndimmal, Serigne bi xoolul loolee waaye def ko dimbali, jox ko ab xaalis. Gannaaw ba la dellu Guinée, nekk fa amu fa njaboot, amu fa kër, di tumuranke ba 1926 la faatu foofee ci Guinée, muy moom Doudou Mambay. Ci ak tumuranke ci la faatu, ci réew moo xamante ni bii kat ba mu génnee école foofu lañ ko njëkk affecté, mu doon fa kilifa. Waaye nekk na fa di tumuranke am ay jafe-jafe ba foofee la faatoo ca mbedd ya. Rakam ji nga xamante ni mooy Fara Birame-Lo di Ma Abdou Lo, moom moo nekkoon Sénégal. Ba mu demee ba dem retraite, toog na jaaxle, ñëw fekk si Serigne bi Njaareem ngir diis ko soxla. Te moo na moom day bu Serigne bi yónnee borom daaru muxti ndar, moom moo réeraloon borom daarul muxti. Yàlla dogal na nag bi mu ñëwee Njaareem daf faa fekk Sëñ Modou Awa Balla ak Sëñ Modou Moustapha. Li may wax nii Sëñ Modou Awa Balla moo ko nettali, nee na Ma Abdou Lo day ñëw na seet si sëñ bi wala fekk si sëñ bi Njaareem. Waaye ba mu ñëwee day ab yar ak suufeel boppam moom la fa indi. Ndax moom moom nga xamante ni la mu seqoon ak sëñ bi mooy ak xamar yi. Sëñ Modou Awa Balla nee na bi mu ñëwee ci sëñ bi
ñuko yow la setti serigne bi daf ma wo mak serigne modou mustapha xamal ko niko ki de modou mustapha sama moma ke modou ballam cierno loy wax ak man nak man nga ko wax sen kanam ndax duma len neubou dara muniko ma abdullo ni serigne bi ñaar de ma taxajuk bu ñëk bi moy dama bëgg dem makka moy soxla su ñëk ci ñaarël bi ci dess tam moy sama dom ji la bëgg administration bi jël ko def ko ab fonctionnaire bi mu waxé lolou señ mi nak señ bi da ko xamal ni ko lol day fawuma laaj ko sama borom señ bi julli ñaari rakka gannaaw ba mu ñew nima abdullo sa ñaari soxla yi nga ma diis day laaj naa ko sunu borom waaye amu ci benn boo xamante ni bii mën naa nekk muy dem màkk gi ak sa doom ji nga bëgg mu wóotu la sunu borom nanguwu ko mu mel ni xam na ni àddina war na ko gannaaw te li mu jëf ci jëf yi ñu gërëmul bari na xëy na loolu moo taxoon mu bëggoon a dem makka ngir tuubi xëy na waaye sëriñ bi ni ko loolu day du jàpp ni sa doom ji nga wax ni dangaa bëgg mu wóotu la itam loolu sunu borom dogalu ko munta nekk sëriñ Modou Balla nee na bi ko sëriñ bi waxee loolu day moom Abdullo te sëriñ bi xamal ko yitteem yooyu li ci sunu borom dogal li tubaab di wax découragé soo xoolee kanamam gi day mel ni ku découragé mu ni sëriñ bi de kon maa ngi ñëw dellu damay dem jëli saxaar sëriñ bi jël ab limub xaalis def ko ci ngise ab saaku am mbuus jox ko sëriñ Modou Balla ñu ko àndal ak moom gunge ko ba ca gaar ba nga jox ko xaalis bii sëriñ Modou nee na ma ànd ak moom ba ca gaar ba bi muy jël saxaar gi ma jox ko mbuus bi ni ko lii di ab xaalis la sëñ bi moo ne woon naa la ko jox nga passé ko ma Abdullo ni ko man nga koo delloo sëñ bi ne nee ko man réquisition laay am maanaam du ma fay pass ci saxaar gi daal di koy delloo xaalis ba daal di jël saxaar dem kon ngeen gis ni moom ma Abdullo ka mu doon xeex xam na ni moom la mu newoon du dara ndax bu gëmun la mu doon def ak ki mu doon xeex lan moo tax mu am yitte ñëw di ko diis sëñ bi mel ni moom xam na ni bu ko sëñ bi ñaanalee li mu bëgg dana ko am waaye loolee day sunu borom dogalu ko kon muy ma Abdullo di Duduma Mbaye nga xamante ni ci ak jullit ci famille musulmane la ñuy juddoo jàng alquran jàng xam-xam
xam li yàlla wax ci alquran kon ñoom day xamoon nañu ni li sunu borom dogal kenn mënu ci dara te it loole ma waxoon ku tooñ waliyu yàlla yaag sunu boroomam ñoom ñu àndoon ak tubaab yi doon xeex sëriñ bi tey tubaab yi soxlaatu leen dem nañu retraite am nañu ay jafe-jafe jafe-jafe yi nag ginnaaw bi ñu faatoo seen njaboot yi ñu bàyyi dem nañu ba di leen yalwaanal ndax conseil général bi fi nekkoon daje nañu ndaje moo xamante ni dañu ca doon sàkku ni dañuy yalwaanal wala dañuy sàkkul ndimmal njabootu Ma Abdulo ak Duduma Mbaye ba ñu laajee dajale dajale li ngeen gis ni secours en faveur de Madame Wouf Solon Wouf de Mambay Farabiram Lo ñu ni ñu ngi sàkkul ndimmal mi ngi mel ni tey Assemblée Nationale député yi daj rek ñu jël kàddu ni ñu ngi sàkkul ndimmal diw moom jabaram tubaab la woon waaye gis nga ñu doon ko wax Madame Solon tey ñi ngeen ko gisee ci document bi ba ñu dajale dajale amuñu lu téeméer ak ñaar fukk muy 600 francs te bañ ko laajalee rakk ji di Farabiram Lo muy Ma Abdulo moom it defe naa lañ ko dajaleel taxu ko am solo kon li ma leen di wax rek li may wax ni du samay wax ndax conseil général bii ñu leen doon yalwaale ne ñoom ñaar sëñ Modou Moustapha moom sëriñ Touba ci conseil général boobu ko ñu doon wax Adama Lo jël na fa kàddu ni président conseil bi sëriñ Mamadou Moustapha Dey commune Miss bu Diourbel yoral nañ ko bor bu toll ci 235,000 ñeent fukki junni ak juróom ñaar di xaalis bu mu leen lebaloon ci bi ñuy defar école franco murit moom nag day tabax Juma Touba soxla na ab xaalisam kon fex leen ba gouvernement bi jàppale commune Diourbel ngir ñu fay ko xaalisam boobee ka yor xaalis bay leble juróom fukki junni yu manqué ñett day wuute na ak ki nga xamante ni bii dafa am ay jafe-jafe ba ñu koy yalwaanal kon Ma Abdulo ak Duduma Mbaye liggéeyaloon ñu noon ñoom day liggéeyaloon nañ tubaab bi ndax fay nañu leen wala déet fii la ñu mujj mooy dem nañu ba njaboot gi ñu bàyyi ñu di leen yalwaanal la ma waxoon nag ni leen Nobel bu engagé ba xeex ca guerre ba nu loo wut ak payor nu loo wut ak ab civil
kérok payor ba ñom amna kuñu faron and ak mom

Serigne Ibrahima Sarr Ndiagne mi nga xamante ni lu ne daj na ko, Serigne Aliou Diouf Lambaye, Cheikh Issa Diagne, Cheikh Modou Diaw Paha, Serigne Darou Assane Ndiaye ak rakki serigne bi nga xamante ni dañoo jaayoon seenu bokk jënde ko ak talibé borom Daru Mufti Mame Cheikh Anta Serigne Mor Diara ak Serigne Ahmadou Ndombe Khabane ñom ñi engagé won ci wotu serigne bi dey seen payor ba légui mi ngi dox xolon jabotuk Mame Cheikh Ibrahima Fall Khalifa Serigne Touba ñi ñi di liggéey lo xolal stade bi nekkon Mbacké ni mu mel tay Kenzul Kitab be nga xamanteni bi keuru qasida la xolal fa ñu tollu ci ab liggéey waxon na len ni Serigne Sidi Nar Diagne di setatu Cheikh Issa Diagne gis nga li nga xamanteni bi def nako ci keur Serigne Touba muy salu conférence xolal xarit tebeski bu joté lan lañuy ñaata xar lañuy indil ki fi togal Serigne Touba te ñe day bo gëstu won seeni se tay bo démé bu tebeski joté dañuy lijeenti ngir am xarum tebeski bokk yi def lu bax rek mo am solo liggéeyal Serigne Touba rek mo am solo ci lañuy ci ne mouride yi di rawante waaye liggéeyal tubaab bi amul solo ndax soxna Sama Abdoulo ak soxna Doudou Mbaye ku leen ni woon danañu dem ba ñu di leen yalwaanal lu ñu dundee wala lu ñu dimbalikoo loolu day jamono ya ñu nekk ci dund yi doon na naqaree gëm lool te ñi nga xamante ni ñoo doon liggéeyal sëriñ bi ak sëriñ bi waxuma la biñ fi nekkee waaye biñu fi nekkatul seen barab yi barabu sëriñ bi ñaata fay génn ci ab xaalis mag ñi toppoon sëriñ bi ñoom ñëpp seen barab ya ñaata fay génn ci ab xaalis koo xamante ni bii bi nga nekkatul sa barab rek mën naa dundal mbooloo mu dul jeex jëfi sëriñ bi soo demee Amérique Bamba Dey baa nga fa boo demee Italie proclamation yi nga xamante ni bii communes yi def nañ ko fa du jeex këri Serigne Touba yi ñaata kër a nekk bitim réew Italie rek ñaar fukki kër ak benn nga fa kon tubaab ya nañu àndaloon ñu di leen jàppale dem nañu fàtte nañu leen bu ñu leen tuddee rek dañuy waxtaane sëriñ bi waaye sëriñ bi ak ñu ko toppoon doon ko jëfal bis bu set seen mbir day gën a jëm kaw ndax sëriñ bi day bàyyiwu fi jumaa ji bàyyiwu fi màggal gi daa jàmmarloog ñoom ñii muy tubaa bi ak ñi leen doon jàppale lu ne ñu jéemal ko ko ba mu tànn dëkkaale ak boromam ñu indi ko ci pàkk bi mu ko gën a loon ci pàkk yi foofe nga xam ne fa la tëdd tey ci jumaa ja su fekkonte ni ci ak nekkam la jumaa ji màggal gi yoon wi demee nii waaye liggéeyal na sunu borom nungu ko ba mu ñibbu si Touba taawam ba jóg taxaw ci jumaa ji gannaaw Serigne Touba la taalibey murid yi yokk ba toll nii gannaaw Serigne Touba la jumaa ji mel nii mu mel gannaaw Serigne Touba la dëkkam bii di Touba mel nii mu mel gannaaw Serigne Touba la murid yi nga xamante ni Paul Marty ma nga leen doon xayma ba mu defee xaymaam ba 64,000 murid mooy juróom benn fukki junni ak ñeent jamono yooyu nee nañu moom nee na murid yi noonee la.

0: ginaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci xayri xalqihi sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam njukkal xayri xadiimihi cheikhuna cheikh ahmadou bamba ñu ngi ñaanal cheikh mamadoul muntaqa sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko noonu lañ koy ñaanale sëriñ basiru antañang waaye noonu lañ koy ñaanale mbokki julit yëpp waaye di ko ñaanal mbokki taalibe yëpp duñu dañ benn yoon ci Dibakar fegul ay ñaan bokk yi nga xam ni ñoo safoo seen télévision Asamadiya TV. Mbokk yi ni ñeen ko digé woon ñu ngi jégalu bu baax a baax ci waxtu wi waaye ñu fas yéene ànd ak yéen ci kenn koo xam ni duñ ko présenté ci réew mi ak ci bitim réew muy Serigne Mbaye Gueye Sill bokk ci gëstukati yoon wi waaye bokk ci jàmbaar yi nga xam ne dañuy liggéeyal Serigne Touba ci waxtu wu nekk ci liggéey bi nga xam ni mooy feeñal li nga xamante ni mooy liggéey sëriñ bi waaye feeñal li nga xam ni mooy jaar-jaari sëriñ bi. tey jii nag mbokk yi ñu amal yéene waxtaane ñetti barab yooyu nga xam ni bokk na ci ñetti barab yi gën a siiw ci histoire sëriñ bi mooy Daarul Mannaan ak nekkin wa fa sëriñ bi nekkoon ginnaaw bu mu jógee ci tukkib géej gi wante na mu nekk woon Daarul Mannaan ak bi mu jógee Daarul Mannaan it dem fa li nga xam ne mooy gànnaar waaye bi mu nekkee gànnaar na mu fa nekkee woon ba na mu fa jógee dem Djolof. kon incha allah lu ci xaj rek ci waxtu bi danañ ko booleeg laaj yi nga xam ne bokk yi rotal nañ ko fi su ko defee ñu fas yéene ànd ci jataay boobu. kon man ngeen nu topp rek incha allahu taala moo xam ci mboolem xeeti jumtuwaay yi ngeen nu baaxoo toppee dara du leen ump ci li nga xam ni liggéey bu tedd la ñu koy amalee fii nag ci jumaay Cheikhul Khadim ji ci bunt bi nga xam ni mooy bunt bi féetee kër Serigne Fallu wala mooy bunt bi nga xam ni moo dox diggante kër Serigne Fallu ak kër Serigne Abdoulahat foofu lañ koy amalee incha allahu taala. kon Baye Mbaye ma bàyyi la rek nga nuyoo ak bokki téléspectateurs yi su ko defee ñu door wéyal li nga xam ne mooy waxtaan incha allah.
1: audhu billahi min alcheytani rajimi wa inni ansahabika wa surriyataha min alcheytani rajimi rabbi aaudhu bika min amasati sayatini wa aaudhu bika rabbi an yaxdurun bismillahi arrahman irrahim barke borom Daarul Mawt. mbokk ni seetaan noo ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi jëm ji toog toogaayub ki tubaab yi génne woon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett di ko tedd gi Khadim Rasoul Cheikh Ahmadou Bamba Cheikh Muntaqa Bachir mi toog ab jataayam moom la ñuy nuyu di ko ziara di ko ndokkeel ci bis bi nu jëm ak njabootu Serigne Touba gépp noonu itam lañ koy defalee jëm ji nga xamante ni bii moo toog jataayu ki Serigne Touba bàyyee woon yoon wi ak njaboot gi di borom Daarul Mawt muy Serigne Basirou Antañang ñu di ko ziara di ko ndokkeel ci bis bi moo njabootu borom Daarul Mawt gépp di nuyu ki nga xamante ni bii mooy Serigne Abdou Samad moom Serigne Chouaï bu Mbacké nuyoo bi dañ koy jébbal Serigne Abou Mbacké moom Serigne Basirou Antañang moom mi nga xamante ni gannaaw bu yàlla wéyee jataay bi moo ko doon saytu di ko dox ba sunu borom jàppandil ko. kon Serigne Abou moom la ñu nuyu yóbbu nuyoo bi ak ziare bi waaye di ziare itam ak a ndokkeel mbokk yi nga xamante ni ñi ngi ànd ak noonu ci jataay bi sëñ ko sosé.
0: jërëjëf Baye Mbaye ci nuyoo bu am solo bu matale boobu xam naa ni dañuy jëkkanteeg waxtu wi rek dañuy daal di dugg kon ci li nga xamante ni mooy soloy waxtaane. mbokk yi niñ ko waxee woon xam ngeen ni sëriñ bi tukkeem bi day ñaari tukki benn bi mooy bi mu fi jógee dem fële nga xamante ni mooy Maa Yomba waaye xam ngeen ne bi mu ñëwee rek ba nekk Daarul Mannaan gi dañ ko fee jëlewaat mu dem tukkiwaat. kon diggante boobu nga xam ne jóge na ci tukki bi ñëw fii nga xamante ni mooy Daarul Mannaan. Daarul Mannaan ak mbokk yi ñu bari dañ koy faral di laajte waaye mi ngi ci Touba ci wetu garage bu jëkk ba soo ko weesoo tuuti dugg ci sa loxol ndeyjoor sa loxol càmmoñ soo doxee tuuti moo kër Serigne Touba gi nga xam ne mooy kër mooy Daarul Mannaan ñom ñaar ño jano mu nek ci biir inshallah tol taala buñu topé bay mbay lool lepp dinañu leer li tax kër gi ñew fofok histoire yoyep inshallah dana leer kon bay mbay ñu fassiyene rek duggu ci Seigne Touba aw nekkinam ci daru manan suko defé ci xana du ñak laytay suko defé boko laytayale ba nopi nak andilu nekkinu Seigne Touba ci Touba daru manan fi dor fe joge nak dem ci liggey bobu nga xamni moy ñaarelu tukki bi di ganna
1: jarajeuf Serigne Koso xamna ni nga ko waxe rek melna ni lu bare bare def no raw ci waxtu yi ba taxna xamna dañuy tambali rek doore ko noni ndax darul manan matna waxtan gannar matna waxtan cien jollof itam matna waxtan kon insha rabbi dañuy doore darul manan ba waxtu wi nu may rek fum ci am ñu yamale ko fa serigne bi biko nasran bi jele yobbu ko gabon mi ngi delu ci wat senegal fukki fan ak ben ci wéru novembre atum juni ak juroom ñent témèr ak ñaar le 11 novembre 1902 mi ngi wacc waxum dakaru juroom ben fan ci aw baraxlu chaban amna ay fan dakaru ci la ñuko duggalé saxar mu ñew ndar bi mu ñewé ndar def na fa ab dir ndax juroom ñenti fan ginnaw ba mu waccé waxum dakaru ñew ndar ci fuk fan ak juroom ye ci wéru chaban wowe lako jitu ñew na ndar ba yoni señ isa tienne niko demal wolima tierno darul manan Seigne Issa bi mu wosé borom daru murti ci fukki fan ak juroom ci chaban di ni ci chaban bis bobu nga xamanteni mom la serigne fallilu mbacké diglé ñu di ci magal darul murti ci le serigne touba gisé wat ak talibé bi mu bayé won njabot gi ak yoon yi di borom darul murti bayiko fa ñew luga wéru korwo teru mu ñew sanna defa ci juroomi fani koor ga la fa ñew fa la nek bañu wori mu joge fa di tukki jaar na keur señ Njulo Cissé jaar Makka Babu jaar Makke Kayor jaar ñaxal nonu lay tukke ba ci ñaar fukki fan ci koor wi la ñew Daru Salam gok Mam Cheikh Anta di bisub altene juroom ñaari fan la fa def bis ba delu ci alterne jojje ba mu delu ci di ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci kor yo depo ak ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru janvier 1903 li bisub alterne ci le serigne bi ñew darul manan barab bobu nga xamanteni ba mu nekké gabon le joxone borom daru murti ndigal mu sanc ko ci atum 1900 darul manan serigne bi ñenti wër la fa def yu manki fukki fan ak ñet ndax le 26 janvier 1903 la fa ñew genné wat fa bisub gaawu di fukki fan ak ñet ci wëru juin 1903 ngir ñu yobbu ko gannaar so demé ci thèse bi rawan bay bind ma nga cey tuumal serigne bi di wax ni serigne bi bimu wacce ndar gouverneur def ko wo mu bind ko ab lettre diko xamal ni ko dama tawat lolou motax bimu joge ndar def na ci yoon wi ñaari weer doga egg sama keur te lolou di wax jo xamanteni bi teggul fenn
2: serigne bi nak biko tuba bi jele diko yobbu gabon japon nañu ni ben way la bop dañ koy japp rek fagaagal ko lolou motax bo demé ci archive tuba bi lu neew lañu bind ci serigne bi lu jitu darul manan bi serigne bi ñewé janvier 1903 ba ci le 19 juillet 1927 divis bi mu ñubse ci pak bu tedd bi fi mu tedd ci jumam ji lepp tuba bi bind nañ ko ndax fekk na ñu ñam serigne touba gabon diru jurom ñaar yaat ba xam kan moy serigne touba bañu koy yobbu bañ nañu ba bato bi ñuko dugalon manifeste bato bi mi ngi bayiko on dekk bu ñuy wax le havre ci france ñew bordeaux fukki fan ci wéru septembre joge fa ex dakaru bisu aljuma di ñaar fukki fan ci wéru septembre ci suba se di gaawu ñaar fukki fan ak ben ci lañu embarquer señ bi bato bi bimu fi joge conakry le escale joge fa escale grand bassam joge fa escale porto novo yi nga xamanteni moy daw meta legui muy benin bam fa joge ci ñaari fan ci wéru octobre le ex libreville ci le serigne bi ñew gabon waye ñe newon ci bato ba la ko dalé le havre ba libreville ku ci nek ku ne bind nañu ni deewu la tuddu fe lay wacc fi lay yegge fi lay wacc ba mu def serigne bi lolu nak da fay melni ñakona tek fenn serigne bi wala ñu jappondi ko dañ ko yobbu fagaagal ko rek motax manifeste bato ba indi wuñ ci serigne bi waye bañu gongé conté ak mom djurup djurom ñaari at bato bi ko dello ci di ville de massio so demé ci manifeste ba ñi wacc dakaru da nga fekk ñu bind ci ahmadou bamba lolou motax mani darul banan ci le tubab yi tambalé nak ñaar fukki at ak ñent di bind ci serigne bi ndax so demé ci rapport bi le directeur des affaires politiques merlin bind te bind ko ci ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru août bisu alxemes ba alxemes je delu sé di juroomi wan ci wéru septembre ci le gouverneur mouté yeglu dé wolu kurel gogu ñu doon woyé conseil privé juroom ñenti waxtu yu tégal fanwéri simili ci suba ci lañu indi sëriñ bi ci biir bureau bi daldi wolu le directeur des affaires politiques merlin mom gouverneur ci bopam muni directeur des affaires politiques amna mbir mom nu wara garal mu jël rapport ba mu bindon ayuk bis taxaw ci kanam conseil bi jang ko rapport bo demé ci tambali ba ma ngay wax ni ayou bis yi jall muy semaine yi jall jot nañu ay calamé yu bayiko ci bour njambour ak le président du conseil confédération du cayor ak ay yenen agence de renseignement yenen rej ñi wax ni amna serigne bu tuddu ahmadou bamba ab yengo manam lu gudde la bamuko jangé bamuy jéxal nak muni gouverneur ma ngi lay ñaan ahmadou bamba mi ñu jël ko waxuma ñu yobbu ko ci benen gox ci sénégal waye ñu jël ko yobbu ko ci réew mu sori fu melni gabon fo xamanteni dañu ko fa téyé bañu faté wotem bi té fofa kenn duko fa gëm lolu ngay gis muy rapport bi le directeur le l'administrateur de Saint-Louis def le clerc ci le 10 juin wéru 10 juillet ak bi mu def bi mu yobbo serigne bi ndar ba am ñetti fan di rapportu 15 août bi ak rapportu directeur des affaires politiques bi danaka ñetti rapport yi rek nga doon gis ñu bind ko ci serigne bi lu jitu muy dem gabon tay kalamé yo xamanteni serigne bi dafa nekkon kadior bëggona falu bëggona doon damel bi la dior faato mu ñak ci yaakar ci la ñew bawal ngir bëgg falu te ay tapalé ak ay clamé yo xamanteni serigne bi serigne morante seli laqo mu joge fa ñew mbacke bol ñew daru salam ba ni mu sanki touba sekul dara ak touba bi waye bimu sañté Touba en 1888 pak bi ci DWNC le clamé yok les chefs de province les chefs de canton ñi ni Touba bi Ahmadou Bamba mi dé yeen li ngeen bëgg ci réew mi li fek sakalu leen ko pexé du ngeen ko am ndax ñun no ngi fayu impo bi mourid yi no ngo ñoo fay mom nak nit ñangi faq diko fekki di len diko jox sen alal te laju len ko dañuy daanu en trans trans moy dañuy daanu jël di nan ndox mu tang di jël ay xal di def seni poste di daw ci koy signi saket manam mbir la mo xamanteni bi dal bu ngeen ko mu te safara bo yebo ngeen jema baña wut dara sen ngour du dox senegal lolou mo taxone le gouverneur clément thomas jënd ay téré arab yu bari and ak gangoram ñew fi ci touba en 1889 muy bi señ bi sanké touba ba ci dewensa ñew jox ko téré niko da na bëgg nak mbolo mi nga tass leen kenn ku nekk delu fa mu joggé won bamu ko waxé señ bi gantal mu daldi mer daldi dem daldi joxé ay ndigal ni leen ku ab mourid nekk sa canton wala sa province na nga ko door na nga ko daqi na nga ko génné ñu sonnal mourid yi lol ci la teñ tanor wote won wote mbobu señ Moussa Kadi wax ci jessaou sakor ci lambay lima bëgg wax rek moy li señ Moussa ka wax ni saytane dem ruxale ko nasran bi na len jiar lay fexé fi sodani zababu batin bi mom sunu borom xam mais zababu zahir bi mom ay kalamé rek fi rangé tuba bi ñu xamal len ni señ bi day wajjal jihad dal ci sen kaw motax ñu jël ko yobbu ko mu delu soat nak ci mbacké ci darul mana ñom talib serigne bobu ñu waxani dañ koy fay bi serigne bi ñibusé bi mu ñëwé ndar wolu borom darul moti gouverneur bi nga xamanteni bi moy merlin mom mo binnon rapport ba donon boba directeur des affaires politiques bi serigne bi joge gabon mom mo donon gouverneur bi serigne bi ñewé ndar wolu na serigne bi ci bureau ba mu ñewé ci la ko notifier xamal ko niko légui man nga delu ci sax njabot fofé ci bureau ba amna xew xew bu fa xew bop serigne modou mustapha néna mourid bu nek waron na am khalima wurus ak day wurus ngir bind xisse bobé nga xamanteni xewna ci bureau gouverneur bimu wolo serigne bi xisse ba moy lan bimu wolo serigne bi ñew mu diko xamal niko légui topatuñ la dara man nga delu sax njabot dafa fekk serigne bi kalaw mu ni interprète bi neel serigne bi na dindi kala gi interprète bi ni serigne bi gouverneur neena nga dindi kala gi serigne bi ci teggini mu jël baramu sannikayam bi tek ko ci ab jëm pous kala gi ba mu delu gannaaw mu poussat ko mu delu ci gouverneur ni interprète bi ne ko waxuma lolu na dindi kala gi interprète bi ni serigne bi gouverneur neena nga dindi kala gi serigne bi ni ko ne ko ma lank lolu serigne modou moussa neena mourid bu nek warona am khalima wurus ak tay wurus ngir bind xisse bobu ci lañu ko bayyi nak mu tukki tukki bobu mu jaar ba ñew gis daru salam ba ñew darul manan bi mu ñewé darul manan nak waxuma la mouride yi waye yenen keri diine yi fenn fu nek ñu dafa faq ñew diko fekk darul manan diko ndokel diko sargal ñeppal yi ëpp ñi faq fenn fu ne ñu difa joggé ak seeni adiya di fekk serigne bi darul manan aha kalamé jogat ñu ni gouverneur lañu bañon bañu yobbu ko yokuna gis ngeen bu ngeen togut fimu len jëme jek len Ahmadou Bambang sen kaw ndax amna ñu suñu ben rej wow neena tok na serigne bi di netali ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi may joggé gabon daf ma ni won dama lay wutal la fi wurus ngir nga man ci ñibi waye neena serigne bi gantal nit togna ndax boba rej yi dañ doon ñew ci biir donga yi ni serigne touba julli na timis ba nopi ni manam nattu bañu ma tagon de sunu borom summina mu momé ci Congo muy gabon té kenen kuma ko bëgg tégat dara jamarlo ak yow ay façon clamé yu bare bare bare bare bare bare da di jogati gouverneur bind Serigne Touba niko na ñew wuyisu mandar Serigne bi jot lettre ba ni ndawli bo démé né gouverneur aduna bi ñu nek soxlawuma ci lumay fuma mana lal sama derbi ngir jaamu yalla poñoxti mi nek ci bir yitte wowuma ko fuma lal sama derbi ngir jaamu yalla rek mom la bëgg bo démé neko nak wuyisuuma ko ndax man bur budut yalla jëlallahu xawmu ko duma jog di wuyji kune bur nga kudut yalla mu dem gouverneur mer dadi jelma abdullo yebal ko mu ñew darul manan indi convocation ni serigne bi gouverneur neena nga ñew wuyji ko serigne bi niko bo demé neko ñewuma man xawma bur budut yalla ñu yebal mbaxan domi la jor mu ñew serigne bi kantal ñu yebal l'administrateur de du cercle de Thiès momitam mu ñew ngir wolu ngir wo serigne bi kantal gouverneur mer len daldi mer lol lol lol lol lol ki nga xamanteni mo don Victor Aliston l'administrateur tiwawon daldi bind ab lettre ndax bobo tiwawon mo yilif darul manan ndax province Thiès mo yilifone Ndiarém en 1908 lañu créé province Baol jël Ndiarém def ko muy geubla gi chef l'administrateur tiwawon bind gouverneur riko Ahmadou Bamba kérok bima déggé ni wacc na ci waxub Dakarou bi dugg saxar jëm dar sama xol bi da doon bëgg genn ndax am luma metti mom nak carpo rek mo nu togn ndax carpo bimu bëgge falu mo digon mourid yi ni len bu gene fexé bama falu serigne bi dana delu ci muni nak biko mourid yi jappalé te ka ca gënonu feus di mam cheikh ibrahima fall bamu falo nak serigne bi ñibusi na mu bayé nuko di nu sétal waye légui man lima lay ñaan ndigal yow gouverneur moy nga jox ma ndigal ma wut ay soldar ñu dem darul manan songu ko dina wut ab detachement bop dama len di jox ay rabbu yu ñu nandal ci poson ak ay bayonet bayonet ay rabbu la yu ñu dan def ci ñeul fetal yi suñu tiré ba seeni bal jeex dañ koy jor diko bojju dañ ci dan def toket poson ba ko ñu ko jam rek nga faat muniko nak dana tan ñoñ buñu songé darul manan ñom dañuy jaar ci suuf ngir jël bakkanub serigne bi gouverneur joté lettre bobu nak dal di koy jox ndigal l'administrateur Alice dal di wut fukki tirailleur astaghfirullah téméri tirailleur sénégalais ak juroom fuk ak juroom fukki espais ñuy ñaar téméri soldar soldar bu nek mu jox la téméri cartouche muy ñaar fukki juni cartouche ñu bayiko tiwawon fukki fan ci wéru juin ngir ñew songu ci darul manan bi serigne bi yegge lolu ci la wolu borom darul moté mu ñew muniko dama bëgg nga wut ndawlu am aw fit te xelu mu dem dajé gek nasaran bi tuba bi radio len ba xam nuñu tollu ak nuñu ñëwé bam ko waxé borom daru mo ci niko lol day morje bu mbacké ci gën té baba señ morje bu ndaw la ñu dal di koy yabal mu dem dajé ji ak tuba bi ba xam nuñu tollu ak nuñu ñëwé ñëw wax ko señ bi tuba bi rapport bi mu ngi ni ak man ñu wacc wacc tay wo xamanteni ñaar téméri soldar yoyu da fay melni am réew lu ñuy songi te darul manan rek mo leen taxone jog wut ay fos wut ay gilem wut ay médecin ak ay ambulance baba ambulance yi du auto waye ay gilem la won yo xamanteni dañu and ak ay médecin chef ay garab ngir buñu songé darul manan ñuñu gañ ci ñom médecin yi man leena fajj officier français yi ci nek ñu wax ni bis bu set nangam lañu wara jëfëndiko ci ndawal ñu wut ay gat ak ñukoy fess ñu leen koy top tol wut ay boulanger ni dañu war di lak mburu fu ñu tollu ngir tubaab yi diko lek soldat yi nit ñu ñuul ñi ñu ni ñom ñok fossi ak gilem yi bis bu ci nek ku ne dañ la jox juroomi kilo pep nga xamanteni ci kafaga lañ koy def wekk ko gilem yi soldat su ñuul ñom kenn ku ci nek dañ lay jox sab gurdum ndox ngay tipp ci pep mi mi fossi di lek bo lañté ba sa gemign fess nga jallalé ko ak sa bilongom ndox bi wacc tay wo xamanteni bi kenn musu ko gis li tax nga xamni serigne touba bokul ak kenn wacc tay wo biñu ko wajé te mom amul ngannaay ci la way wala ci la talif khasside gogou mu teñké ya rahman ya rahim rabbi bima yasruhu so demé ci bir khasside gi japp na ni bu doon keneena buy ñaan suñu borom daf ko naan yow yalla nak ma musul musul sama njabot musul sama bok wala waye kenn ku nek xamna ni serigne bi ba muy ñaan ñaanal wa mbacke rek wala wa muso wala wa muso be ya malik al mulk ya man jalla an qawl irham jami' al wara al serigne touba wax ta fek na boba li touba di woyé un danger muy ñaar téméri soldat yu yor ay ngannaay war la song te yow ap pousse sax yoro ko mbir ma demone na ba serigne moussa kan ni wax ni kérok la bokki mbacke ak mbussobe dajé fa mom di joyé joy bo wobé ñagn nako wuy jël yeureumal njabot gi maloko may musi wa am fa mbacke waye serigne bi and ak sunu borom ndax ndigal yu ma sa bayiko ci buri adina yi ñew ci serigne bi day nek ba jot ci ndigalul sunu borom ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam doko jëfé ndax gouverneur merlin bi mu joxé ndigal l'administrateur alice ngir mu songu ci darul manan gannaaw bam ko ci joxé ndigal nak ci la doga rendre compte ni mom def na lu upp mu da di bind ab lettre yone ko serigne bi lettre bu ñakki teggine nan ko fi ma lay bindé lettre bi ay soldat ngi le wër ci sa ndey jor ci sa chamoñ bëj saloum bëj gannar légui sa ëlëk mi ngi ci say loxo te yow sax da nga topul ndigalul yonent bi ndax yonent bi dafa diglé ni na ngeen jëfëndiko ndigalul seen njitum rew seen kilifa wax ca wax ju nek dal ni serigne bi nak ba muy jexal muniko nak legi sa ëlëk sa loxo jaan bu dé dangar ja jeex muy lettre bu ñakki tekkin biñu exé tol gi nga xamanteni mom la mam cheikh ante tuddé tay touba tol ci la serigne bi doga jot ndigal yantibi sallallahu alayhi wasallam seegi ko mutalif khasside no khasside gi tuddati sax tuddu khasside gi day way dal ci la seegi wu bisub gaaw fukki fan ak ñet ci wéru juin ci la serigne bi genn dem ñaarem fekk fa ma abdullo ak sosé saw ak gawaru may sa mbay sall serigne bi lata xareb tubab bi di exi darul manan jot na ndigal ci sunu borom ba genn bi mu genné dem ñaarem ci goudi kaw gi beut wara set di dimanche so demé ci rapport bi ma abdullo def daf ni bi wèr wi di fekk lañu takkal serigne bi aw fas nu bayiko ñaarem ngir dem tiwawon binu exé tol falanu def alt falanu teki nopulu fa ab dir doga takat binu exé tu awone ci lañu wut réquisition réquisition moy keuy do xamanteni boko amé do pass ci sahar muni ci la wut réquisition pour man ak serigne bi ak sosé saw ak ñaari garde yu don escorter serigne bi nu bayiko dimanche tu awone ci sahar ñew nar biñu exé nar ci fukki fan ak juroom ñaar ci wéru juin ci le gouverneur merné wolu wat serigne bi ci birom bamu démé muniko duma la yobbu madagascar di duma la génné wat sénégal ndax bima la wolo wuyso méron na lol wayé nak lu jitu soldat yi di ñew génn nga doon wuyisi lolou motax duma la yobbu madagascar waye dama lay yobbu ganar denk le cheikh sidi kon señ kasso lima yor fi ci ay document ci daru manan bari na lol waye bu fekke dañu wara jaar ci daru manan dem ganar it non rek lañ koy meuna
0: tekki señ kasso mu melni baye mbay amna ci daru manan lu am solo lo xamni ab xew xew la melni ni fofot bëgg nañ nga ñëwul nu ci ndax xew xew bu siiw la moy xew xew digënde serigne bek ak mbaxaan ci pire keuruk daru manan gi ndax andi nga ko sax xam nga ko laal bobu fekkan na khassida gu tedd gi nga xamni moy khassida gi mu teunk rahmanur rahim muy rabbi bima yasrul adhan khat faja bobu fekkan wax na ni waynako amat kuñu wax mohammed touba comme niñ ko netlé ci
2: histoire waaw
0: xamal ko niko bu ñëwé na nga taxaw fe te jang khassida gi melni kuy noddu mu la diko jang ca kaw melni kuy noddu lolu di lu am solo ñu bëgg nga dikkel nu ci histoire bobu ndax fofaat serigne bi amna lu fa jëfëndiko lo xamne lu am am solo la ci histoire daru manan
2: waaw xam nga manam histoire dafa am liñ wax version orale ak version écrite xam nga mbaxane so demé ci jessaou sakoru
0: atou
2: jessaou sakoru jeriji
0: jeriji waaw
2: ñagay indi lal ye ñu jëndi won ndar te aw rek wax ni ay fetal la dem wax ko mbaxane waye

0: man nañu wax ni danaka ab kalamé la bo xamanteni bokki serigne bi ñom ñoko bind gouverneur day lettre bu gudd waye lañ ci mëna teunk moy dañu wax gouverneur niko mbaxan biko tuba bi falé mu don administrateur sambe mo yilifone darul manan ñu ni ko mbaxan de dafa ñew ci nun wax nu ni dama bëgg ngeen jappalé ma dina len ar tok sen digënté ak tuba bi manam dina len ar ci français yi dal waye nak da ngeen may jappalé néna mam cheikh anta joxnako fas wo xamanteni bi jarna jooni seigne mor jaara jox ko ñetti témèr borom darul mouti jox ko jooni manam ñu jox ko jox dal mu melni li tuba bi di wax raket mom da doon ñew ci ñepp yifon ndax chef de canton la won di len laaj du melni important di len wax ni da ngeen may jappalé dina len yalla dogal nak ci lettre bi nenañu bi serigne bi ñibusé joggé ci geej gi mo len jox ndigal ni len bu len joxati mbaxan dara
1: té
0: lolé nak mbaxan merko ñu yabal ko mu wara def ab recensement ci mbacké bol ak li bok ci mbacké bi mu ñëwé lolou seigne moussa ka mi ngi koy wax ci gessawu sakoru jeri ji mbaxan defar nu na lu melni ab campement mo li tuba bi wax ab camp ci boru mbacké bol dal di yonne wolu serigne bi ndaw la ñew wolu serigne bi dem fekki mbaxal ñom bokki serigne bi ñoy wax ci lettre bi de nenañu bi serigne bi ñewé mbaxal niko doyewuma la dara dañ ma ni won yow ken mënu la déranger ken mënu la yëkëti ma bëgg la won ni la man na la yëkëti motax malay wol waye man nga déllu doyuma la dara nenañu ci lettre bi serigne bi xamal ko niko mbaxal duma sa morom bo dé fo wala nga bëgg fo da ngay séti say morom waye man duma sa morom na wu na mujju tay nga dima def yu melni woluma buma ñew nga nan ma doyewuma la dara manam lettre bu gudde lettre bi sax ma ngi koy traduire en arabe ndax da fay doon lu wara tass ndax le mindu mborom darul mouti la mam cheikh anta seigne mbacke mani seigne ahmadou fadiama ak seigne mor diara ñom ñoko bind dañ leen ko bindal tubab ci mindum loxo la ko yor bañu noppé ñom ñoko signé ci sof ñu wax nak gouverneur mer ñom ñu mer lol niko nak da na bëgg nga wut ab commission d'enquête ngir ñu ñew xol li ñu lay wax ci mbaxan ndax mbaxan bimu fi joggé dëkk yi ñu wër yépp dem na fa fu mu fi dem laaj leen ni leen ndax yeen ay mouride ngeen ahmadou bamba ngeen andal ñu ni ko dedet ñadul ay mouride ni ko duñu ay mouride mu xamal leen ni leen yeen dina leen jappalé mais ahmadou bamba mom yonom yi dana ko fay lolu lu yes la lu bokul ak li nga xamanteni mag ñi bindon nañ ko ci mbaxan li mom ci archive tuba bi la ko jëlé te borom daru muti mam cheikh ant ak bokki serigne bi ñom ñoko bind ci seen loxo di kalamé mbaxan ak mer mo xamanteni bi mere won nañ ko mbaxan ci gattal waaw
1: masallah nga xamne xex xew daru manan bat ci xet yoy rek la démé masallah ndax dañuy dégg ni mbaxan ñew na ci kaw daru manan gi comme nonu ñuko waxé and faak ay soldar di fa ni day am lu mi sét bam ñewé fekk fa lu comme niko wala fat bi waxé war gaak comme ñu niñ ko xamé lolu an lan nga ci indi
0: waaw xam nga ni ma do wax wax légui ni la man yalla dafa dogal manam mbirum serigne bi li ci feñon mag ñi fi nekkon bind nañ ko
1: waaw
0: serigne mamadou lamine diop bind na cheikh

0: ñu bi xam leen ni foofa ndekete bi barab la boo xam ne barabu fayu la. Kon dañuy daal dugg ci Mahalu Gannaar. Baye Mbaye, nan la sëriñ, ban dat la sëriñ bi àgg Gannaar ak ci yan jaar-jaar la jaar ba ni nga xam noonu la àgg ci Cheikh Sidya Baba?
1: Waaw, jërëjëf sëriñ Koso. Maanaam sëriñ bi le 17 juin lañ ko notifié ni ko dañu lay yóbbu. Maanaam daf ko ni sax dama lay yóbbu pour dénk la Cheikh Sidya mu yor la ci zaawiyaam yooyu. Bi sëriñ bi bàyyee Kaolack nag jaar daga na jéggi dex googu ñuy wax jug daal di dugg Mauritanie. Mauritanie bi mu ñëwee Saint-Sulman fa la sëriñ bi nekk. Mu bari ay xew-xew yu bari yoo xamante ni xew na Gannaar. Ndax sëriñ bi bi muy dem kilifa ga fa nekkoon ñu ngi ko doon wooyee Xavier Coppolani. Xavier Coppolani moomu moo fa yilifoon, waaye yàlla dogal digganteem ak kilifa yi diine ya fa nekk neexul. Digganteem ak Cheikh Sidya Baba, digganteem ak Cheikh Sadibou, ay kilifa yi diine yu bari jubowul woon ak ñoom. Yàlla dogal ñu assassiné ko, ñu faat ko. Ab naar la ñu yebal mu faat Xavier Coppolani. Biñ ko faatee wut nañ kuñ fa yebal mu wóotu ko. Tubaab boobu bi mu déggee ni sëriñ bi ñibbi si na Touba 1919 asafura le 19 juin 1917 am na benn journal bu ñuy wax le Journal Colonial def na ca seede ci sëriñ bi, muy seede soo xamante ni war a seen na ko traduire ci langue yépp ba ñëpp gis ko. Dama xamul mën naa koo indi wala ma bàyyi ba ca jeexalub Gannaar ba ma dog koo indi. Ndax sëriñ bi bi mu nekkee Gannaar barab bi mu nekkoon di Saint-Sulman barab bu metti woon la. Ay teewul mag ñi di bàyyi ko Sénégal di ko fekki Gannaar. Loolu metti woon na gouverneuru Sénégal ba mu bind gouverneur général ni ko Cheikh Amadou Bamba fi mu nekk Saint-Sulman dafa jigee frontière bi, nit ñaa ngi faq rek di ko fekki. Loolu juróom benn fan ci weeru mai moom maanaam gouverneur bi nekkoon gouverneur général bi nekkoon Gore ci ñaar fukki fan ak ñaar astafurlah ci weeru mars 1906 bind na gouverneuru Sénégal ni ko sa rapport bu mujj day yaa ngi ma doon xamal ni ma Cheikh Amadou Bamba fi mu nekk Saint-Sulman dafa jigeeg digg wi, maanaam dafa jigeeg frontière bi. Léegi da ngaa bëgg ñu gën koo yóbbu fu soree sori ci Gannaar fu mel ni Fort Coppolani, ndax Coppolani moomu kilifa tubaab gi biñ ko reyee dafa am kili dafa am këruk soldaar gu ñu fa defar tudde ko ko. Mu ni ko nag dama bëgg Cheikh Amadou Bamba ñu jëlee ko Saint-Sulman gu jigéeg gi yóbbu ko Fort Coppolani ndax foofa sori na murit ya duñ ko fa mën a fekk. Loolu mi ngi ko bind ci weeru mars 1906 waye bamuy bindu lolou ci dewen sa l'administrateur bi nga xamanteni bi mo nek chartrement ak serigne bi momit bind na ab lettre gouverneur di ko xamal ni ko cheikh ahmadou bamba mi nek gannardé nekki bi mu fi nekke metina fi mu nek ak tank ak tak la tangor bi lolou sax dafa dem ba feñ ci wergu yaramam te bim fi ñewé ba légui sa bu nu amé soxla dimbali nañu kon nak ma ngi sakku ci yow cheikh ahmadou bamba ñu dello ko sénégal ndax dotul yoon ñu diko téyé gannar téy gi gannar téguñu ko fenn li may sakku ci yow nak dama bëgg bo ma ci joxé ndigal ma dal di koy wajal mu delu ci sénégal su fekke ay garantie lañuy laaj rakam cheikh thioro muy seigne cheikh thioro di khadi jenar neena bu fekke amna ay garantie yu ñuy laaj njabot gi mbokki serigne bi man nañu joxe e garantie yoyu l'administrateur tararse bobu mi ngi tudon tavignon am ciofé lol ci serigne bi kon ci sababu zahir bi ni serigne bi nekké won ak touba bi ndax ma ngay wax ci bir lettre ba sax nan ko xew xew yoyu fi xewon moy xew xew yi ñu rayé copalani fi la sek fek serigne bi waye mom bokku ci yonam neeku ci chama du bamba dal comportement bi mu fi nekké ak fi ñu ko defal kër tangor wek tak gek metti bi dal dotul yor ngir mu nek mauritani ma ngi sakku ñu dello ko senegal lolou moy sababu zahir waye ci sababu batine ba ci wéru mai 1907 ci le serigne bi yonni serigne mor absolo niko demal darul manan bo deme nga wolma cher xam nga bobu mag ni dañ dan xeye ko gont serigne mor absolo bi mu joge mauritanie ba ñew darul manan gi di wo ci borom daru ñanga dajé ak serigne bi louga ba ñu dajé louga serigne bi wax borom darul mauti niko sunu borom day yabal na ma jolof dama bëgg nga dal di dem fofa so démé nga sét fa barab bu talli bu noy bu am ndox nga sañcal ma fa kër ta tuddé ko darul rahman serigne moussa ka def ni borom daru moti bi mu andé ak serigne mor absolo ak serigne sirélo ñu fekk serigne bi louga serigne bi def ko ni démal jolof ta sét barab bu talli bu noya noy te bari ndox te allé nga sañ ci fakk daru ndeya di kiman te bo demé tuddé ko daru rahman te baba tuba bi waxaguñu serigne bi niko fenn lañ lay jëmé waye mom suñu borom xamal nako niko ya nga jëm jolof muy teen
0: masallah
1: ci nonu nak ci la commandant bu louga bindu gouverneur niko ahmadou bamba mi bayiko mauritanie delu ci dey te ñu doon xalaat fuñu ko wutal abdal amna lew yaatu te fofu amna ndox ñu diko wax cien jolof fofu la bëgg ñu wutal ko fa 4 km carré yo xamanteni bi titre foncier lay doon bu ko defé buna alburi ndjay dana ko man di saytu ndax digënté cien ak yang yang ci fan wéri kilomètre ak juroom lay tollu ñu dal di fas yene ni kon cien lañuy jox sëriñ bi cheikh abdul khodous nga dafa daan wax ni cien de xamna day ciosan waye sëriñ bi mom darur rahman la fa amone ak darur khodous moy sama tour wi mak seigne abdourahmane ndax seigne abdourahmane bi muy feñ bobo serigne bi ma nga ci kër gu ñëk ga di Daru Rahman mu ni borom daru muti tudde ko Abdurrahman ci Abdul Khodous feñ mu yoni wat Baye Diong mu bayiko Darul Manan gi ci Touba dem ci yeen serigne bi ni ko bo deme nako tudde Abdul Khodous
0: Abdul Khodous
1: da lolé ci Abdul Khodous waxon ndax dekkup jambour mené su ko joxé ci yeen ab dekk la bo balégi ma nga fa waye bo deme digënté ci yeen ak yaari kër serigne Touba yi nga xamanteni Serigne Cheikh Bombali Daru Khodous goge mo fa nek Daru Rahman fa la barabu Soxna Fatou Issa Diop nek digeunte bi ab kilometre
0: ma sha Allah
1: kon
0: fofu way may beug na ba la ñoo dem teyen ñu gëna yaatal touti aslef ci gannar ndax melna ni gannar ginaaw bo xamne serigne bi nek na sahwatul mai bari na barab yo xamne jall jallé nañ ko fi ndax joge na fa dem fu melni tontu Mohsin jogena fa dem fu melni jararia jogena fa dem fu melni comme fi nga xamni tay fa la jotté won wirdul maqous wa satr rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoy ay barab la yo xamni melna ni serigne bi tukhal nañ ko fa
1: waaw xam nga moy lima don wax ni la magni ndax lolu nga xamanteni dafa dan and ak cheikh sidie
0: waaw
1: te ndegi cheikh sidie mom fu mu xolti ak juroma taxone te bi serigne bi deme ba xamni tukhu tukhan yi muy tukhu am ñaxa tax ci la serigne bi tok mom
0: waaw
1: li tax ñewuma ci lolu lima don wax ni dafa am lol magni indi nañ ko ba ñu bare bare bare bari jang nañ ko deg nañ ko motax man ma ñewon rek jaar ci
0: ci arsif
1: jaar ci li tuwab yi bind ndax li ngay jundu mbokk yi fi nek yeb def na ni
0: deg
1: nañ ko degatiko man nak moy indi li nga xamanteni bi mom la moy moy li tuwab yi bind ndax ma ngi lo doon wax ni bala may ñew ci en Javier Kopaladi biñ ko reey kiko wootu bi serigne bi ñepp sey ci pakam bi di Touba ci wéru juin ci wéru octobre dafa bind ben cd ab article def ko ci serigne bi ci bir article ba muy wax ni biñu faté Kopalani ay wér lañ ci tek ñu affecté ma fa bama fa démé amone ben marisal de logis ab algérien la ñu doon ko wax bougit mom ab julit le am bis bougit nima dama ak yow dañuy and nga séti cheikh ahmadou bamba néna biñu dem ci yoon wi bougit ak may wax cheikh ahmadou bamba numu tego ci siratal mustaqim numu baxé ni la mel ni lañ ko gëmé néna maniko bougit li nga may wax dara ñoruma ci man dal lima ñor moy dañ ma fay affecté cheikh ahmadou bamba na jaar fi nu neex baña am ak nun ben problème néna no ngi jaar ci souf su noy tak gi mu doon ay jall ci désert bi ba nu ñew fi nga xamanteni biñu ko jubé gis nañu ab monastère monastère moy budé ci kër la bay ay kër lay doon yo xamné ay soxna rek ñofay nek li woné ni ci idéologie yoonu mourid jaxassé ay goor ak soxna bokku ci mom ci bopam moni binu exé gis nañu genn caisse mo monastère la koy tuddé bo xamanteni ay soxna rek ño fa nek la fa nek warna tollu ci ñaar fukki soxna benn goor dekk fa ñom rek ño fa dekk néna no ngi jaar ci ay caisse di ay mbeddi mbeddan ba ñew ci neeg bu mag mag bu zit ñu tok binu toggé ab diir néna ci le serigne bi ñew serigne bi mu ñew néna dafa kalawu ba beut yi rek ngay gis néna bi mu nuyok mom ma xamal ko lima taxa jog niko cheikh sidie sama xarit la moma waxon ni ma buma ñewé fi na ñew set ci la niko it dem na ci barabu huqba huqba wax na ñu ni moy mami ñi sant kunta goor yalla la néna bima wax ak señ bi ba nopi señ bi tontu ma tontu lu rafet xamal ma ni dal mom amul ben jafé jafé ak nun ndax serigne bi lepp dafa bokkon ci limu signenté won ak tubab yi lu ko tubab yi digël ta doxul digënté ak diinem rek daf leen di nungul lola néna biñu waxtane ak mom ba nopi ñu dal di jog delu ci camp ba neena ñu tek ci ab dir ma andat ak bousit ngir dem ci Cheikh Ahmadou Bamba bobu nak ndekati ab khalis la bëggoon 7500 neena bima andé ak bousit ñu ñew waxtaan ak sëriñ bi xamna melna ni amna xel yar wala rusna wax sëriñ bi nit mom tuba bi ni dafa bëgg ab khalis neena biñu taggo ak mom baniko no ngi dem neena Cheikh Ahmadou Bamba daf ni kayma ñaanal leen tuba bi neena biñu ñëwé sëriñ bi dafa jël ñaari loxom timal ko ci sama bop neena di tari lo xamanteni xawmu lu mu doon limuy wax dal mi ngi tari waye xawmu lu muy tari neena bimu noppé mu dal di koy euf nu dal di jog mak bousit neena biñu ñëwé bu jup camp bi ndekete amna ay gom gom ay xéet yi soldar la yoy ñoo nga ciosano maroc ni nga xamanteni bi les tirailleurs sénégalais ci sénégal lañ leen di dakental mais les gom aussi ci maroc lañ leen di dakental neké ñoña dañu am lu leen metti bañu wajal ay ngannaay di teru chef bi ak bousit ci buntu camp bi neena biñu ñëw ba jub leen ci juroom fukki meter rek neena ñu soxi ñor ci suñu kaw
0: Allah
1: neena tiré nañu lu tollu ci téméri cartouche ci suñu kaw waye neena benn cartouche laluma benn cartouche lalut bousit neena ma daldi ni bousit li de ñaanu Ahmadou Bamba ga ko waral motax article bi mi ngi ko tuddé les gris gris Ahmadou Bamba manam ñaan gi xam nga tubaab yi téré yi ñuy tak ak yoyu ay gris gris lañ ko tuddé motax ñaan gi séré soso mu def ci señ bi mi ngi ko tuddé les gris gris Ahmadou Bamba article bobu traduire nako en arabe xamna dina fexé mu tassaro
0: inshallah
1: neena bousit ni ma gis nga dé monu musal ci li de neena maniko man de 7500 moma taxono jog ma dem ci Cheikh Ahmadou Bamba waye limma defal mo gën 7500 ndax il m'a sauvé la vie moma te fatou
0: mashallah
1: señ bi lolou di sédi so xamanteni ab mouride defu ko ab tubab moko bind ab non
0: deug la
1: serigne touba ko gis na ni ki bu delo war nañ ko fat mu ni ko kay ma ñaanal ñaan nga ko serigne bi ñaanal na
0: moko te fatou
1: mom tuba bi neena bi bal yi te neena fetal yi wax arme automatique boko dande temeri mes buñ ko texi mu fat la te neena nu dem nan ba jige len juroom fukki meter waye soki nañu sox yoy yeb bay neena benn bal laluma ci benn bal lalut bousit
0: ma sha Allah
1: mu melni defna suñu digënté ak noddu ñaar fukki minute ak ñett ci dess
0: dañuy daldi
1: xamna bu fekke amon na ay laaj
0: dañuy waaw fofu mën nañ fe profito sax daldi jox yenn laaj yi ndax dana am solo fofu digënté ci digënté bobu digënté bi manes na fe laaj ndax dafa am mbokk mu laaj tay wax ni lettre bi nga xamni mom lañ min nga xamni dañu wax ni borom darul mu'ti mom serigne bi moko bind ci loxom te borom xam xam yu bare diko lire serigne bi ko bind ci loxom jox ko borom darul mu'ti lettre bobu muni muy laaj te ndax lettre bobu carrément moy serigne bi lettre bi bind wala bu fekke ndax neena deg na say waxtan nga wëral ni lettre bobu serigne bind ko waye lettre bobu bobu ñu min lettre bobu ban jamono ban temps la ko serigne bi bindal ko lettre bobu ban temps ban jamono la ko serigne bi bind ak ban xew xew mo taxan serigne bi bindiko mbok mi laaj na laaj bu mel non te laaj bu am importance la
1: wa jarajeuf ba ci waccay yu magal gi deglu na ay waxtan ñi dawal lettre bobu diko jang wax ni lettre bi mom la serigne touba yonne won borom darul muti ndar waaw lettre bi serigne touba moko bind borom darul muti lako yonni mu yet ko gouverneur merlin waye lolou ci yoonu gannar wi la du yoonu geejgi
0: lolou leerna
1: lettre bi serigne bi yonni won borom darul muti ndar boba gouverneur muté mi jité won conseil privé bi mo fi nekkon lettre bi nak ñuy jang tuba bi bi len ko serigne bi yonne ma abdulo muy farabiram lo moko tekki ci français lettre ba ngi ni ak man lettre bi serigne bi mi ngi ko bindé darul manan fukki fan lu jitu muy genn ñetti fan ci wéru juin lako bind jox ko borom darul mouti mu yobul ko gouverneur merlin ci lay bop lettre balay wax ni duma wax ci sama lami wala sama xol lo xamanteni moy lettre bi siw rek te mbind mi genn mbind momu du señ be ko siwel mais ci archive yi lako tuba bi sorti lo manam tekilo ma abdulo ci français ñu bolé version français bi ak version arabe bi denc ko ci archive kon lettre bobu du yoonu geejgi mais yoonu gannar gi la serigne banko bind ci ñetti fan ci wéru juin jox ko borom darul mouti mu yobul ko gouverneur merlin lettre bu ñëk ba nak gouverneur mouté lako yitton
0: ma sha Allah jërëjëf lolu leer na defanaay bokk yu doon lajit lolu leer na ci ñom amna laaj bo xamni xaw nga ko sax boros te lolu amna solo melna ni tontu bu duggalé na fofu waye nga andi ko mu gëna leer 1902 bi Serigne Touba ñëwaaté Sénégal dafa wax ni ndax dafa joggé Dakarou rek dem ndar ndax gis nañ ci ay tarikh wala ndax kon dafa am ay fan lolu wax nga ko ci biir wax ji amna da am ay fan
1: Dakarou dafa am ay fan Dakarou
0: doora dem ndar waaw lolu bëgg na neena mu leer
1: waaw lolu la
0: ngir
1: dafa manam juroom benn fan ci Chaban dafa ñew waye dafa am ay fan Dakarou ñu doko duggal sahar mu ñew ndar yonni ñew na ndar yonne daru manan ñu wo borom daru nga fa ñew fukki fan ak juroom manam juroom ñenti fan gannaaw bu señ bi wacce Dakarou ci la gisante ak borom daru mu ti ndar kon dafa am ay fan Dakarou dogu ñew ndar
0: tabarakallah manen mbokit laaj bu am solo dafa wax ni ndax ci histoire Sénégal amna kenn nit ko xamni at yiñ teye Serigne Touba at yiñ tol nonu teye nañ ko wala ndax amna kenn ko xamni niñ def Serigne Touba yobbu ko delosi ko yobbu wat ko delosi ko ndax amna kenn ko xamni archive national feñal nako kanen ko dul Serigne Touba
1: dedet archive yi Touba bi ma ngi ak liste les déportés manam ñi Touba bi yobbu gam ak ñepp liste ba ngi ak man ñu bare ngi ci ay mauritanien ngi ci ay guinéen ngi ci ay ivoirien ngi ci même ay chinois nit ñu jaune ñi ngi ci ay sénégalais ñepp gi ci waye ni ñu def serigne bi yobbu ko gamon mu delu ci ñu yop wat ko gannar exilé ko ñi ñu exilé ñi ma xam ñi ci ëpp ñepp ci wuñu bañ leen di delo ñi ma xam ñu delu ci mbok na ci sambalaw be penda te mom ak jébulom ci serigne touba mo taxoon ñu yobbu ko gamon tumal ko bind ab lettre yi tapale folli ko yobbu ko gabon waye mom septembre 1902 la ñibisi serigne bi ñibisi novembre 1900 manam le 12 septembre le sambalaw be embarqué Libreville bobu serigne bi mu ngi lambéré na ci l'administrateur bi nekkon Libreville bind l'administrateur bi nek lambéré na niko le détenu politique Cheikh Ahmadou Bamba nañu ko indi Libreville wut nañu réquisition moy dugg ci bato bi
0: te do fay
1: wutal nañ ko bi ci local bi nek Sénégal ñokoy fay ñu jëlé serigne bi lambéré na indi ko Libreville fa la warona embarqué way yalla dogal bato bobu am jafé jafé ñu duggal ko gal yobbu ko Cap Lopez moy Port Gentil fa la serigne bi embarqué ñaari fanweri fan ci wéru octobre le 30 octobre 1902 ci le Serigne Touba embarqué ci bateau bobu ñuy wax ville de Massio so démé ci téré bi ma bind te tuddé ko Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu que sont devenus ceux qui ont essayé d'entraver la mission muy mujju nonu Serigne Touba yi ñiko nonu won te kenn ku ci nek ndax mouté mi may wax nga xani mo doon atté bureau ba ci ndar le 5 septembre sawaru adina wi lako sunu borom lakke yor yorub alkhamis la wolu serigne bi le 5 septembre ci bureau ba ci ndar 1895 le 8 mai 1902 di at mi serigne bi ñepp sé yor yorup alxames mi ngi nekkon ci dëkk bu ñu wax Saint-Pierre mo doon gouverneur ba dëkk ba aw xurlo won wo xam dafa am montagne bu ko tim ñu doon ko wax montagne pelé montagne ba dafa amone li ñu wax volcan dëkk ba da doon dëkkum nosukay milliardaire rek ño fa doon dajé muy seen makay may sa tend sunu borom yor yorup alxames juroom ñetti fan ci wéru mai le uppi montagne ma mu sorti betex ci dekk ba ñaar fukki juni nit ñu fa dekkon ak juroom ñet kenn amu ci bammel tambalé ko ci gouverneur mouté ak jabaram
0: donc
1: kon yor yoru alxames lo atté won serigne bi yor yoru alxames lako sunu borom alak le gouverneur Merlin mi malay wax ni le 17 juin 1903 mo notifier serigne bi ni ko da ngay dem gannar 1935 ba mu donné ba mu danké retraite le nek paris mu am ko ñu bëgg ray jël aw ñam def ci poson neexal nit niko diw mi ñu bëgg ray lañu bëgg nga fexé ba jox ko ñam ci restaurant mu lekk ko ñu jaawale ko dem jox ko merna
0: deena
1: kon birazuman barizani birazuman yubarizul muntaqiman
0: barizaman
1: bato bitam ville de mansion bobu jël señ bi le 30 novembre le 30 octobre 1902 batay dañ ko def musée bop nit ñi dañ ciy dugg diko visiter ville de port namouk mi ko jëlé le 21 septembre dakar yobbu ko gabon bato ba sunu borom nat nako mu suux ci geej gi ba am fa ñetti at de 95 am ak en 1898 ñu doko refoulé genn ko jaay ko messagerie maritime de marseille muy daw digënté marseille ak ak madagascar waye dañu muju geejgi ko def ko feray dagate ko jaay ko ba fiñ tollu lu bok ci mom do ko gis bato bi yobone señ bi dañ ko dagate jaay ko bato bi indi won señ bi batay ab musée la bop dañ fay dugg diko visiter
0: ma sha Allah amna mbokum laaj laaj bu ama am solo ndax tuba bi mas nañu woutal señ bi carte d'identité
1: ci lima xam de bobu carte d'identité amut certificat d'indigène la tudon
0: d'indigène
1: ba borom daru muti de gis na ko mom nga xamni tuba bi ñi ci bin ibra fati fils de mor antiseli et de aminata ndjay waye serign bi de mom
0: gisuma
1: fuñ ko wutale certificat de l'éniation bobu nga xamanteni borom ap caché dal mom gis nañu wutal nuñ ko ko mom ap tampon bo xam bi mu nekké ndiarem la no asono bobu di numu tudati Paul Marty moko ko woutal waye musuma gis tay japp nañ ci gisuma benn mouride bu gis serigne bi bind ko jël cache ba tek ko cache la bop woutal nañ ko cheikh sidie woutal ko cheikh sadibou madame khalifa idine yep lañ ko woutal waye bop serigne bi day mom marty moko publier ci étude bobu mu tudé l'étude l'islam sur le l'islam au Sénégal ci la ko publier waye

0: ndax neena fofa mo neena mbokk mi sax net na ci lu xawa xoromu neena dafa demal di gëstu mbiri serigne bi waye neena mu fekk ben wëlleureem mu won ko fo xamne ci biir goré neena da fay ci biir xéer yi da fay soti am ndox mu rafet rafet mu ne ko fi neenañ serigne touba mo fi jappon ndox mi dal ni la mel suba ngon ni lay mel
1: lolu day gaay dal takki radio ñu dal leen woy ay diwan kat ñom dem na li ñu wax dem na ma yomba dem na goré te goré di wul xawma seen mais serigne touba musula dem goré serigne touba en 1895 dakaru sax da ngay deg fenn fu ñu jaar rek ko fa ñu na ñetti gudd yi dakaru te serigne bi alxamis fukki fan ak juroom ñent ci wéru septembre lañ ko duggal sahar bi muy exi dakaru dafa wor boko bindal bopam guddi gogu mu ngi ko faal naan ci neeg bu doy war bobé ñu wax ni ci kanjal job la nek guddi aljuma gi mom serigne bi neena ci gal gi lako fanan beut set di samli gal gi deqi
0: machallah
1: kon ñaari guddi yum faran dakaru ge ci neeg bi lako fanan bi ci bir parce bi lako fanan moko bindal bopam goré tankum serigne bi fan la fa serigne bi yoon wo la dem dakaru ak bi mu ñibisé wacc fa joge fa ñew ndar kon demul goré biñ ko biko merlin convoqué en 1921 te mu and ak mam cheikh antak seigne modou mustapha ci le digelu seigne modou mustapha mu jënd crédit foncier gi seigne bi demul goré kon fan la seigne bi di dem goré ba di fa japp ak ñu naan wajuru blaise diagne ba mu gisé seigne bi mo kap la xaw ni ngi koy waxé blaise ni ko na nga fonku
0: tarkala melna ni amna laaj bo xamni mo gom dañuy taxalo te laaj la buy ñew lu bari moy julit gi ba julit gi da nga xamni mom da fay melni laaj nañ ko fu nek ndax tuba bi dañ ko andi bind ko fenn wala
1: da andi wuñu dedet tuba bi de indi wuñu ko julit gi dal serigne moussa ka indi nako ci jessahu sakoru geej kérok la gal gay do bo walu tisbar muy japp am maram bu sew dal fay jaar dik taxaw fa kadamam dal koy laal bamba fasad njap ma dal di am hal bamuy massa madam ba del ci laal ko netoti kon mu tak farbal ko gaay badari ñoko bolé ak darba sanni ci mbex ma te demul ci beul ba ci bamba dal di julli di japp julli tisbar gaay badari mamu li doy war serigne abdul khader mbake yalla sunu borom yok ay leram neena serigne am setu jaxate moko ni serigne touba moko net li julli geej waye serigne bi nak def dul kuy bakku ndax borom xam xam yi fi nek yep gis ngeen fu serigne touba di bind magay ne ga nangam ma def nangam ma serigne bi da dul kuy bakku su fekkon dene lu mu def ci karama bind ko kon dana bari lol nasran bitam lu mu manona am ci serigne bi def ko te muy defet ci ñom kon dañ koy nepp mais touba bi gisuma fu ñu bind mu ko julli geej
0: machallah mbokk mi laaj na laaj bu am solo laaj bobu xamna ne moy don sun laaj bu mujju dafa wax ni digënté bi dal matna léral xamna nak ci digënté wéru wolof lay don ak wéru tubab ndax dafa wax ni borom xam xam yi dañu wax ni 1853 ñi wax 1852 kon bu fekke ci geej gi 1895 la dem est ce que bobu neena boko calculer du 42 ans
1: wa xam nga dafa ni 1852 ak 1853 mais amna bu dess
0: waaw
1: moy 1855
0: waaw
1: feñu serigne bi ñu dañ ni 1852 ñi ci ëpp 53 wala 55 lañ wax
0: waaw
1: waye cheikh abdou ahad mbake de mom
0: waaw
1: bi muy woté magaluk touba 1979 mel na ni 1855 la jëfëndiko
0: waaw
1: ndax bi serigne bi defé l'ihtikaf sallallahu alayhi wasallam feñu ko def ko ni yetti wër mo la té doon
0: khutbu saman
1: ngam ñen fukki at kon ñett wër yoy dañ la koy anticiper 1855 1895 ñen fukki at la serigne mustapha sallu itam deg na ci ay waxam fu mu jëfëndiko 1855 ndax wax na ni serigne bi muy dem ci geej gi ñen fukki at la am tuba bi nak mom date de naissance li ñu wax ñom date de naissance muy feñu serigne bi ñom lolu ñoru len won ñom bu ñuy bind ci señ bi rek dañ nan mohammed ben abdullah lu ci bari ci rapportu ki bek yoy yep leg leg ñu ni ahmadou bamba leg leg ñu ni mohammed ibn abdullah mom lañuy bind waye amna administrateur des colonies bu ñuy wax sebatier bimi bind ci bimi wax ci almami sa almami maba jaxuba bimi wax ni maba jaxuba ci wéru juin 1865 le jele seigne mor ante seli pour mbacke yobuko proxane te pour mbacke wax nañu ni seigne mor ante seli fukki at la fa am wax nañu bam fay dem ci zahir seigne bi bi mu feñe ba am ñetti wër la fa dem kon su fekente ni 1855 la ba juin 1865

0: jox adiya de buñu solo ci serigne Moussa Ka manam xam nga serigne bi bi mu nekké gabon kako fa ñëk fekki serigne mut lo dagal na la kako fa fekkat ci bokki moy mam cheikh anta gannaaw ñoo ñu rek bo demé ci jessaw sakur bi muy tagguto gabon ngir ñibu ci serigne Moussa Ka limu fa ay adiya yu bare bare bare yo xamanteni bi do lañ ko yonne señ bi gabon nak dafa enclavé won dafa sori won ndax ci en jollof yalla dogal na waxtu mo nu ko dul may xamna dañu ci delu ci wat amon nañu rek u fa nekkon wo xamanteni luñ fa mësa indi ci hadiya ak kako indi ak kamu lepp daf ko daan bind te koka daf daan laxasaayu and ak donga yi nek ci wetu señ bi ndax jige señ bi motax ni ñu jox serigne bi mu xam nu mu toll noné mu ko amé won ci ñaari ci wab yi bin docteur agent secrétaire non li la ko serigne bi amé won bu xantu bu barké jaarim juroom fukki nit ak ñaar ñaka fa won ño xamanteni bi lu yendu ci kër serigne bi bu ngodé mu fanani kër commandant liste ba ngeek man waye lolu lu ñi laal bu ko kenn jëmu sakku ci man naam seigne mbay ma xol ko wala ma xam ko lool mom def na ni sax lisi bi dama koy mujj far lak rek lu jall la lool feñalat ko japp na ni musiba la ndax information yo xam ni amul jariñ te limu yak mo ëpp lu muy defar ndax lool tay bu si won man na demé nenen dal
1: ma sha Allah muy laté ni dalo alimul khabir muy ndam ndax serigne bi ko sant jox ko serigne dam abdou rahman lo wala def ko digal seigne dama abdou rahman mu sant ko ndax lolou ñew na
0: waaw so demé ci woy serigne moussa kade serigne bi mo sant ci daru alimul khabir ndax bi muy lim sant ci borom darul mufti santal serigne bi amna fu wax naan sanki na keur digeunte ndam ak daru muy darul darul manan kon daru alimul khabir siwna lol serigne ndam abdourahman lo mo fa nekkon di jangale waye nak ci lima gis ci ay woyde da fay melni serigne bi mom moko sanctul won moko fa dehalon awma ci nak ilmul yaqin luma leer waye dal ci keuri serigne touba yi serigne moussa ka tuddu nako fu bare bare bare ndax mi ngi wax ni en 1914 ndax pak bi nu nek di touba bi wi serigne bi joge en 1895 touba bi dañ ñewon bu fi kenn dekkati bare bi nu nek mo don touba mosquée darul quddus darul nar moy penjum serigne chaibou ak darul minan borom daru muti dafa wutone ay dongo yu fi nek di wattu gal yi ak keur yi sama mam neena dafa and serigne abdou khodous serigne mor djobbi ci li ñuy magal ci touba ci adu yag bi ñuy dugg touba mbolo mi bari mu ni serigne abdou khodous ande serigne touba jaaxal na ma dekk bi de amna bis ñaara fi fanan ma ñettel leen muy dong yi doon wattu keur gi banu farmanko ci sun tol ye ci fetto
1: bismillah
0: ndax ma ngi jall amna bis ben bobam neena dano gor tagar buñu massa farmangu dañuy gor tagar jaay ko mom lañ daan woddo tagar ay bant la yo xamni bant yu jup la boko goré dañuy jël derum nak sel ko mom lañ koy rabbé wut ay jën ak ay gal muy lalup tagar neena bayiko na ci sun daara ji ñew set ci len kéro ñom ñaar ño fi fanan ma ñettel len
1: masallah barkallah jerejeuf baye mbay melna ni waxtu julli li ci dess beretul wala waxtu nodu
0: xamna
1: mi ngok liñ bëgg na xam lepp lu ci bare bare leerna xamna benen mahal bi mo ci dess muy li nga xamanteni moy teyen jollof benen yoon xamna du ñak inshallah dinañ ci duggu ñi ngi sant baax bokk yi nga xam ni ngi doon top di len sant baax di len gëreum ci television Assamadia TV comme niñ ko waxé won xam ngeen ni waxtu bi moñu xawana xoj waye benen yoon lu ñak nañ ko dajé inshallah

0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kon bokk yi nga xam yene ngi top sen television asamadia niñ koy waxe rek xamna ni melna ni waxtu bi mo nu xoj waye inshallah ta'ala fasiyene nañ ko benen yon danañ ko fasiyene agale ba mu ag ak yeneene question yu am solo yo xamni mbokk yi rotal nañ ko fi lolou lepp dinañ ko leral ba mu leer nañ bu soob yalla bu ngeen andek sen television asamadia rek benen yon xamna dana am benen étape bo xamni dañ koy tambalé li nga xamanteni nak moy ci yeen jolof waye ba ci ndiarem lolou lepp inshallah ta'ala su ngeen andek ñun rek danañ ko fasiyene motali xamna waxtu bi moonu xoj dañi waaw bay mbay mu mel ndam lo bëgg dool ndax xamna ñi ngi taxawal ñi waja taxawal julli
1: wante dama doon taggo rek legi dal xamna dañuy wajalat
0: ci plateau waaw
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما مبكي نيغي لين نوي باخ دي لين زيار تي جوتاي باخو اند ген تي ماغال جي ني تودي سفريات دي تي دال اي گسوكات اك اي بروم خام خام نتو كو خامني استوريان بو ماغلا تي يونو مريد سيغ باي گاي سيلا نيب خام كو تي يون وي موي گسوكات di bind kat bind lu bari ci bunduk serigne bi ak mag ñi nga xamanteni ñom ñoko wëron tay nak ñu dik ak mom ngir waxtaan wu ndaw rek bo xamne dañ koy xeex ak mom xamna dañ koy bayyi mu nuyo rek ta bolé ko ak ben laaj moy gis nañ fa ñi mu genné ben téré bo xamne ñu ko tuddé la vérité histoire de cheikh amadou bamba mu joomu non la tuddu xana laaj rek lan mo tax juk téré bi ak lan mo tax mu tuddé ko tour bobu ndax da am ci histoire lo xamne wëru mu bëgg ñoo indi li wër bu tax mu tuddu ko tuddu woon
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa shurriyatiha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min 'amasati sayyatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim barke borom darul maut jerejeuf serigne mohammed fadal serigne galassi dalib ñu ngi lay sante bu baaxa baax di la gërëm ci tank yi nga bayiko Touba ba ñu fekk suñu fi ci Darul Mu'ti ñu la ci sante di la gërëm kon dañuy nuyu ziaré Serigne Muntaha Mbacké mi tok togaay ku tedd ki khadim Rasul Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan suñu borom yagal ko fi te wërël ko ak njabotuk Serigne Touba gep di nuyu ak ziaré Serigne Bassirou Antagnang mom mi tok togaay borom Darul Mu'ti ni ñaan suñu borom yagal ko fi te wëral ko ak njabootu borom Darul Mu'ti yépp di nuyu ak ziaré bunti kër yi Serigne Touba yépp ak Cheikh Serigne Touba yépp jërëjëf Serigne Galas laaj bi nga laaj téré bi ma bind

0: loli motax ma wax ni téré bi moy deug deug yi mborum tukki sëriñ bi ci geej
1: jeureuf bay mbay lolou yakarna ni lér na nañ ci li nga xamé ni ci télé moko lambol ci ay jubanti ay njumta yo xamni ñu bari bari ñukoy def ci histoire xamna deuxième question bi rek ma jall ci direct yow ku na xamna ni yow yoon wi mom lu la ñor la lu bëgg la tayit ak défendre gi ngoy défendre ak jamono ju ne te ku juk dal ci kawam rek di nga bind wala nga wax da lolé it moy sunnatullah sunna yonenté jitu won ñep mus ñoo baye kuy nango yak histoire wala ñuy yak deru nit ku baax ci seen kanam lu ne dañ ko jubanti bokku na ci li Serigne Mbacke Busso don tagge serigne bi waye bala may dikki lolou dama bëgg laaj rek moy ñu bëre bëri ci geesu ko ci yoonu mourid xayna ñi bind wala ñi wax ak yu ne mel amna ay delu way yu ñu delu rawatina amna ño xam ñu bëre bëri dañuy delu ci walu archive ak ñi bind dund serigne bi ci tuwab ak yu ne mel ma bëggoon rek bo mu ne baxé manam mourid yi wala geesu kat yi manam archive national luñ ci wara jër ak luñ ci wara bayyi ak tuwab yi fi nekkoon manam rapport yiñ bind wala yiñ bind manam lan mo ci wër ak lu ci wërut ak buñuy delu yi ñoom manam yeen lañ wara lire ak yuñ wara moytu pour ñu gën ko xamé dal
0: waaw señ bi xam nga mbirum gëstu mom ay archive so fekke tuwab yi bind ko ndax tuwab yi dañuy ay nafiq dafa am lo xamanteni nu melni seen digënté ak sëriñ bi lu jëti ñëbbu sëriñ bi gabon ñetti rapport lañu def rapport bu ñëkk bi l'administrateur de Saint-Louis muy Leclerc bi sëriñ bi nekké Mbacké Bari ñëw na Djolof ab tourné waxna faak kalamé kat yi nga xamanteni bi señ bi nekké Touba lañu tambalé won kalamé li ci gëna fess moy señ bi day wajjal jihad day xex ak ñom dafa denc ay ngarnaay mom ci rapport bobu ci la waxé ni señ bi nañ ko yobbu Gabon mo ñëkk bind ni nañ yobbu señ bi Gabon to boba señ bi demagul sax ndar le 10 août bi mu ñëwé jël ci señ bi ba yobbu ko ndar ci la def ñaarelu rapportam le 15 août la ko def boba itam la ci deung ci bir bari na lol ñetteer rapport bi le directeur des affaires politiques bi ma la ni biñu atti señ bi ci bureau ba fukki tubab lañu won ak ben muy le directeur des affaires politiques Merlin mo mu joon don gouverneur jamono yi señ bi di joggé Gabon ñettelu rapport bi moko def ndax alxemes ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru août la tok ci kërëm bind lamu bind muy ab rapport ba alxemes je délusé di juroomi fan ci wéru septembre bañu ko wo bimu ñëwé ci bureau bi lolé mu bindoon rek mom la jang mom la dawal sakku nak li yeen conseil bi dama bëgg li ma sakku ci yeen bind ko yeen ñepp ngeen signé ni and ngeen ci lamu doon sakku moy sëriñ bi dal gisunu luñ koy topé waye ñako jitu won bañ leen sobantalé muy Elhadji Omar Fouti dal tafsir ma ba jaxu ba Ahmadou Cheikhou Samba Diadana Mohamed Lamine Dramé ñom fa nu mujj ak ñom gis nañ ko kon nak xoddiku bala nga lakalé sëriñ bi gisagul luñ koy topé waye nuñ ko yobbu Gabon ba ñu fàttali muy woote ñooñu daal di signé ñoom ñëpp ni ànd nañ ci kon yow gëstukat bi soo gisee rapport bul ko dëggal bul ko weddi jëlal rapport bi indil ko ñi koy dawal ñi lay déglu wala ñi koy jàng bu ñu ko liiree nag kenn ku ci nekk yow yaay jëfandikoo sa xel la la sa xel may ndax tubaab yi nag am na loo xamante moom duñ ca indi ay tapale amna ci yo xamni namu amé lañ ko bind lu melni ñibb ci sëriñ bi Touba le 19 juillet ci ñaarëm Touba bi lañ ci bind mu nta doon lool dañ cey par parlo wala waye ne yëfé démé non lañ ko bindé waye xex yiñ doon xex ak damelé ak téñ yi lu ci melni xexu dékkalé dañu bind wax ni ñaari soldat la leen la jor rayel amna journal yoy lolu ñu bind waye amna journal bo xamanteni bi la croix mom keur la bégi ñoko mom ñom dañu bind wax ni xarab tuwab bi soko defon ñenti xaj yépp la jor ray na leen kon tuwab bi ci yu mel nonu lañu dan tapalé buñu xexé luñu leen rayel ñu wañi ko lañu rayel ñalé ñu yok ko ba taxna boy gëstu bo gisé ab rapport fekké woko dañ ko bind rek bul di li mo am mo ci wër wala li wër ci yow dal indil tégal ñi lay top ñoñu nak kenn ku ci ne ay jëfëndiko saxal kenn ku nak xamna lu xel nungu ak lu mu nungul waye nak bu fekké gis nga ci biir lo xamni wër na la ni li déméwul nonu wala ab leul muy dat bo xamanteni bi déméwul nonu comme téré tézu rawane bay bi mom ma ngay wax ni señ bi 1987 la sanké darul manan darul salam te señ bi 1886 la ko sanj ma ngay wax ni la dior ñewna fekk señ bi darul manan te la dior fatuna bo am fukkiat ak ñent ñu doga sanj ci darul manan kon bu nu fa fekk señ bi ma ngay bind mom rawane di wax ni conseil privé bi le 9 septembre lañ ko amalon te le 5 septembre la won yu mel nonu mo bari ci mbindi ba taxna nak yow mi geustu bo gisé gennel rek waye lo xamanteni amo ci lu lu wor bul ko jema atté ndax damay dégg ñu bari naan mbay gay mom dafa gëm tuba bi yofi tuba bi lay indi dédét gëmu tuba bi dé waye serigne tuba mom fiñ toll ngi nga mëna am ci mom lu yes ñu xam ci mom lu ñu xamul won ci mbindum tuba bi rek ngay mëna déllu lutax mag ñu fi nekkon muy serigne basirou serigne mohamed lamine diop dagana ak serigne boussa ka li ñu bind lepp mouride jang nañ ko gis nañu ko kon ci kaguy nasran bi ci ngay mëna dem ngir génné lu yes ndax toujours damay wax ni gis nga document bo xamanteni ab journal buñ doon wax mémorial de la loire et de la haute loire mu daan génné ci dëkk buñ wax saint-étienne ci france journal bi gennon ci ñaar fukki fan ak ci fukki fan ak ñaar ci wéru août 1926 nga xamni danaka at lañ ci tek señ bi ñibsi touba amna ci article bo xamanteni bi wiou ahmadou bamba lañ ko tuddé tag ci serigne bi ay tag ndax biñu soxla xaliss te ñew ñaarem te señ bi joxé téméré jooni ci lañ ko doon tag bay wax ni serigne bi mo man président français señ ahmadou bamba man néna ko fukki yoon ndax mom téméré fukki jooni le président joxé serigne bi joxé téméré jooni téméré jooni yoy itam damay gis ñu bari di bind di wax nan serigne bi surtout téré Omar Babi di Cheikh Ahmadou Bamba face à l'autorité coloniale ñu nit serigne bi ak ñi soxlu yoon wi nan ñom ko sen serigne bi dafa dem bu mujju muy collaborer di maslak tuba bi joxé nay soldat biñu dévaluer franc français bi jappelé na tuba bi téméré jooni te Cheikh Abdul Khoddos Macky mi ñaarelu khalifa borom darul muti fekke won bir ma daf nu ko netti dafa wax ni mom da ran def magaluk daru gu ne buñu demé ci cérémonie ba day tambali wax ci borom daru daan wax ni wax ci sa wajur dafa bokul ci ak nité waye ko wo ay nit ci mbir bañu ñew nga war leen wax ci mbir ma motax bala tambalé waxtan bi day indi ay xissé ci borom darul muti magaluk 1986 ba muy wax ci borom daru muti lani señ bi de nek na ndiarem tuba bi ñew fa niko dono soxla téméré jooni néna señ bi ne lool de du lañ ma waxon waye néna nit ku nek amna ñu man ci yow dara ñoña ñoy wax di wax di wax ba señ bi ni len kon dem len ci kër ga bu ngeen démé ngeen wañal len téméré jooni ñu dem wañal tuba bi téméré jooni tuba bi dem limay wax ci nafiq tuba bi ñom lolu ñuy wax naan dañoo dévaluer won franc français bi tuba bi ñom ñu ko tuddé won contribution volontaire joxé go xamanteni bi ya koy joxé ci sa ciobaré wax ni ñepp dañoo ñew Dakarou ngir joxé lañuy joxé té señ bi mom démul Dakarou ndax señ bi bimu ñëwé ñu koy indé ñaré 1912 1921 lako gouverneur Merlin mi ma len ni mo donon le directeur des affaires politiques ci bureau ba ci ndar mo jangone rapport ba mo wol won señ bi te momi dem mu and ak Cheikh Mustapha ak Mam Cheikh Anta kon ben yon bobu la fa genn te demul won ngir yobou khalis ndax lolu 1921 la li di 1926 kon yu mel nonou yow bo de geustu bo gisé rek gennel tegal nit ñi buñu ko jangé ñom ñoy jëfëndiko seen xel xam li nek na wala nekul waye nak loolu ma wax ni tuba bi bañuy sante señ bi ba bind wi Ahmadou Bamba baba mag ñangi fi waye tuba bi bañ ko bindé mag ñi gisunu ko ndax bu ko mag ñi gisoon dana ñu ci addu señ Moussa ka dana ci woy ndax nit ki mëno ko jël nono ko diko sanki mujju nga diko tag kon gëstu kat bi dal su fekente ni dem na ci kaggu yi muy archive yi lamu fa gis bu ko ñoré nako gënné bu ko gënné nako tégal nit ñi bu mu ni wërna bu mu ni wërul
1: jëre jëf baye mbay lool amna solo lool kon képp ko xamné gis nga dara rek té la nga gis nekul lo xam wala loy sik sak wala lool lérut da ngay jokk ak ku melni mom man na la jey gindi wala mu xam waxal la Laura, lan lay wunu deug wunu deug deug ak la ci wir ak la ci wir ko xamna damay dugg rek ci 3e laaj bi wax nga ko legui bay bay señ bi bi dañ ko genné yobbu ko gabon kon melna ni amna yuñ tanon né mom lañ koy mom maam lool lañ ko lool lañ koy def ben ñu wëccu ko ci réew mi wala ñu jël bakan bi wala ñu genné ko ñu jël décision dañ koy genné yobbu ko gabon amna laaj bo xamna dama koy laaj fofu lan mo tax ñu jël ñu né atté ko ya dañ ko yobbu gabo ba nopi and ak loolu ñukay bolé gayné ak yunu mel lo xamni bakkar man na ci rot manam ñaar yoy non nan lañ ko mëna déggé
0: waaw sëriñ bi manam tuba bi ni ñu yobbu sëriñ bi gabo lañ ci jublu won moy lor ko jël bakkanam té duñ ci fegn ndax sëriñ bi ñom tuba bi natu nañ ko ñaar témeri natou ak juroom ñett fukki natou ak juroom muy ayé baqara seigne moussa ka neena mason nay wax ak aw nit bana natou yiñ ma tek limu sunnatul ahwani lañ tek serigne touba kon touba bi jël bakanam jëm nañ ko ay yoon yoon fetal nañ ko duggal nañ ko ci kambu mbolé nañ ko gayné wayé sunu borom mo mussel serigne touba te serigne borom ku mussel nga mucc waxna la ni dañ ni ci bureau ba ci ndar nañ ko gënné yobbu ko gabon nga xamni kenn du ko fa gëm ba ñi ko topone fatte ko kon loolu lañ ci jublu won wala negeeni mënon na fekk bo bëggee ziaré bar bob señ bi gabon ngay dem lamberena ngay dem wala mayumba wala libreville way señ bi suñu borom moko aral bopam ndax qasida hasbunallahu wa ni'mal wakeel goge mu binnon ci yor yoru ci takusani aljuma ja te ci suba mu genn lamu ci waxon rek mom sunu borom daf ko dan wax manam sunu borom da dan wax señ bi manam day may señ bi ba nopi dok niko ñaan ma xam nga ku mel nonu nga xamanteni bi sunu borom daf lay may li nga bëgg ba nopi dog ni la ñaan ma koku boko jémalé yow doomu adama du soti te sëriñ bi ci bopam mom mo waxon ni manam képp ko xamanteni yaangi léwto ak man suñu borom ngay léwtol ndax bo démé ci xassida koku nga xamanteni sunu borom ak yonent bi seugni nagn ko ma ngay wax ci bir khasida ga hamidtu man yahsimuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa basar kon ku wax lolu te nga xamanteni sunu borom mo lay may ba nopi ni la ñaan ma yo nga wax ni santana sama borom mi nga xamanteni momu musul ci jep lor ju bayiko ci shaytané wala jinné wala doomu adama te genn go kon xamone nga ni lori tubab bi du man ci yow dara waye señ bi amna way kat yi dan waxna bu ko neexone du dem geej bu ko neexone du dem geej waye señ bi ma nga don dem waye xamone na ni dana delu ci ndax li mu wax beuy wi mu wax ni rek wona won na ni suñ borom mom ñi fi nek nita fi nek jinne doomu adama ak seytane te ñom ñepp seenu lor suñu borom musulon na ci serigne bi kon serigne bi ci bopam mom xamone na ni dana delu ci gabon goge ñuko yobbu won nak ñom xamone nañ ni forêt équatoriale ba fa nek taw ba fa nek ramat ya fa nek muy jaan jiit ay mbott ak ay jalal ñu jël nit sanni la fa do fa joge da nga faatu kon ñom ñi ngi doon xalaat kéwuma muy environnement ba lañu bëgg te moy lor señ bi mu defal leen ko waye señ bi mom day ko suñu borom ar motax mënaluñu ko dara bañ ko yobbu gabang dal bëggoon nañu ko lor bañu démé jëm nañu mu soti wul motax ñu changer stratégie changer aw doxalin li manam jamono joju liquider manam résistant yi doon japp dañu bëggoon di leen li tuwa di wax liquider leen physiquement moy fat leen waye bi señ bi delu sé nak jamono yi ñu koy yobbu ganna rek ci nak yoyu dañu changer aw doxalin stratégie manam isolement liñu mu jondi def señ bi biñ ko yobbu ci yeen bañon kenn fekk ko fa waye nit ñi dañuy faq muju ñu ni dañuy wut visa bala nga dem ci yeen visa bu jafé ndax dañu jëkkoni ko fay lemp ñu bayyi la nga dem ci yeen mouride yi faq ñu loolu metti len commandant Louga ci ñaari fan ci wër octobre 1907 mu bind gouverneur diko légui dal nañ wut ab visa visa ba nak mo gëna metti visa Schengen bi ñuy wut légui wala visa Amérique waye bañu démé ba nit ñi di faq di fa fekk señ bi dañu ni kat boy bo ñu jëlé ko fi ndax fi ñu ko indi won ngir ber ko isolé ko suñ ko fi bayé dana fi sos dana fi sak ay Ahmadou Bamba yu bari da moy tarbiya ruh ki mu don def di defar nit ni ñu ni nak kon nañ ko yobbu ndiarém nga xamanteni dekk bu jaxaso la course yaak cinéma yaak lepp nga fa ndax mu meuna yaq tawhidam kon loolu lañ ci jublu won
1: jërëjëf Baye Mbaye kon xamna damay laaj laaj bu mujju bi rek ndax 30 minutes rek lañ amone yaak na ni mi ngi jeex xamna ni kon laaj bu mujju bi rek day jëm ci laaj bu mujju bi rek day jëm ci histoire bo xamni manam ni ngi koy wax fan yi yep moy jangum tubab ci serigne bi ci la tubab sakku won ci mom ci jangum tubab ci école bo xamni dañ ko fi def lan la ci serigne bo waxon ak lan la ci tubab bi wax ak it gis nañ ni jamono yep wala adi yep yaangi bind ci ñu bari bari di len tontu ak yu ni mel ku benn rawane baye ak liñ ci bind ak film yu ngi ci def te moy ci xam sa rew agit ku melni serigne cheikh gay amna lu bindu fan yi ñu gis ko lo xamni ay njumte la xeyna no ko jappé ñu bëgg xam rek ay léral ci yu mel nonu ak lan mo ci djubul ak lo ci wara djubanti
0: waaw serigne bi ci sa laaj bu mujju bi amna luma doon wajjal sax ci mbirum école bobu lu jëmmi sax école bi waye dama dégg Moustapha Diakhaté dooral ci Serigne Touba wax ni Serigne Touba dafa nungu won école publique ci Ndiarém te yef ye demul non Touba bi ci sen bop ñu ñew ci Serigne bi ci Ndiarém niko ñun dal gis nañu suñu jafé jafé suñu digënté ak yow moy da ko tro moy interprète nun dal buñu ñëwé di wax ak yow gis nañu liñ lay wax interpréter di ñu ko waxé nonu manam barrage linguistique yi tuwa bi wax doxna suñu digënté ak yow légui nak dañu am école bob dañu bëggoon nga tann ay dong indi leen fa ñuy jang lak wi ba sa buñ la soxlaaté buñ ñëwé sa dong ngay bop ñoy doon dakatro yi ñoonu interpréter señ bi ñu xamal leen ni leen nañ ko may deg na len daldi wo señ modou moustapha yoni ko ci borom daru moti ak mam cheikh anta ak señ mbacke bousso cheikh moustapha ñew garal borom daru muti lolou tuba bi wax borom daru muti xamal ko niko lolou tuba bi wax man anduma ci ndax bëgguma talibé ñu jël leen jox leen tuba bi ñuy def ci ñom seen jikko di leen yar lolou anduma ci mu joge ci dem ci imam cheikh anta wax ko li tuba bi wax serign bi imam cheikh anta niko tuba bi day degg seenu lak baxna ndax ndagam dañuy jëflenté ak ñom nok ñom ño nek fexé ba dongay dégg seenu lak ba loolu yu ko waxé buñuy waxaté ak sëriñ bi ab donga moy dox ci digënté ba doon dakatro bi di interprète bi loolu lu bax la cheikh mustapha dem ci sëriñ mbacké bousso xamal ko niko sëriñ bi da ko yabalon ci borom daru ak mam cheikh anta ak mom mi wax ko la borom daru mo ci wax wax ko la mam cheikh anta wax bam ko waxe seigne mbacke bousso seigne mbacke bousso ni ndagam borom daru li la wax andu ci mam cheikh anta ni nañ jang lak bi kon nañu jël li ci digg bi moy nañu jël donga yi yobul len ñuy jangi lak wa te yarba bu mu ci bok nañu dem rek ñu jangal len lak wi ñu ñibbu ci nek ci dara ji wéel seenu tarbiyé ak seen jang ak lolu lolé mo jur école publique bi na seigne bi soxla wutup école lolé lañu wax bañ ko défé ñaré bañ ko défé ñu tan ay dongo ñuy dem di jangi lak wi gënaaw bu fi seigne bi joggé école ba cheikh mustapha el kerim mom la tuba bi sakku won ci mom ngir mu yéssal ko dégg na mustapha jaxaté di wax ni école seigne touba bobé ci jamono seigne touba ci la cheikh anta diop jangé té lolu mën ta nek cheikh anta yo 1923 la fegn seigne bi joggé fi 1927 ginnaw serigne bi nak cheikh mustapha le tuba bi sakku won ci mom mu yéssal école ba école bobu ma ngi ak ben document bob la ci cheikh mustapha def tuba bi yorolon nañ ko ci bor khalis bu takku bo xamanteni amna conseil colonial bob kany wax adama lo conseil colonial bu don tay mo don assemblée nationale adama lo mo fa tewalon bawol ma ngi ak document bu muy wax gouverneur niko cheikh mustapha dañ ko yoral khalis bobu yag na ci école franco mouride bi le won te mom day tabax juma kon yalla na ñu rembourser ko ab khalisam tuba bi ba ñu tambalé loolu ñaarim ñu ñew ci serigne bi ni ko dañoo bëgg ñu def ko mbacké bawol serigne bi di leen mbacké bawol dafa am borom am kilifa muy serigne mor diara di ngeen dem waxtaan ci ak mom ba ñewé gara ko serigne mor diara wax leen li serigne bi waxon manam nañu leen di jangal lak wi way yarbek ak ñangum diine meeg yoy mom nañ ñuko baye ba taxone na mu duggal ci seigne moulay bousso duggalon nañ ko ci école bobé néna dafa am bis muy dem ci école ba rombu seigne massamba laaj ko fu mu jëm wax ko ko seigne massamba ni ko kay kay bindal ma li mo upp solo lolé kon école bi ci gattal nonu la démé def na ci ab vidéo bu gëna yaatu waye bu Mustapha jaxété teub rek ni Serigne Touba dafa nungu won wala dafa andone ci école publique bi bon li ci dess muy fumay jexlé téré bi kuñu wax Cheikh Gueye Enda bind ko te tuddé ko Touba capitale des Mourides waxna ko ci vidéo bi ma défone ay étudiants yu nek université Cheikh Anta Diop ñom ñoni sa buñuy jangalu jëm ci Touba dañ leen di def delu way téré ba bañu démé ci téré ba nak ñu gis ci lu ñu bind lol jaaxal na leen ñu yonné mako ma xol ko xamni amut motax ma def ab vidéo wax ni Cheikh Gueye li mu bindoon te wërul te mu nekk ci xolu organisation mouride yi ne delu ci wu bindaat wax ni dama joom bu ko défé min fi lay sax ndax Cheikh Gueye bu dé mouride la nek ci yeungu mouride yi bind ab téré wax ci luddul nonu ñe bokut ci yoon wi wala ñuy non yoon man nañ ni ah Cheikh Gueye limu wax deug la ndax limu bind ci yoon wi suñu jëlé bolé ko ci yeungu yoon wi ki dafa am ay dossier wala lumu xam lumu bindul ñu bañ mu wax ko motax ñu diko neexal amna ñuma jokk hein kan ci Cheikh Gueye señ bi xamna dafa ko wax ni dafa gatt dama lay yonne vidéo bi ma ci def ndax waxna lamu ci wax lepp ndax dural na ci Cheikh Moustapha, dural na ci sa mam bi sa tourando Seigne Fallou, mam Cheikh Ante borom Darul Moti, Seigne Modou Bousse Dieng, Seigne Cheikh Fatma. Ci gattal dal dafa wax ni manam Seigne bi bim fi joge ginaaw mirasum Seigne bi njabot gi dañ ci doon xëccio ba melni mirasum Seigne bi mo doon miras bi ëpp ciow ci Sénégal bo sétane vidéo bi lool yépp léral nako ci amna ñak ñumay jokk ni ma na dindi vidéo bi mom lén rek moy tax ma man ko dindi moy na sétal Seigne bi na ñew mok wa rawdu rayahin ñu def livre blanc jubanti lamu deungal wala wa rawdu jël téré bi chambar ko la ci deung ñu jubanti ko bu boba dina dindi vidéo bi waye bu dul lolou duma ko dindi ndax amna ñu wax ni ma amna ñu wax naan mbeygey jangul mbeygey munta lire français man len man neubutuuma janguma tubab dimas djéjal le 11 téré bi ma bind waxna len ni len man janguma école lolou man neubumako bu fekkonté ni téré yi ñu bind en chinois wala anglais wala lu man di don mais dañ koy traduire ci lak yu bare amna sax ñuy wax ni li muy wax ni mënu ko lire dañ ko lireal ñoñu nak lañ wax amut man ka agréger na ñew ma interprète da ko troko xana kay dañ nan aw lakam jubul waye deggul tubab lu way man lak ci tubab man nako tek ci wolof kon ñinga xamanteni bi dañ ma méré ba dégg na gisumako sax dañ mako wax ñingay bind nan amul xam xam dañuy wax rek ma am xam xam ak jam xam xam dafa bari façon mbirum señ baangi ni ku ci am say diplôme wala ci agrégation ñewal yak man bi may tontu Rawane Mbaye dañu waxon ni professeur Rawane Mbaye ko xamanteni bi amo sax ben diplôme nga diko tontu mani len li mu bind mom buñ ci démé mak mom man may don professeur bi mom moy don dong bi kon yoonu mouride bi li mu wax kumu metti matal sa bakkan mak yow buñu gisante ci adina di dess ci suñu dund man Serigne Touba dama ci am maslawut ak kenn cheikh gey xawmako musumako gis ëmbalumako dara waye jëf jëmu jëf lamu bind lolé ci la andul mom lay dénoncer tay diko dénoncer ëlëk cheikh gey muñta ëpp makhamu Serigne bi ndax Rawane Mbaye bima koy tontu dañ doon wax naan ma Rawane Mbaye limu jëfël l'islam nga diko tontu mané len Rawane dafa jëfël l'islam lu Serigne Touba jëfëlul l'islam waye kon itam ku ñew naan ma Cheikh Gueye ni mu mel ci yoon wi kilifa la ci defna li dang ko wara sutural waro ko wax Cheikh Gueye dafa def ci yoon wi lu ci Cheikh Moustapha momuy tuumal defut da ca def lu Serigne Fallou defut ba taxna mbirum Cheikh Gueye mi ni la démé bind na ci Serigne bi lol wër nako ma dindi mo def ab video ta xamle ni suko dindiwul dina bind suma ko binde nak kuma neex nga lire kuma neex nga baña lire waye li fek ma ngi noyi di soje ko wir ku wax ci serigne bi wala nga bind ci lu nekul defarul ta xamni ma ngi sa kaw ma ngi sant ñep di gërem ñep jërëgen jëf
1: jërëjëf Baye Mbaye ñu ngi sant bu baax ñu ne di gërem di la ñaan yalla suñu borom dool la tawfiix rek ci waxtaan wi nga xal waxtaan wu am solo woon non bari na ñu nek ci ñoo xamni ñi ngi am ay xalaat ci téré Serigne Bassir Mbacké ti doom Serigne Touba te ken waxu len dindu ko te ken ciowu len sax leena bayyi non ñuy ciow di wax lu len neex asmana kon kenen waaw kon yaaka na ni te xam la nangul lool xam nangul nako xam nanguna am xalaat ci téré nit wala nga nakko wala nga critique ko loolu yef xam la man na nek débat xam bu am solo bo xamni ay xalaat dafa ging ko Serigne Mbaye nak xamnañ ko ci li ci ay taxawayam ci yoonu mouride ak ci djubanti yu bari ci ño xamni dañuy reral histoire ak yu mel kon tire yi nga def yep yalla ko Serigne Borom gërem Serigne bi nangul ko ta ne bokku ci yam gëna gërem ndax da nga bokku ci ñi nga xamanteni ci ñoy ñongal yoon wi diko aar diko sam rawatina ci walu bind ñu leen gërem bu baax di am mbekté bu baax ci jakkalu yeen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: buñu noppay ñu fatalikou mbokum julit di mbokum talibé di Serigne Mbaye Gueye Sylla ci daarul moti dafa bayiko doonon jëm jo xamné taxawu na yoon waxal na yoon batay ligéeyal Serigne Touba ci yoon ci defaar yoon kon nak mbir yépp wara lancé tay ji ñu xamné nak li ci seen walu ñom moy ñaanal ko fay ko borom la jara suñu bayiko Serigne Touba non doon defaar fofu fi da na ko defal na fofé inshallah waye julit bu ko deug nang ko ñaanal rawata na ñu mbokk ci ñu quoi dañ ko jangal suratul ikhlas ñen fukk yoon yene ko mu dem ci roxam suba ci 11h lañ koy denc ci daru ko ko mëna fekke mu fekke ko tax jar na ko lool lool ko ko mën am ganti nga julit ko julit gi julit ko jënd adina te jangal ko suratul ikhlas ak ñaan go xam rek yalla ko yalla jéggal yalla ko yalla yërëm yalla ko yalla dal di wonale buntam ci señ touba borom daru noxti te wonale ko señ bi
3: yen ñi di ñi suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Assamadia TV waye bu leen faté laal cloche de notification bi ngir lepp luñ duggal ngeen man ci jot
4: sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima innani ustu bil ilahil mu'ini من جميع الأذى وكل اللعين إنني عصت بالإله المعين من جميع الأذى وكل اللعين صارفا همتي لربي تعالى عاديا سقيه بماء المعين ماسكا بالكتاب مسك الضريرين بيد القائد البصير المعين وهو عسي ورفعتي وكنوسي وبه أرتجي انقياد الحرون من به رام روض سعب عنيد قاده طائعا له عن مروني وهو فخري وعروتي وجليسي بأحاديث في المزايا المكين أحمد الحامدين أحمد غوثي ولربي بضاوة الكركون أحمد الحامدين أحمد غوثي ولربي بضاوة الكركون يا إلهي عليه صل وسلم مع آل له وأهل اليقين من سحاب تبتلوا لوكيل قد هداهم بنور حق اليقين رب هب لي استقامة وانطلاقا بالمراضي والتمه عني دفيني يا إلهي يا من علي اتكالي فك كبري بروض أهل السفين عجل الفتح والتجد بفوض مخدرات سكبا سكاب الدجون ربي وافكك أسري وأرهني فإني بذنوبي مكبل في سجوني ربي إني عبد كثير المعاصي فالمعاصي حائي وبائي وسيني ربني ربي رقني رم شأني زكي للنون قبل فاء وسيني حلني ربي حلني بالمزايا مثل شين من قبل ميم وشين لاستجب دعوتي بما فاق ظني وبما فاق ربي كل ظنوني هب لي الكشف ذا علوم وسعين وامحو عني ما كان مثل جنوني هب لي اليوم يا إلهي رسوخا صفني كالكليب غير عيوني واضف عني وعني يحمل حقوقا للبرايا ولتقضي عني ديوني ولتجوز لي بأن أكون خديما للكتاب العزيز في كل حين. حب لي اليوم أقصى ديني منه قائما طاليا بغير لحون مكشي في صواره ولي هبناه وهدى سنة الأمين المكين. صل دابا علي ربي وسلم ولتدمني به إليك سكوني ولتدمني تلاوة وقياما في الليالي وارفع ضواما شؤوني بإمامي وملجئي ورئيسي وبه سرمدا تولى مؤوني والتهب لي اقطفاءه باعتقاد ومقال كالفعل وقت خطوني وبه صحصه الاعدي عني ولتسلي عنهم دواما بطوني يا مقيسا يعين كل فقير فكك مولى الذي غداك الرهين. ربي بالمصطفى المقفى حبيبي وطبيبي من العضال المهين استجب ولتصفي قلبي ونور واسعا واعيا جميع المطون ولتجد لي بعصمة في دوامنا ذا نجاة من الأذى والفتون. ربي عجل قضاء حاجي وبشر عاجلا بمساجدي وقروني. ربي قض لي وجد بأحسن سؤلنا لي واجعل هذا الكتاب قريني وليشهد بنبذ ما بعتقت عنا وليجعل القفو المشفع ديني. صل ربي تقبل عليه وسلم بالملام بهم بدات الديني. ربي جد لي دنيا وأخرى بكوني عابدا خادما بخير سديني. لك دار السلام ربي وطوبى ليكن ربي فيهما ذا عدوني وترد لي يا ربي برا وبحرا معكثا في مشاكري ذا عزوني ولتدم لي قناعة بك ربي راشدا مرشدا بسر مصوني ولتسق لي مراغبي دون كد عابدا خادما بأفضل ديني وبينفع الدنيا وأخرى عيالي منقذا كل صائل ومديني ولتبشر ذوي العلوم بعلمي وذوي الجهل ولترني حيني وتبشر ذوي العلوم بعلمي وذوي الجهل ولترد لي حيني ولتبشر ذوي التعلم طرا وبيعصم جميعهم من لحوني والتبشر باليتامى دعاءً أنسهم بآبائهم كل حين رب زدني علما وزدني سعيا يا كريما إليه دأب الحنين هب لي الكشف مستقيما منيبا في الكتاب المبين أصل الفنون هب لي الكشف مستقيما منيبا في الكتاب المبين أصل الفنون واستجب دعوتي وبالطف وسقني فوق ما رنك بالشكن وأنيني والتسق منك ربي خير الصلاة بصلام إلى الشفيع الأمين والتهب لي سعادة والتوسع واكتبني به من أهل اليمين ولتعزني من الأذى والبلايا ولترد للعدا وخلد معوني واكفني جملة العدا ولتعزني بك من إبليس الرجيء من لعيني ولتنور قلبي بفتح ولشرح رب صدري بفيض ماء معيني والتسق لي مراقبي في دوام يا معينا ما زال خير معيني واهدني اليوم يا إلهي واجعل عملي زاكيا كسعي العيوني وهو عني معائبي والطردني صرمة كل ذي جحود ميوني والتزدي أفضل البرايا صلاة وصلاما وزد دواما كنوني زدني الحفظ من مناهيك طرا واحمني عن أذى حسود طنيني ولتكمل عقدي وعلمي وسعدي وارفع اليوم كلها يا معيني ولتكمل عقدي وعلمي وسعدي وارفع اليوم كلها يا معيني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجعل هذه النونية فغضني آمني يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الشين معجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء

ñaaje tu barande i man wax ne yan walahu an yufawilu ar jumadu laana uskur sukore.

از ما یه تحریه من همسایو قدد یلعق اسمانا من تلتمس لسی

0: Assalamualaikum mbokk yi yeen ñi nga xamne yeen ngi sétan Asamadia TV yeen ñi nek ci biir réew mi ak ci bitim réew kenn ku nek ñu lay nuy ci turum ak ci santam mbokk yi delu ambecté delu ci wat ci seen émission bi di adinu wa dunya mu nek émission bo xamne da fay am ci Asamadia TV samedi bu jot bu 21h joté ñu ci and nak ay borom mi xam xam yo xamne dinañu waxtané thème bo xamné yittel na jamono ji tollu way rew mi kon mbokk ñu nuyu khalif général des mourides serigne mohamadou muntaha khalif général des mourides ñukoy nuyu diko ñaanal yalla suñu borom gën ko deugëral yok taxawayam di nuyu mbolé ñi nga xamanteni jamono ji ñong ñi sétane tay nak mbokk ñu daldi am ay gan yo xamné dinañu waxtané thème bo xamné dina yittel na jamono xamna seigne babacar inshallah dina daldi ñew ci li nga xamné moy thème bi suñu invité nak mu nek ño xamné ñu ragné lañ ci walum diiné ñu leen di dégg seenum njangalé ku ci melni serigne abibou diop ak serigne makhtar kebe serigne abdou khad bousso ak ki nga xamné émission bi seigne babacar ñu dal lay nuyu
1: jërëjëf seigne abdou khadir ñu ngi leen nuyu baata de jora tay nuyu mbolem ñi nga xamné ñi ngi siguru seen télévision bu mag bi di Asamadia TV rawat na jotay bu am solo bi nga xamné gaaw bu jot day am di ad-dinu wa dunya waye tam di ñaanal bu baax a cheikh mamadou muntaha suñu borom yagal ko fi lool te wéral ko ak mbolé jabar serigne touba gep ak mbolé tarbi serigne touba yep seigne abdou khadir comme ni nga ko waxé rek gaaw bu jot ñi tan ben thème d'actualité bo xamné soxal réew mi soxal bép julit nga war ci mëna jàngé sa doxal bi adina tay ji nak ñu tan thème bu am solo te moy jëmé ko ci bonne gouvernance lo di aw doxine wo xamné adina bép ang koy wër diko lamb bu dé ci l'islam nak ñu am setup ko xamné amon na ci aw doxine serigne abibou diop imam mi def ci khutba bo xamné khutba am solo la won waye tay ji ñu fegg ak borom mi xam xam yo xamné da ñu mëna delu sel la won dembu tegal ñuko ci tay ngeen ñu mën ta roy ndax doxine la won wo xamné adina wërngal kep borom xam xam yépp duñu ko faté bu moko moy dundu Khomar ibn Abdul Aziz ibn Marwan bokon ci wa bani Umayyah waye tamit nekkon setup sayyidna Umar ibn Khattab ndax Layla mi wayjuram kiko jur Khomar ibn Khattab moko jur kon Khomar setup Khomar ibn Khattab la te yakarna ñaar ñoño kuy waxtane ci njit lu jup tamandu ta doxal deug te def resultat so taxawé ci ñom seen dund rek doyna seuk nit def ci wëru way waye te man ci jàngé fo jurut bu leer ci jox yité saw askan jox yité saw nit waye tamit bayyi xel ñi nga yilif ba doon ngelaw guddi nako maam jojo doon wax Omar ibn Khattab daan wax naan mbam sax bu doxé ci mbéd bu fa kassalu ma japp né sama borom dal mako laaj ëlëk waye tam réew mi bu toggé fi it nak ci jamono yo xamné dañ ci bari na suñu borom tanal ni njit lo xamne dañ ko tanal day mel ni dir soir ci même histoire Omar mi nga xamne mom lañuy bëgg tek def ko référence suñu kanam ndax yaaka na Abdul Aziz mi nga xamne mo batalé won ci lettre am bobé bindul aw turam lañu jaayante ak mom da leen ko proposer won te xamuñu sax kay jaayandel ko mom sa xutba bobu lu bari bari dik na ci way dal thème bi tay moy waxtane bonne gouvernance waye tam waxtane taxawayu jëm ju mag ju tet joji nga xamne ci wa bani Umayya la bokkon setup Omar la bokku ci khulafa wi waye tam doxale won aw jamonom ci doxalin bo xamne la joon na mu lijeenti ko safara ko ci safara wax na resultat yoya ba adina wëngal kep ba fi mu ne musu ñoo gis ci temps bu gatt bo xamne def na jëf yi mel non ndax kenn la ci nga xamne limu tok ci khilaf ak yakarna yagut ñaari wër ñaari at ak juroomi wër yu toftal ay fan bu ñewon yoonte bi le tam ñu ne yeme wut ndax mom la yalla yoni won ba ñewon ci sahaba yi la ñu ne ñoo taxawon yoonte bi sallam ci atum juroom ben fukk ak ñatt yakarna ci la gane adina kon bi mi gane adina fekk na ñu bari ci sahaba yi nekkutu ci won kon nak buñu indé jëm ju mel noni ci résultat yu toll noni royu kay la war nek ci bëpp jitt bu am jitté ak passif and ak sa askan ngir jubal ko ak jubantiko loolu yaaka na war na mëna yomb motax buñu toy borom xam xam yi am yaakar ci dañ ko tojal farafatéliko indi ci lo xamné itam dañ ci mëna sukkandiku ngir sokkali suñu rew way dañ fa mëna sukkandiku itam ngir sokk dapat indi wat ak deug ci suñu rew way tamit fexé ba ñak bu tar ga xewon ci bobu jamono ta liko war doon moy ay nit ño xamné dañoo yoron alal ju bari ñi ñak ba ñak gi fess ci ñom dañ ci mëna indi ay safara motax kon seigne abdul khadir yakarna lolou lañuy xaar suñu borom xam xam yi tay it fokk na ni dañ ci indi lo xamne nit ñi dañ ko mëna defalu dañ ci mëna japp ba mëna jubanti wat limu japp ne lecc na lecc go xamne jubanti ko du yombati tay dañu mëna sukkandiku ci mom itam xamne temps bu gudd laaju ko ndax ki ñi bëgg waxtane ci ñaari at ak juroomi wéré di fan rek ci lu gënti jamonoom may siwaté ko net message su né
0: wa jërëjëf señ Babacar lo ma sha Allah from faccé nga li nga xamanteni moy li ñu fassiyene waxtané kon ñu jox kaddu gi señ Sohaybou Diop su ko défé mom
2: señ
0: Habibou Diop
1: imam
0: imam señ Habibou Diop bu ko défé mom timoura di nuyo
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة
3: الله بوك جيلي دي نغي لين دي نيو تي زياره دي جيتال تي نيو بي اك زيار بي شيخ محمد دين المنطقه ميغا خاني مو في نيكال سيرن توبا دي نان سونو بروم دالي غودال او فانام تا دالي كو وير تا دالي كو ندم تي ليغي بي ليغي ليغي تا بوله ني شي نيكاي ليغي لي katanuk borom bi barku seigne touba no ngeen di nuyu kribe nga xam ñoom togal di seigne muxtar kibe seigne abdul khadir ak seigne ñoom seigne babacar lo
0: seigne
3: abdul khadir no ngeen di siaré bu baax di nuyu cheikh abdou samad mi nga xamne moy borom atibi te atibi de atub liggey kay liggey l'islam liggey rew mi lool rek moy li nga xamne mo moko ci itel no ngeen di nuyu te len siaré fa seené waxtaan inshallah taala ci kam ta seigne katan li nga xamni moñu fi andi
0: waaw jërëjëf serigne bi machallah nuyo bi matna matalena serigne makhtar kébé ñoo nga leen nuyo
2: ma ngi lay dello nuyo nan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu bokk julit yi ak bokk talibé yi fuñ mëna nek tambalé nuyo bi ak ziar bi ci sahibul fadila cheikh muhammadul muntaqa hafizahu allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla di ki tek Seyd Abdou Samad Mbake Ibn Cheikh Sohaib mi nga xamne moy borom keur gi taliko etel ci ay yengutom ak dalam jëm ci lu jeriñ julit yi mo xam ci seen walu wër gi yaram la mo xam ci luñu wara xam ci seen diine la mo xam luñu wara xam ci seen aduna la ñing koy siaré bu baax Mbake di nuyu it ñi ci jotaay bi tambalé sama nuyo bi sama jëwriñ gi nga xamne moy Cheikh Habibou Diop al Imam di sama xarit di sama dekkando liñuy sakku ci digënté nit ak mbokam lepp dajé ci noon muy no bokku wet guñu fété bokku wet guñu fété bokku wet guñu fété suma né wet guñu fété gu ñëkk gi moy ño bokku di nek ci cheikh salihou mbacké wet guñu fété ak ñaaral gi moy ño bokku métier mi wet guñu fété ak ñettel gi moy ño dëkk lool lepp kon ñetti wet guñu fété la ma ngi koy ziaré bu baax suma ko joxé am nuyo nak joxna ko képp ko xamné rek mi ngi ci daara yi nga xamné moy yëngutu ci alcorane ak xam xam waye delu wat di nuyu serigne lo serigne abdoul
0: babacar lo
1: Seigne
2: Babacar lo mang koy nuyu bax diko siaré di nuyu Seigne
1: Abdul
2: Qadir Boussa diko siaré bu baax ndax minanté gi amantene waye jakarlo gi tay la mang koy nuyu bu baaxa baax di nuyu bokki téléspectateur yi fuñu mëna nek mawdou bi niko Seigne lo waxé rek lu am solo la ndax day nek lék lék ben munasaba bo xamné da fay deppo ci fiñ tollu ci walu dundu dello ci lu mel nonu mu nek ci ab royu way di fateliku ci ñi nga xane faté won nañ way di jangal ci ñi nga xane ño tollu ci di jël bint kon seen bokk seen xarit muxtar kibem cheikh salim mbake mi ngi leen di nuyu yeen ñep di nuyu sun technicien bi nga xane mo modalité jotaay bi diko siaré bu baaxa baax
0: jërëjëf serigne muxtar kebe serigne abdou khadir ñu ngi lay nuyu
4: ñi ngi lay fay alhamdullilah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: aman mbekté bu baax cheikh abdou khadir ci tew fi jakarlo sangui tedd yi nga xamne suñu kilifa lañ ci wet yépp ma ngi koy jundji legi bima accé serigne habibou diop suñu wayjur la mok serigne makhtar kebe
2: inshallah
4: comme nonu mu ko waxe rek métier men la serigne saliwu mo do wax dama na ay produitum lañ ñom nak ñu ci ñi sama bay ci walu yoy yépp ñu am lekk ci tew fi serigne babacar lo jërëjëf sa tamhid bi dafa am solo lol baratu istihlal nga xamne fiñu jëm kay sétane xamna ko déjà nga xamne bu fekkante ne lukoy yittel la dara tok xaar ndax tibuna ci lu bare bare ba danaka tibuna lepp indi serigne abdou khadir dañuy sante rek ak ziar borom daara ji serigne abdou samane mbacke nga xamne suba ma ngonam nima koy wax toujours rek sakku ngeureumul yalla la ak ngeureumul minde fi wax deug yalla lu bax lo gis rek ma nga ca te lu bax rek koy itel ñi nga amane mbekté bu baax baax nak waye xawna di ci man ndax bo jakar lo sey wayjur ba nopi alhamdullilah yalla ni yalla defal jamm ak tawfiq te li nga xamni ñi ngi ci tabbi muy bonne gouvernance sun borom dimbali ñu ba mbolem ki ñi sétan nak jariñ ci bonne gouvernance boko don teunk moy yoreen wo xamne wu djubla wu manu wo xamne kenn ko ne da ci gis bopam budé bon gouvernance moy bar tuba waye comme niko Serigne Babacar teunké rek Serigne Habib ñi ngi ziar Serigne Makhtar day am bëkti bu baax li ñaan yalla defal na émission baax mi ñepp daan ci gis seen bop
0: inshallah jërëjëf Serigne Abdou Khadir Bousso kon mbokk yeen ñi nga xamne yeen ngi sétan Assamadia TV mbokk li ñi waxtane tay moy lu jëm ci walum walum bonne gouvernance ndax yaakar na ne buñ ne bonne gouvernance tamit xel yi dina dem ci mal gouvernance légui ñu commencé waxtaan wi ak Serigne Habibou Imam ci li nga xamanteni tay mom moy bonne gouvernance manam ban deg deg nga am ci bonne gouvernance yorinu sel lan moy deg deg yorinu sel ndax ñun bari dañ koy faral di wax bonne gouvernance yorinu sel lan mo tax ñuy wax bonne gouvernance
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum assalam
3: waaw bonne gouvernance mom ci gatt gatt moy yorinu rew wo xamni ñepp gis nañ ci seen bop ñi neew doole ñek ñu bari doole mag ñek ko ne goor ñek jigen ñi ñepp gis nañ seen bop ci dox leen wo lolu moy bonne gouvernance bu fekkanteni man yor ngam rew te xamni albuna tahtiya yi doyna yeneen yi jëss yépp doyna waye ñew ji doole ñom gis ci seen bop lolu du bonne gouvernance bonne gouvernance moy lepp day dox man ñi di ñew doole gis seen bop lolu nak ben exemple rek lañ ci am muy Omar ibn Abdul Aziz koku buñ jangate wu dox yenam da nga gis ne koku référence la ci bonne gouvernance ginaaw sallallahu alayhi wa sallam ak sahabatul arba'a mom mo andi misal mu leer ci bonne gouvernance
0: ban misal sendi
3: waaw misal moy ba lañu dem ci misal dañu xam déjà kan moy Omar ibn Abdul Aziz defena lolu mo wara jitu ndet dañu xam kan moy Omar ibn Abdul Aziz Omar ibn Abdul Aziz ben khalifa la ci khalifa yi wutu yaronte bi moy fukel bi ak ñet fukelu khalifa ak ñet dina Abubakar mo ñëk wutu Omar top ci mu dem ba ci Omar ibn Abdul Aziz moy Sulayman ibn Abdul Malik moy fukel ak ñaar moko wutal moy fukel ak ñet Omar ibn Abdul Aziz mi ngi bok ci Banu Umayyah ndax Abdul Aziz moko jur ibn Marwan ibn Hakam ibn Abi al-As ibn Umayyah ibn Abd Shams ak Hazim mi jël maami yonent bi ñoo bokk ndek ba ay cheikh lañu Hazim mo jël Abdul Muttalib mo jël Abdullah mo jël yonent bi kon ñom ñi ngi dajé ci Abdul Manaf di ay bok ay Quraysh yon ñom ñep walu ndé lolu moy walu bay walu ndé Sayyidina Umar ibn al-Khattab ñu wax na ko légui mo jur mamam waye lolu namu démé moy Seydina Omar nonu mu don def bu gudde mu jog di dekk ci rew mi di rondu di xol di deglu and ak kenn kep ba nga xane lepp da koy xamal bopam lolou itam dañ ci jange dara ndax wax do nit bam daanu ngay jangat way fo toll rek da nga yam lo ci wara jangate lolou moy ku yorum rew war nga fexé bay xamal sa bop ci rew ngay sukkandiku ci li la nit ñi wax rek so beugé bonne gouvernance fokk ngay xamal sa bop waye bu fekke ci li nit ñi wax rek ngay sukkandiku ci njumte ngay dekk Omar daan baye bu guddii mu juk and ak nit di wër dekk bi di wër ba son ñibbi bu xeye yamu gisol alamu gisol yep tan noté ko mu xey diko lijeenti ci dox bobu nak ci la demé ba tollu genn kër deg ñaari jigen di fa waxante kenn ku nako defal ndox ci mew mi ñu jaay mew def ci ndox mu ko adeer lolu Omar da koy téré deg nga sax yene kat wax nako mu ko fi Omar newu fi yene kat bi newu fi mu ko man nak duma top Omar ci bir nit ñi bu mo wété diko may man duma def lolou bañ xexante ci muy dom ak ndey Omar di deg mu da dina kim andal nga mandal gal buntu ker bi bo xeye nga ma yon lis waji da di wut reference fofu bam xeye yonent bi sedna ma ne ko demal setali ma ker go ba xam ñan lañu fa don wax da xam ay jigen ñam nañu borom ker nangam ak nangam mom ñewé xol ko fekk moy ndey ak dom mu dem netali ko nek ndey ak dom da len ndey ji moko don def lolou dom ji mo don tonte Omar nako ndax amna borom keur mu ko dedet mu ko koko day bu fekkon tane tollu na ci denciati ma koy dencal sama bop waye dama ko wess waye daldi wo dom yi ne len yeen kan mo ci bëgg soxna sa di len di misal Asim nako man amaguma bëgg na mu labatal koko ñu may ko Asim tak ko jur ci Leila ñu di ko Umm Asim Leila bintu Asim te ñu di ko dakantal Umm Asim Leila momu mo jur Omar ibn Abdul Aziz Leila momu dafa jël ci jigen la waye dafa jël ci Omar ibn al-Khattab lu bare bare bare mom famiyam nan lañ mel yu bare dañuy jël ci mom lu bare bare lo tax Omar mom bu mu juddo mom tam mu duppi len rawatina nak mu juddo Madina yaro fi dafa juddo Madina comme ko Omar ñaar ñooñu ki moy ndem ki moy bay lolu mom leer na koku moy Omar legi mi ngi juddo Madinatul Munawwara mi juddo Madinatul Munawwara bayam nek Misra Abdul Aziz bawo mi ngi Misra amna fa ñaar fukki at moko yirif ma nekkon gouverneur Misra dem na Misra ak ndem ginaaw bu mu juddo Abdir mu joge fo delusiwat Madina di set say nija ay chamiñam bam ñewé ba muy delu mu bayiko fa ci ay nijaayam bam démé Abdul Aziz nako ana Omar mu nako bayina ko fa sen nijaayam mu contant ci lol bëcc ndax la tax mu bëcc moy bu buntu lañu yagg bëgg ba no mo yata dañu yagg bëgg amaat Madina buntu te mënuñu ko am ndax dañ fa def ay dégâts yu bare ba wa Madina ak Wahijas Makka bañ leen bañal go xamni nanguluñ leen dal ñu bëgg fa buntu kon bam fa baye dom ji bok ci Ali Omar ibn al-Khattab te Ali Omar ibn al-Khattab nek ñu considérer ci Madina ñu fi am doole mu contenté lo xamni bu fa yaraw lolu mëna doon buntu heureusement lam wax itam bam fa yaro na fa jang fa lim jang lepp la jang alquran fa la jangé diiné ba bok ci ñi raw ci Madina te bobu ay borom xam juroom ñaari nit ni raw ci nga xamni ñom lañu tudal ulama as-sab'a nga fa Omar ibn Abdul Aziz ngeccene len ba ken rawatu ko ja jang ci nisu gat nga xamni non la tollu fofu lu jidon non la am jangam tollu koku moy Omar ibn Abdul Aziz legi nak lu ci wara top
0: wa li nga xamne moy bonne gouvernance ndax tay comme ni nga ko waxe sank dafa am nak ñun ci Sénégal ni mu bindo rew mi moy ñom dañu japp ne ndax dama bëgg nga défaral ma différence bi ndax ñun suñu rew yi li ñu japp ci bonne gouvernance manam ma ngi sukkandiku dal ci état de droit rew mo xamne rewum yoon la ñepp ñoy yam ci kanamu yoon rew mo xamne tamit bankasu rew mi manam institution yi dafa nek institution yo xamne yu deugar la loolu la suñu république bi japp ne loolu moy cieslayu bonne gouvernance
3: loolu lepp mi ci dund Omar ngeen ko ñu ko jangate loolu ngi liñ wax lepp mi ci dund Omar mom exemple la bo xamni ba misale ci mo xamni ndax rew mu sukkandiku ci droit ci
0: état de droit
3: état de droit loolu ci le bonne gouvernance di tambalé ñepp yam yori ni rew mi ñepp yam ci yoon ñepp yam ci alal rew mi ñepp yam ci ku na di ca gis sa ak comme lolu tambale wut sax ci Omar ibn Khattab Omar ibn Abdul Aziz sayyidina ali ibn abi talib mo misal ko ci ali ibn abi talib magam ja'far ibn abi talib de wa ja'far de aqil ibn abi talib ja'far mo magam fatu ci xare aqil dafa ñew nako dama bëgg nga jox ma ndax dama am yitté am nangam nga nangam mën ko ma la jox fi makoy tek mën ko limay jox ñepp la lay jox yow yak ñepp yow yeen ci bokk yam sa su may joxe rek limay jox ñepp dina la ko jox mo bayyi ko fa daldi war fasam dem sam ci muawiya te muawiya mo bobo mo opposé ali dem ci sam ci muawiya bam demé ne ko ñepp daldi yene ne akhir ñew na nimu tolli ci madina ba nopi di mbokum ali ibn abi talib te ali ibn abi talib di sen non bi gëna mak ñepp yene ali ñew na ñu wax ko ki mu daldi koy tatagal daldi koy dalal ne ko nak loy dox mu ne ko dama bëgg kuma jox dama am yitt mu ne ko man na la jox de waye ci kaw nak no dem ci nga yek ci minbar ba wax ko wax mu ne ko bismillah ok man na nek mu daldi koy jox alal ju bare ñu dem di yek ci minbar ba ñepp daldi woti ñepp tew defé ne dana wax lu ko arrangé ba ñepp tewé mu ne man may Ja'far ibn Abi Aqil ibn Abi Talib may nangam ba ñepp xam ko mune dama dem ci Ali ibn Abi Talib sama rak tan lo ko digeunte diine mak al-akhiram digeunte dunya mak al-akhiram mak aduna mu tan al-akhiram ma ñew ci Muawiya tan lo ko aduna mak al-akhiram mu tan aduna da di wacc dem bam demé it netti ko Ali na bu ko ci dara mom yoron neew ci mom ne muy dox rek lay dox waye mo bëgg la xamal ni bonne gouvernance te misal la yo xamni sahaba yi mo leen dund bam exi ci ki
0: d'accord
1: masha Allah xamna kon dund ki ñi waxtane ci lañuy am question yi rek ndax buñ ci ubbi ko rek ba mu leer ki lañuy señ Makhtar ñoom di dik rek bon gouvernance ari ñew mu melne ko dikal nga ñu dund ko Omar ibn Abdul Aziz jaar jaaram ci Madina ci borom xam xam yu magge ko ci melne Salih ibn Kaysan ñoo ñepp rek way dafay melne itam ci ak ndawam jekki won jekki rek melni mu mel
3: dedet
1: amna yeneeni jaar jaar yo xamne Salih momu danako doxale ak way juram ci waxtu yum dan waxtu yum tardé ci julli tam ko laaj ko lu gal encore mu ne dama don peñe sama bobba ak na melone ci deforok xeyti parfum nga xamne fu massa jaar ñu xamne jaar nafa waye ñaari bi tam moy ban jamono manam jaar jaaram ci aslef ñeuk Abdul Aziz momu diko batalé ngir war ko wutu ci khilafa gogou bëggo ne nga dikal ci buñu paré dooro jëm nak ci anam gi ñe ko tanné te mu mengok lool anam gi Sénégal tanné ak jamono bi mu fekké woni tam inshallah
3: jaar jaaram bu nek bu nekké Madina non di jang don goné gu go xané doomi bour la bayam amel ko alal ju bari bari ndax bayam da ko daan yonné $1000 par wèr $1000 la ko daan yonné par wèr ci goné ak $1000 bobal ni mu doon ci alal ni mu baré mom la ko daan yonné par wèr mu nekk ci Madina di nos di sel yu réy yu sèr yo xamni kenn du ko sol ci Madina di xéño parfum yo xamni doonon ku rafet nak ku mëna waaj ku mëna défaru nga xamni fu mu génn dañ koy sétan nga xamni mom toilette rek waye bobu it nak ku fonkon jangale nak téw ko na fonko jangam té itam nak djubadi wul won mom doonul djubadi di yenu doon ku mëna nos nak wax ni parfum yi may xéñ mbéd mu romb kep parfum ba da fay dess ki daan foot ay yérem nañ ni dañ daan bindu ci manam bo fotalé Omar sumbu bi nga xojal ma ci sama bubu dañ daan bindu diko fay xani bis bi fotal Omar amna ñoo xani bindu nañ ba nopp dañuy fay xaaliss bu bari bu génné yélé Omar xoj ci seen bubu bu ko défé parfum ba da koy top ba bubu may xar non nan la melal diku mëna nos ko xamni ki nos da nga leen lay xam nga $1000 ci boba ci par wèr xam nga lay passer rek di xte baba gonela lool la nekké lool la nekkon fo diiru limu nekk Madina non la mel nga xamni da dem na ba julli jot mu yeexa yeex comme nim ko waxe Salih ibn Kaysan mi ngi koy jangal laaj ko lula yeexalon mu ni dama don defaru dama don ki sama peñe dama nangal nangal mu day bind bayam wax ko bayam dafa yebla ci Madina ñuko wat kuko wat dindi ko war gi wat ko ndax doxen wo kon moy limu wax ni ne jaar jaar yu mel non la amone waye nak bokul won ay moy yalla ak yoy nak mo du won mbiram mom lolom du won mbiram nos dal ak bourse lol rek la jomone waye daan jang nak ba tax na jang na Madina ba ken rawatu ko ba
1: d'accord jere jeu seigneur bi bo machallah xana kon dugg directement rek dina dañu wax ne khutba bi lañ bëgg faram faccé door dugg ci waxtani kon nga ñewul ñu rek ci Omar ibn Abdul Aziz momi ban jamono la fekke won nu jamono melone yaqu tay ak lu ci mengo rew mi tax mañ na agor ci kaw minbari sax ni ci daan taxaw di saga Seydina Ali ngir diwo ko amone ci digeenti wa bani mel mel fekkon na jamono ju yaqu ba ay sahaba ci rasul ay nit di khutba ci ay jaka di len waaw di len saga mu ñew wara jubanti jikko yi wara fekkon itam ni fobon momelu ñepp def ko muy seen momelu bop manam resultat yoy nga xamne ak taxaway mo ak jamono bi mu fekke wa ci loolu nga ñi dikkel
0: ko même am jangalem Omar mi wax Omar bin Abdul Aziz est ce que tu jangale manam amna jeexital ci ñun suñu société bi est ce que amna ci jeexital
3: bu baax manam baax
0: nan la ci amé jeex dafa ñu gis né
3: war na ci am jeex
0: non dañu gis né ñun mal gouvernance dafa am dafa bëri ci Sénégal mal gouvernance manam yorin wo xamné du yorin wu sel manam ak réew mo xamné amna ñuy bëri ño xamné gis bi ñu am moy du état de droit ñepp yamuñu ci kanmu yoon benen bi république biñ nek timit di Sénégal équité amut manam tollolé biñi wax xamni ki nek ci biir Dakarou ak ki nek ci monde rural bi ño wara yam ci alun rew bi wasé tollolé ñu gis na tollolé bobu amul ci kan mu yoon timit gis biñu bëri am moy yoon da fay jeng lol motax ma wax ban jeextal lam jangalem am ci sunu
3: la wara am ci sunu
0: ak ndax lan la ci am d'abord est ndax jangalem am na jeexital
3: waaw jangalem Omar lim jëk moy day goné li nga xamni moy li nga xamni mo jëk wara retena tétir attention ko day goné ndax mom biñ koy fal gouverneur ci ben île ci wétu fofu bayam né pour mu def estas ñaar fu kiat la jang na ci madina bu nopp dem ci bayam baye bi wutna ko ci ben île def ko fa gouverneur pour mu def fa sas bo ñaar fukat la bu ma me ñaar fukat ak juroom la ko def li aussi madina def ko fa gouverneur def ko fa gouverneur lolé tam lam ci djublu won moy comme mom fa la yaro té wa madina reconnaître nañ ko ndax mu mën fa am bunt fofu waxtan la wu gudd wo xamanteni wi buñ bëggé ñew ci malgré ci
5: Voilà.
3: Day gudd day gudd légui bimu del ci madina mu fal ko gouverneur fal na ko gouverneur Omar di doxé no xamni mom arrangé wuko ndax mom dafa bëgg ku not wa madina té Omar nekk ku am masla ko xamanteni ki wa madina reconnaître nañ ko tam baña yak lolu ké itam bëgg mu défal ko fi lim bëgg mu défal ko fi lolu dem na ba def ab digënté seen ñom ñaar bam folli ko sax am faliko bam yag mu falat ko fi bam yag mu folli wat ko fi ba bañ ko mu jëfal nak bam dem ci gattal rek nga xamni li ci digënté bi dañ koy trañ bam dem nak ci benn kërëm bu nekk fofu ci sam tok fa bam yag mu dem nak ci Damascus fa nga xamni fa la khalifa ba dekk fa khalifa ba daal koy munu ko ñak jégué ñël bopam mu andi ko jégué ñël ko bopam ndax ci fami bi la bok té reconnaître nañ ko té kilifa la té itam wa kër Omar ibn al-Khattab bay nañ ko xel bu baax té wa kër Omar ibn al-Khattab ku ñu baye xel ci diina jël ak Banu Hashim ak Banu Umayyah légui mu daal koy jégué ñël bopam waye rek aw dox yinam arrangé wuko ndax Omar day ko dëgg bu gisé dëgg da koy wax té ñom bëggu ñu dëgg dëgg légui ñu kalango légui ñu ci légui ñu kalango ba koku faatu bam faato wutal Suleyman ci gattal wutal Suleyman nak xaritu Omar ibn Abdul Aziz xaritam le karasam la ndax tutal ko magge Suleyman ay 56 le juddu Omar mi ngi juddu 61 Omar 61 le juddu faatu 101 nga xani 40 ans kep le dundu 40 ans yi manki na ay wer légi bi Omar bi Suleyman toge dal ko ñu xëc nak tek ci wétam def ko conseil ak benen conseil bu ñu wax Mazahim ibn Abi Mazahim ndax koku dafa nekkon ku baax Suleyman dafa nekkon ku wax ñaari conseil la ma ñaari conseil nak mëñ ko dara dañ ko dar diko tek ci yoon momit mu nangul leen ko waye légi nak leg nak Omar jaar ak mom fo xani momit dana ko xawa toujours touti ndax limuy jub limuy baax ku bëgg na nguur té Omar na dama lol la def diko ba bu muy faatu nak momi tam ci gattal ñaari at ak juroom benn wer la am bu muy faatu amul dom ju mu wutal ndax baba ay dom xale lañu goné lañu waxna cheikh muzahim nako andil ma sama dom yi solo len ay yire armé garalel ma len ma xol ba xam dana ci am kuma ko xamne dana gendu ci mom luy niru luma ko meuna wutal bam ko defé ñom ñepp dina xelu xemé muñ len ndax tamuñu yiñ len solal ñi ngi xat manam yakamtu lol bëgg tagu yiñ len solal mu daal di nga xamni ñi ñom mu laaj ko nak nek ko gis ndax yow gis ngeen Omar ibn Abdul Aziz mun ko koku dong nak la gis fokk ki mom lolou la gisone way ñu woko na jëk wax ndax japp nañ ni banu Abdul Malik duñ ko nangu tayit duñ ko won nangu ndax mom bokku ñu Serigne Batale Abdul Malik bimu faato Abdul Aziz seen bay Marwan dafa batale won Abdul Malik ak Abdul Aziz buñu noppé Abdul Malik tok Abdul Aziz faatu ci biir momer Abdul Malik Abdul Aziz moy baye Omar mu faatu gi sax barne yu ci wax ndax moko warna wotu bu faale bimu faato nak legi mom olekul mu jël Omar da jël ay domam mom da jël Abdul Malik da jël ay domam mom Walid ibn Abdul Malik wutal ko legi koku da di wutal Suleyman nak mo jël Abdul Aziz Omar tek ko ci wetam bi muy faatu mu wutal ko
5: Serigne Babacar nga introduire Serigne Makhtar
1: ok xamna kon rek day
2: ma dama bëgg ngeen dugg ci temp bi directement man may jël ci Omar ibn Abdis ni ma neexé dugg leen ci temp bi mubashara
1: ndax da nga ñëw ci
2: soba dafa stroke ba bop day gudd ci ki deglu
1: ok
3: day ki ngay wax baax nga xam kan la
1: xam
3: nga ki wax baax nga xam kan
2: ni nga amé namozak bi c'est normal mais dafa détail ba
3: ci ki détail bam dugguma ci da bëgg mu ci dugum
0: man Serigne Makhtar man tay dafa am lo xamne mal gouvernance manam buñu wax manam bonne gouvernance dañuy wax ne mal gouvernance te dañuy wax ne mal gouvernance manam yorin wo xamne du yorin wu bax du yorin wu tollole du yorin wu jup limu nasaxal ci ay rew dafa beuri rawatina sun rewu afrique yi ñu gis na tay republique senegal gi ñi nga xamne ñom lañu denk rew mi
5: fim ni kuñ ko denk rek li ngay ñëk wote moy bonne gouvernance ngay wote bu ñu démé ba ci digg ba dañuy gis sax né mal gouvernance man na am moy laq manam impunité am ño xamné bu ñu défé dara dara du leen jëf ek am ño xamné bu ñu défé dara dara man na leen ci fek ay état li ñu wax état de droit état de droit moy ñepp yam ci kanam yoon ku lubal alalu askan wi yoon def li mu wara def lolu aussi dañuy faral di gis né duñu ko faral di gis ci sunu réew yi ñu gis na dal li nga xamne moy bonne gouvernance moy li bax ci rew way li yak rew moy mal gouvernance tay Seydou Makhtar yow lan moy sa xalat ci nan lañu def ba bonne gouvernance am
2: Isaac lan khaira ma ngi nuyu señ imam cheikh habib dug na ci côté strip bu xor ci bu bax andi na ci ay détails yu lèr mais ñun ñep buñ ko bokké top muy law day gudd motax man lim ci wax mom doyna dafa am ta'rif fu muy mëna yem ci mawdou sudu lol nak da ngay mujj yow sax ki lay deglu mon ko deglu nim jekko problème de mawdou bi da nga xamne buñ ko ci man na ci fanane wax ba beur sen way nun ñi na ñoo wara genn fofu non dugaat ci yenen domaine ñu gëna teunk bu baax rafetu yorine am rew kok moy bonne gouvernance bu ne tudde husnu siyasa moy nga rafet noy soppandiko ci sam rew dafa am yumi tombe yumi laaj yo xamne bu tombe ya dajé na ngay yoré sam rew dana mëna rafet moy ay élément yo soxlé ay anasir nga soxla wo anasir yoy bu complété bonne gouvernance dana am su ci ben manqué mal gouvernance dana wotu bonne gouvernance su ko defé ñu turkis ñun ñëpp fofu ba ca jitu moy al adlu moy justice justice bu fa ñëpp bokul dañ né الناس كلهم سواسية امام القانون القانون فوق الكل نين نيب نيو ما سييم تي كانام مو يون بوغ بيغي اندي مال غوفرنانس نا داي ام ньо خاني يون سوخلا وولين دولين سيت ناخ نيوم دانيو كاوي يون ام ньо خاني يونا نيك تي سين سوف كي ساتي اك سيخ مبا او باي اغغول 25000 nga tej ko kasso 200 300 wala nga faté ko ca kasso ba ki lek ay milliard nga bayiko muy dugg fuko neex ak genn koku day yak am rew ci mal gouvernance la mota al adlu tusur moy jitu so demé ci yonte yalla ibrahim kerabam ne rabbi hal hadha baladan aminan la wax warzuqahu ne rew mi am sécurité ay bagage dor fi meuna ñew waye bu fekke rew mi amul sécurité bu fi ay bagage dikke kon bandi ñoy giro bagage yi mota ij'al hadha baladan aminan na am nu am moy nañ sécuriser dekk bi su ko defé nak war suqah lahu nak kabiyo buy waccété dana waccé ci jamm conteneur bu ñu dé su ko giro su ko defé loolu nak ci ban ministre lay aju wasirul adl ministre de justice kon premier tombe bi jitu ci nit ki mëna yor am réew moy day fexé ba wa réew ma ñepp teunku ci lenn lo xamné teunku ci yam ci sawasiya amamal qanun
5: wa moy état de droit
2: ma ñew état de droit bobu bu ci ñepp yame borom sekk ge borom beuy bi ak borom milliard bi buñ fa yeme kon borom milliard bi bu fa taxawé di atté wu ci kanamu borom sekk gi jamay am Ali ibn Abi Talib ak Umar ibn Khattab sen atté bakay dama ci bañu dugg ci détails tarikh yi da fay metti ci ñun mëna ñoo teunk ci manam ci lu gëna gaaw Ali jottina ko bi yehoon ñuy atté mu dend ak yehoot ba am lu ko Umar ibn Khattab wax Ali mer ci bañ gene way mané ko gëna da ngay atté nak buma wutal fu may taxaw ma ki ni atté ño yam ci yoon ku tolni Ali ibn Abi Talib bako yentibi sallallahu alayhi wasallam ak yehoot bo xane duggul ci l'islam sax far ñu dendal leen leen Ali nako bayil ma dend ak mom ndax fi kan fi la mbaxane doone ben ka Allah day wax yu am solo fu mbaxane doone ben moy ku fa dugg ku ne su mil sa mbaxana bu fa ñenn solo mbaxana ñi nga desu luñ fa mbaxana kon legi gëna le dik na kon premier li gëkk ci rew moy al adl moy justice mata ibrahim na rabbi hal hadha baladan aminan ne rewmi am ay kasso am ay tejj kat am ay gendarme am ay policier su ko defé war suqahlo commerçant door commencé de transporter bagage bi shahadatul qur'an ñaare bu moy raddul madhalim say bi jël alali jambour lek ko alali askan wep mu lek ko te buñ né alali askan bi lu yomba jangale la askan wi lepp luñuy bok diko fajo alali askan wi la mo xam nak ak lo meuna xew bañi fajo lola alali askan bi la bu alali askan bi ñepp ande fay ay import duggal ko kenn sama fukki dërëm nek fa señ bu sa am fa ñaar fukki dërëm alali askan bi la ñi nga xane ñoo doon bay biñ baye ba nopp ñu tegg leen lañ leen di tek bu jël lola duggal ko ci trésor public moy al malul am lola alali askan bi la koku kuko lek ku nek dang ko wara delu aussi ñu ba dañu yakane ci tawba ci tub radul madhalimi ila al arbab in wujidu dahr bil artiyab dañu yakane te baynaka wa baynallahi la dedet baynaka wa baynal mujtama alladhi anta ta'ish fihi
6: buñu lebe ci tub askane
2: ni exact lool moy radul madhalim bi ngeen di deg fiqi diko wax waxu ñuko rek ci digeunte jambuy tub bo xen da dem lewon jinnib señ lo delo ko wala mu leb jinnib imam dedet radul madhalim dafa bok ci yi nga xane da fay tax am rew wa jëm kanam ben nit ku yor 300 milliards te 1 milliard boko yoron di dund jurom ñet fukki at di ca lek bi chaque jour 50 000 muy dess koku laaj leen ko limu bëgg dépenser ci alali jamur joju 300 milliards mu lek ko ci am ku lek 1000 milliards koku radul madhalim bi muy delu ci wat alal yoy dafa bok ci li tax nek am bonne gouvernance parce que alal yoy yo leer ba juddu nit ka faatu won magat ma meuna tut ka tollu ci digg dolem baykat bay bëgg bay yi dewen ñum ñepp kenn ko ne am nga haq ci alal joju nga xane koku lek nako dariikh nak ak faras dali xeden moy mal gouvernance buñ baye kenn lek ko koku sax mom kan moko ne da nga dund ba lek alal gi dedet parce que dunduk doomu adama ki nga xane amna juroom ñaar fukki at doora kepo juroom ñaar fukki million da nek boko ne aduna million ngay lek bay bamu tey bu fekke amna juroom ñaar fukki at nak beug kepo nak 300 milliards wala beug kepo 1000 milliards dedet mo ne la bu ko don tal sax dana am bis bu amul almer rek manam dana det ta lolou du soti kon delo ci alal yoyu ak kum mana don ay yan kana lolou dafa bok ci bonne gouvernance bayiko mu lek ko nak da nga jangal kenen ki nga xamne moy beug ñew eulek momitam bu dikke dana ko lek kess bu ñi keppo nak ku ñew rek keppo dem mom rew duñ am dara
5: dañu gis ne dafa nakare xex ci sunu
2: dana ñew ci xex bi ne man dama bëgg hard dama bëgg exposer ba nok niñ koy xexé dana ko andi bi ci dess moy di waxtan liñ tudde pencum rewma gis nga bu ne gox goxani tay ji touba benen dekk bu meuna don kenn ko ne dafa am wala ñaar ba ñet ñu fay téewal wa touba wala wa saloum wala wa kadior ñoñu tudde ay député nga xane ñom fañi nosoka noccé ñofa téewal seen wa dekk député bobu baykat ba dako fa yebal samkat ba yebal ko fa menuisier ba yebal ko fa ñepp ba ci napkat ba yebal ko fa so demé mom bu féké da fay wax ci côté parti ba ko fal japp né mom ap parti ko fa yebal parti yebalu ko fa sa yu démé bëgg parti bi gagné ci côté politique kon mal gouvernance do am lañ tu don majlisu shura dana ñëw ci détail bi légui ci jamono yi Omar ibn Abdul Aziz ba ca dess moy nga fexé ba nit ki xam nit dañ koy jangal mu amu xam ako xamé ako yewuté waye nit boko jappé muy mala am njangam nga futti ko mu melne ku def yaramu neen xamul dara lo leen wax man ko def dafa am ben borom xam xam mu ne nit ñi jëru ñoo ray jëru ñoo posséné fexel bay limay la bëgg wax nga def ko rek mab nga xéet wépp mënu ko am mu ne ko fexel ba xam xam dé ñun xam xam ñak solo ñun xam xam ñak solo nga xane bo amé xam xam yow buñu bëggé misal dañ nan la ko melne ko amu xam xam ñak solo ba melne ko amu xam xam lolu bokk na ci li ray am rew ak lan sagane bi yar ñett yi neena mo gaaw ci mabbu ab dekk legi nak ñett yoy moy tamhid bi nga xane moy introduction bi nga xane andi nako legi nak buñ duggé ci côté liñ wax ci gouvernement lan moy batu gouvernement na ngeen xamné batu siyasa rutul ci alquran batu haqida rutul ci alquran batu fadila rutul ci alquran way amna nak kalam dimni amna deggine wuñ koy degg ci bir alquran mota borom xam xam yi ne al mulku wal adlu akhawani la khinan li ahadihima an sahibihi digante fi nit ki falo ak justice ñaar ñu bok nday ak bay lañ ñaar ñu bok nday ak bay buñ fanane seen kër bay te ñaar ñepp seen bay soxla wo len kenn mënu ci dem bay sa morom su ko defé kon buñ né président amna rek lañ fa wara tégaat moy nenañ justice ba teur nañ ko ñu né ak lan ñu né ginnaw nak légui nak justice ba teur nañ ko nak légui jamm né bay motax mu né ijhal hadha baladan aminan na justice am wa suqahlahu ku yonote ay bagas andil su ko defena bo xole fofu ci alquran da nga gis ñaari fonction yu bokul amna bo xamne ken duko tan ci carte yalla koy def nit am bo xamne dañ koy tan ci carte nit koy def bopam batay legi bonne gouvernance nak su dikke jaawale ci ñaari tombe yoyu ben day melni kuy accélérer ab auto ta jaawale accélérateur bi ak freinage ba auto bi day taxaw brusquement bokki لولا موي لان سن بروم بيم نه وا اذيب تلا ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك الناس اماما ليك جعل الناس اماما يونو كوتي نه est ce que dem nañ ci sanad yi xol iqtiran est ce que dem nañ ci bureau de vote amuca kon serigne ci nañ leen jox sen place la wax rek ja'iluka moy yalla neena mo jël ay responsabilitéam tabu serigne bi jël ay responsabilitéam tabu imam jël ay responsabilitéam tabu kilifa diiné ki koku ja'il ci la joggé du luy nit di ñëwaat di ci am ab man wala mu ci def lenen ndax baatu gis nga li yalla liko ñor ci alcorane lepp inni ja'ilun fil khalifa ja'iluka nas imaman ja'il malaikatu rusulun uli annat masna wa thalath warba lum lepp ja'il rek say ko defé neena bu len dugg ci bureau de vote kon amna ci bir aduna bi manam ci bir rew mi lu amul bureau de vote ñoñu nak heure bo bëgge saboter sam rew da ngay dem ci ñoñu nga xane amuñu bureau de vote nga ne len fokk ngeen ñak solo te moy borom xam xam yoy nga xane ibrahima neena ja'il imaman qala ibrahima wa min dhurriyyati la wax munako dedet li du luñuy du election anticipée do ci bolé kenn bayil man bayil ak man la yanalu ahdi adh-dhalimin ndax sax ñi nga ci bëgg bolé li lañ ci bokko bu fekkone bureau de vote la man nañ ci bokko ak seenu melo waye li nak man yalla makoy tan consulter ko sélectionné ko kon buñ xolé fofu rek leng gis bu gouvernance nañ jox mbir parti bu ne nañ ko jox lam mom comme chef religieux ak borom xam xabi diiné ak a'imma yu melni cheikh habib ñi ñom duñ xaar aw carte do rafalo dañ leena fal ndax sun bon lol moy ata'ur rububi may may go xane yalla ko asfala ata'ul ulohi may go xane yalla ko may en tant que di borom bi dañ koy baye kon ak may goga legi nak fan lañ wara yob nak ci irniya moy li ibrahima waxon dané rabbi jhal hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati lata mo ci manama min billahi wal malaikati manako khala wa man kafara xamul tax bam ñaané ñu def setam yépp imam yalla ne ko du am motam bam dikaté di ñaan rew min natangé mu bëgg ci abolé gëm yalla nako jëruko wa man kafara am alal ci rew mi bënnu ten bënnu foras talal aw yoon am alal lolu amul iman wa man kafara ki li ata rububiyya la man may go xane don gi yalla don bur rek ki lako maye gratuitement buñ do andon diko hatta allah hatta rububiyya hatta allah moy lila yalla baxé may lako niki lila president baxé jox lako te jarul ci ludo sa digënté ak mom hatta rububiyya nak moy en tant que president rew mi ñiko gagnel fañ dëkk ak ñaka faron contre ñom ñeppay bokk di nan ci trawo ba ñom ñeppay bokk di jaar ci yoon wa nu moy hatta rububiyya niki jant bi ci hatta rububiyya la moy kum neexa kum neexul ñepp lay tim yow mi abjuli mëna ko xañ yéfer bi mëna la ko xañ soufus maam yalla si non la démé ak naaju ak sédd bi ak yeneen yi ngeen xamone yu mel non yépp su boba nak mbokk yi kon yalla néna nañ xamé ñaari pouvoir yi pouvoir bi nga xané moy pouvoiru diiné bi ñu jox leen seen wal bon gouvernance da ngay dem ci serigne nga jox leen seen wal bo noppé nak ñi nga xamné dañuy dem ci irné yi nak ñom nga fekk ñu fekk la fofé nga jox leen seen wal moy waman kafara sax boole leen ko ci réew mi fa ummatuhu qalilan thumma attaruhu ila adhab an-nar wa bisal masir ma bayilen ko ak man su ko defé nak bon gouvernance bobu nak politique ci lay aju batu politique ñew ci alquran mubasharan bi kalimati siyasa batu aqida ñew ci alquran bi kalimati al-aqida batu fadila ñew ci alquran bi kalimati al-fadila way amna nak kalam dimni motax yi sumbam diko tuddé al-malik moy bour bo xamné dafa bax ci peuplem mom lañ tuddé bour bo xamné day liggéeyal am réew bour bi nga xamné dafa bax ci bopam te baxul ci peuplem moy al-hakim al-mustabid moy atkat bo xamné lim am ci bopam rek la koy dello ñaar yoy nak la alcorane di toujours rek gauche bi ak droite bi lay jël continue ay waxam motax ñu ne kon as-siyasatu hukmun wa idaratun fil mujtama' al-madani politique atté lay doon bo xamné day am bour buy atté ak politique buñ teur moy li ñu ne li la ki andi néna buñ ko falé ci yi lay dépendre dana andil baykat yi seeni mbay ñu mëna bay dana andi sammkat yi repass ba ak yam andal ñu mëna sam dana andil mol yi seeni mbal ak seeni gal ñu mëna dem ci geej kon moy al mujtama al madani moy ñi nga xamné ñoy public bi wara soxla wa lolu bokk na ci kon rafetalu aw doxine kenn ko nga jox ko lam ci mom su ko defé nak Omar ibn Abdul Aziz na man dana ki ma jël ko nak kanamudaj gisa buma defé sama ardu ci sama afkar ba nopi may buma lat talalé sama xalat ba nopi dana jël ci Omar ibn Aziz lu neew lim amone lok ko mayon niko Seyd Abdou waxe legi 99 ak 101 ko ne xamna ne bari wul dir bu gatt la fi nek waye dir bobu numuy niron 25 ans lay niron ñaari atak genn walu yute touti wotu 25 ans ba boné amna ibn asin yakarne dafa dañ ko fal falati ko mbokki nañ ko falé won ab amawi